0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Ад мяне не схаваеш. Пад гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў я бачу. Усё відавочна. Хопіць, пакінем. Сувязь

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 7 гадзіна, у Польшчы 6. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк запрашаю на раніцу з рацыяй. Сёння панядзелак 7 верасня. У гэты дзень у 1885 годзе ў Навабеліцы, Гомельскі раён. Цяпер гэта ўжо частка Гомеля, нарадзілася Палута Бадунова, дзячка беларускага нацыянальнага руху. У 1941 годзе у вёсцы Тарнопаль на Беласток нарадзіўся паэт Уладзімір Гайдук. У 1954 годзе Мюнхене забіты паводле асноўнай версіі савецкімі спецслужбамі Леанід Карась, беларускі журналіст і грамадскі дзеяч у эміграцыі. У 2004 годзе у Кіеве памёр Алеся Сташонак, беларускі пісьменнік, пахаваны, перакладчык таксама, пахаваны ў Менску на кальварыйскіх могілках. А ў 2021 годзе у Менску памёр Уладзімір Ляхоўскі, беларускі гісторык, пахаваны на менскіх чыжоўскіх могілках. Пачалі мы наш сённяшні дзень вось такіх важных для беларускай гісторыі старэйшай і навейшых падзеяў. Цяпер гурт Рахіс, і затым перайдзем да публіцыстычнай часткі нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску.
3: Паміж сонцам і хмарамі задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 5 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Шмат хто на мінулых выходных звязваў вялікія надзеі з візітам спачатку ў Маскву, а затым у Кіеў спецпрадстаўнікоў Дональда Трампа, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Маўляў, гэтыя два візіты можа наблізіць заканчэнне вайны. Нават бакі канфлікту аб'явілі перамір'е, ясна, што кожны са свайго боку. Тым часам у гэты час, калі афіцыйна было перамір'е, загінула 8 жыхароў Украіны ад расійскіх дронаў і ракет. Эскаляцыя, так сітуацыю у пачатку восені характарызуе грамадзянін Украіны з беларускімі каранямі Даніла Герман.
2: Калі быць аб'ектыўным, зараз сітуацыя ідзе да эскалацыі. Расія і расійцы намагаюцца працягваць шмат тэрарыстычных актаў, каб паралізаваць зараз Кіеў ды іншыя заходнія места Украіны. Сітуацыя складная, але кантралёваная. В принципе, мы бачим, что на 5-й год войны уже отбывается утома с обох боков. Ну и это треба разуметь, потому что война, она забирает шмат ресурсов.
3: Як на практичным попытовым уровне вы, ваши близкие, рыхтуетесь до магчимых отключений светла, тепла этой осенью? На что робите акценты, какие практичные вы такие уже маете лайфхаки?
2: Для своей родины мы уже, подготовили дачу. Гэта будзе ў вёскі, каб яны маглі там пабыць шмат часу. Там ёсць генератары, там ёсць ежа, там ёсць ўсё вогле, ўсё, што трэба, каб здарова праводзіць час ды вытрымаць гэты перыяд, калі не будзе светла, не будзе тепла, і каб павернуцца ўжо ў места дзесьці на вясне.
3: Калі афіцыйныя такія сухія зводкі, то з якімі ці за якімі менавіта навінамі, падзеямі, тэлеграм-каналамі вы сочыце ўсё апошнія тыдні? Дзе больш трывогі ці там надзеі ў вас?
2: Трывога ў том, што, знаеце, гэта ўсё складаецца як экзістэнцыйная крыза, вайна, якая ніколі не закончыцца. Я думаю, што, в прынцыпе, мы бачым ужо, што Злучаныя Штаты Амерыкі яны не могуць ніяк дапамагчы з гэтым. Яны, в прынцыпе, зараз вядуць сябе так, што не зацікаўленыя, але не даюць такога тыска на Расію. Яны проста так от існуюць здесь, як перагаворнікі, і ўсё. Калі мы будзем казаць там пра якісь надзеі, я так маю надзею, што Расія спыніцца, мы яе спінім. Яны зразумеюць, што іх мужчына, іх чалавечыскае жыццё, яно больш важлівей там за вёску ў Данецкай вобласці.
3: Вы як украінец беларускага паходжання, калі глядзіце на апошнія ваенныя навіны, то звяртаеце ўвагу таксама на ролю Беларусі ў гэтых працэсах? Наколькі моцна для вас гэта ўсё адгукаецца?
2: Для мяне гэта дужа болезненно, я б сказал, потому что мы знаем, что режим Лукашенко, он патрулює Кремль, яны кажуть, что не, что яны за мир, дыр-дыр-дыр и так далее, але я бачу, что яны, ну, увогле не разумеюць, што адбываецца. Можливо, такая ситуация, что яно спыніцца і Лукашенко не палезе ва Украіну. І ён палезе, да, тады можна, в прынцыпе, даваць сабе такое разумэнне, што ён не мае адукацыі ўвогуле в вайсковай сферы, і тады трэба разумець, што гэта будзе такі маленькі шанс для беларусаў у Беларусі, для падраздзяленняў тут ва Украіне, для беларусаў, хто выехаў в заходнія краіны, што трэба браць уладу ў свае рукі. Гэта самае будзе, я думаю, калі Расія нападзе на Літву, калі яны паспрабуюць заняць Вільню, там прабіцца да Калінінграда, тады беларусам, каб не быць агрэсарамі, трэба паўставаць. Трэба браць зброю, дапамагаць заходнім арміям, дапамагаць украінскай арміі, партызаніць, але больш актыўна. І, мажліва, зноў рабіць пратэсты, але ўжо ніяк тады падчас гэтых пратэстаў 20-го года, але ўжо так, ну, каб паказаць, што мы не агрэсары, мы супраць гэтага, і тады можа беларуская армія, беларускія афіцэры згадаюць, што яны давалі прысягу на вернасць Беларусі, а не Расіі. І тады, мажліва, армія будзе з народам.
1: Гаварыў Даніла Герман, грамадзянін Украіны з беларускімі каранямі, тэму вайны ва Украіне і магчымага міру, калі ён можа наступіць, працягнем у нашай перадачы. А пакуль што у нас Святаслаў Вакарчук.

0: Навальнік спільна бачення Валеры Драценка.
1: Ну, осень толькі пачалась, і я б сказаў, што гэта не так пачатак осені, як канец лета. І ён адметны жудаснымі, нашмат вышэйшай інтэнсіўнасці паветранымі ўдарамі расейцаў па Украіне. Гэта склады без адрознівання вайсковыя ці наогул цывільныя, бясконцыя трывогі па 11-15 трывог на сотні. І гэта трывае вось з 26 жніўня в таком рэжыме. Але агулам гэта жэстачайшая фаза паветранага тэрора, яна стартавала балістычнымі ўдарамі дзесьці аж з самага пачатка жніўня. Калі афіцыйны Кыев адкрыта прызнаў, што супраць балістычных праціваракетаў катастрафічны недахоп. Некалькі тыдняў дагэтуль дзесьці нашкрыблі крыху супраць ракетаў Пак-3 патрыётаў. Расейцы гэта заўважылі і перайшлі на масавую тэрор рэактыўнымі шахедамі. Вось яны змянілі шэрагавыя шахеды на рухавіках унутранага згарання, супраць якіх Украіна масава вырабляе дроны-перахватчыкі. Гэта перахватчыкі звілі эту шкоду ад іх на нішто. Працэнт перахопу быў дзесьці 95%. І тапер яны запусцілі гэтыя рэактыўныя шахады, супраць якіх пакуль няма антыдронаў у масавую вытворчасць. Але украінскае цывільнае да вайсковае кіраўніцтва экстрэна працуе над гэтым. А іншы аспект гэтых ударов – это украінскі бізнес, які пакутвае жудасныя страты. Сюды ўходзе шмат буйных вытворцаў, раздробных сетак. Яны там апынілись на межы банкрутства ці блізка да гэтага. Але, нягледзячы на гэта, пануе консенсусное разумение, што не біць па расійскім складам, нафтараспрацоўцы ды платформеннаму бізнесу не прымальна, па-іншаму нельга змусіць Расію прыпыніць вайну.
2: Змена надвор'я, надыход восені, бездарожжа мяняе логіку баёў, то з якім балансаў сілаў, з тэхналогіямі, сродкамі бакі падышлі да гэтага перыяду. Дзе зараз можна сказаць, што ёсць такія кропкі напружання?
1: Да, гэтага бездарожжа яшчэ трэба зажыць. Калі сур'ёзна, то галоўная напруга зараз пануе ў тылу. На фронце паспехі расейцаў скромнейшыя. Нават агульны баланс захопаў ці вызвалення ў тэрыторыі месцамі на корысць Украіны. То бок, Украіна вызваляе больш, чым расейцы захоплюць. Ёсць абярэжны аптымізм на гэтый конт, і яго звязваюць за зменай галоўнакамандуючага, то бок з сырскага надапата. Па тэхнічным сродкам ёсць пэўны перавес на корысць Украіны, але па асабоваму складу працягвае назірацца недахоп людзей, хаця расейцаў выбіваюць нашмат больш, чым яны рэкрутуюць. Таму хутчэй за ўсё Пуцін мусіць прыбегшы да новай мабілізацыі.
2: Як вы ацэньваеце таксама бягучую пазіцыю саюзнікаў гэтай восенню? Ці стабільна Захад падтрымлівае Украіну, ці ўсё ж такі ёсць стомленасць?
1: Ну, пакуль што падтрымка працягваецца. Ёсць загрозы, гэта і выбары ў Францыі, прэзідэнцкія ў наступным годзе. Частковая перамога ФД, якая малюецца ў землі Заксен-Анхальту, Нямеччыні. Але пакуль, прынамсі, да сакавіка 2027 года, у выбарах у Францыі, то бок, можа на гэта не сильна зважаць. Іншая справа з США, яны заселі ў вайне в Іране, плюс над Трампам завіслі прамежныя выбары ў Кангрэс, дзе ён, скорш за ўсё, прагладвае. І ёсць рызыка, што ў сутаргавым пошуцы хоць якога-небудзь пазітыўнага выніку ў яго правальнай палітыкі, яна правальная, і ён спрабуе дабыць перамір'я ва расійска-украінскай вайне, але за кошт украінскіх інтарэсаў. І Трамп, як бачна, можа ўплываць на украінскую паступлівасць, даваць або не даваць супраць ракеты, дзяліцца ці не дзяліцца выдатковымі дадзенымі і так далей. Але на агул сітуацыя, ось як я апісаў.
2: Якія вашы агульныя чаканні ад гэтага палітычнага і ваеннага сезону, калі кажам, да канца года, вось восень і снежань?
1: Ну, ёсць абярэжны аптымізм, што нешта такі здарыцца вакол расійскіх выбараў. Таксама ёсць шанец, што выбіванне нафтараспрацоўчых заводаў такі спрычыніцца да вострага і глыбокага дэфіцыту паліва, перабоі з лагістыкай і так далей. А ва ўнутраным украінскім палітычным кантэксце ёсць рызыка нарастання недаверу да ўлады на грунце карупцыйных шкандаляў, якія паўтараюцца. Таксама деградацыі дзяржаўных кадраў і як наступства якасці дзяржаўнага кіравання. Але выбараў я асабіста не чакаю ва Украіне. Кансэнсусная думка такая, што выбарамі невядома, ці будзе прасядаць фронт у выніку расійскай мабілізацыі, але ёсць высокі шанец утрымаць таксама і фронт больш-менш на той жа лініі.
0: гаварыў Валеры Драценка, сусаснавальнік спільнага бачання, то бок украінскай тэлевізіі спільна ТВ. Размаўляла з ім наша корэспандэнтка Аліса Поль. Зноў

0: Беларусы Варшавы учора выйшлі на звычайную штонядзельную акцыю да помніка Каперніку і як звычайна згадвалі сітуацыю палітвязняў у Беларусі, а на гэты раз яшчэ акцыя была і прысвечана дню вайсковай славы, які адзначаецца 8 верасня у гадавіну Варшанскай бітвы 1514 года, вялікай перамогі войска Вялікага княства Літоўскага і польскай кароны над маскоўскім войскам, якое было лічбава, прынамсі, некалькі разы мацнейшае пад Воршай. Арганізатар акцыі, сябра акцыі беларусаў Варшавы і беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Пляшкунов кажа, што гэты дзень у вольнай Беларусі будзе абавязкова нацыянальным святам.
1: 8 верасня 1514 года пад Воршай войска Вялікага княства Літоўскага на чале з гетманам Канстанцінам Астрожкім атрымала перамогу над значнымі большымі войскамі маскалей. Перамога пад Воршай спыніла далейшае прасоўванне маскоўскіх войскаў на захад, аслабіла пазіцыі Масквы і сарвала яе саюз з Габсбургамі. Гэта была адна з найбуйнейшых ваенных перамог ВКЛ і важная старонка беларускай вайсковай гісторыі. Нам гэта трэба памятаць, мы мусім гэта памятаць. Гэта наша гісторыя, гэта тое, што павінна заўсёды быць у нашых сэрцах. І не гледзячы на тое, што зараз у Беларусі гэтая дата не адзначаецца ніяк, я веру в тое, што гэта дата будзе абавязкова чырвоным днём у календары Новай Беларусі. Зноў збіраемся на помніку Каперніка, каб адзначыць гэтую дату, каб людзі, тыя, хто не ведаюць, ведалі пра гэта. Канешне ж, тыя, хто ведаюць, яны нас падтрымліваюць, яны прыходзяць. Гэта дзень беларускай вайсковай славы. Тое, што заўсёды павінна быць у нашым календары. У календары Новай Беларусі.
2: Алексей, збірайся. Я 8-го буду, напевно, на пляцу замковым, там у нас збіраюцца беларусы. Ну і сьогодні таксама падтрымліваю гэтую акцію. 8-го з'яднаныя войскі Беларусі пагналі маскалякаў. На стагоддзе астанавілі акупацыю нашай радзімы. Гэта найлепшы дзень нашых вайскоўцаў. Тое, што 23 лютага, гэта абсалютна непрыемліма, таму будзем мець надзею, што калісьці гэта ўсё здарыцца ў новай нашай свабоднай Беларусі, будзе гэты адзіны дзень вайсковай славы 8 верасня.
3: Франак Вячорка, старэйшая дарадца Світлана Ціхановская. Трэба прыходзіць на беларускія акцыі, нагадваць беларусам пра сябе. Сёння мы ўшаноўваем угодкі аршанскай перамогі. У беларусаў былі слаўныя гісторыі, змаганні за сваю незалежную свабоду. Важна, каб пра гэта і беларусы памяталі, і палякі таксама ведалі. І чым больш нас будзе відаць, тым больш нам будуць дапамагаць, таму я сёння тут.
4: Вячеслав Сіўшчык, рух «Салідарнасці раз».
5: Я заклікаў на гэтай акцыі да таго, каб далучались да адзначэння дня беларускай вайсковай славы 8 верасня. Нагадаю, што акцыя пачнецца о 18:30 на пляцы Замковым. Мяркуецца, што будуць выступы ксенза Вячеслава Барка, всем добра вядомага кіраўніка руха «Вольная Беларусь», старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Данаіла Зінона Пасняка, будуць выступаць іншыя палітыкі і грамадскія дзеячы, таму запрашаю. Акрамя таго, я звяртаў увагу тых, хто сабраўся, што была ўжо гадавіна трагедіі, калі быў забіты палітвязень у лукашэнкаўскай турме Андрэй Падгубенным. І таксама звернув увагу, што на наступным тыдні будзе 25 гадоў выбарчаму фарсу 2001 года, дзе лукашэнкаўскі рэжым растаптаў закон, канстытуцыю і в якасці ілюстрацыі прывёў дадзены, што вылучыла апазіцыя палітычнай партыі кожную выборчую районную комиссию в 10 человек. Ось, а лишь след, а мажет 2000 человек. Улады пропустили только двух, таким чином показавши, что они на вот не собираются подвешивать голосы белорусов. Что они 9 вересня и зробили, потому что верить в те лишь бы, которые намалеваны тогда, это треба только идет. И вот после 2001 года это все было поставлено на поток, и таким чином белорусов выборы забрали. И за месяц их Лукашенко проводил выборщие фарсы, где ему малевали огромадную колькость отсотку. Неважно, как белорусы голосовали.
6: Живи, Беларусь!
7: Живи!
6: Слава Украине!
7: Героям слава!
6: Нех живи, Польска!
7: Нех живи, Польска!
6: Свободу, политвязня! Свободу, политвязня!
8: Радио.

0: Палава наша мая гадзіна ў Польшчы на 8 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў. Атмасферны ціск высокі 1023-1025 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 17-18 градусаў. Гэта, зразумела, максімальная тэмпература.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю з вамі, Яна Запольская. Продажы новых аўтамабіляў у Беларусі парадавалі аўтадылераў. У жніўні прадалі 10300 новых легкавых аўтамабіляў, паведаміла Беларуская аўтамабільная асацыяцыя. У параўнанні з ліпенем рынак вырас на 7%, а ў параўнанні са жніўнем мінулага года амаль на 72%. Асацыяцыя канстатуе, што доля айчынных вытворцаў працягвае павялічвацца. У жніўні яна дасягнула 68% супраць 61% у ліпені. Самай прадаванай мадэллю другі месяц запар застаецца BLG X50+. У жніўні на яе прыпаў практычна кожны шосты прададзены новы аўтамабіль. Затое імпартны сегмент застаецца ў зоне зніжэння. У жніўні на беларускім рынку прадаваліся аўтамабілі 47 розных імпартных брэндаў, аднак у сукупнасці яны занялі толькі 32% рынку. Менскі Пелінг праз вялікі попыт на оптыку будуе новы корпус. Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага ваенна-прамысловага комплексу Пелінг будуе новы корпус у Менску. Каркас будынка разлічваюць завяршыць да канца года, пасля чаго зімой пачнуць аздобныя работы. Новы корпус называюць адным з ключавых праектаў Пелінга на гэты год. Як адзначае дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт, новая пляцоўка павінна стварыць больш зручныя умовы для распрацоўкі і выпуску складаных аптычных прыбораў. Будаўніцтва таксама павінна павялічыць вытворчыя магутнасці і тэхналагічныя магчымасці беларускага ВПК, цесна скааперованага з адпаведным расейскім. Дадам, што Пелінг знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Сельхазтэхнікай ёсць праблемы. З пачатку года ў Беларусі ў выніку пажараў згарэлі або пацярпелі прынамсі 34 адзінкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Пра гэта сведчыць праведзены аналіз дадзеных МНС. Пры гэтым міністэрства раней паведамляла пра сотні парушэнняў пажарнай бяспекі падчас сельскагаспадарчых работ. Так, па стане на другую палову ліпеня было зафіксавана 228 выпадкаў, калі не забяспечвалася гатоўнасць першасных сродкаў пажаратушэння. Яшчэ 63 разы зернеўборачная тэхніка працавала без суправаджэння пажарнай, аварыйна-выратавальнай або іншай прыстасаванай для тушэння пажараў тэхнікі. Аднаўленне эканомікі ў Еўропе, Іспанія – лідар росту. Апошнія справаздачы S&P Global паказваюць на аднаўленне эканамічнай актыўнасці ў ключавых краінах свету. Так, у ЗША індэкс ПМІ, то бок прамысловасці паслугі, у жніўні вырас на 1.5 пункты, у Кітаі эканоміка прадэманстравала рост на 1.3 пункты. Іспанія дэманструе найвышэйшую эканамічную актыўнасць ў Еўропе, нягледзячы на захаванне беспрацоўя на ўзроўні двухзначнай лічбы. Ірландыя займае другое месца на кантыненце. Пры гэтым Францыя застаецца галоўным аўтсайдарам сярод буйных еўрапейскіх эканомік. Яе індэкс прамысловасці паслугі знізіўся да 48,5 пунктаў з прычыны падзення аб'ёмаў паслуг і заказаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,71 злотых грош, еўра 4,32 злотых грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3,07 рублі, еўра 3,57 рублі, 10 польскіх злотых 8,26 рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Варша гэта тая ж духоўная Беларусь, якую мы павінны абараніць.
1: Прадстаўнік беларускай нацыянальнай меншасці Падляшша Яўген Вапа.
0: Кожны з нас, неважна дзе жыве, дзе знайшоўся, ёсць менавіта тым ваяром, той ваяркай за менавіта незалежнасць Беларусі, незалежнасць Украіны і гэтай часткі Еўропы. Бо справа будзе для нас ясная, і ёсць ясная. Вось у гэтыя дні адбываюцца чарговыя перамовы, размовы, падзелы, невядома, што дзеецца, невядома, хто каго прадасць, хто каго аддасць, як будзе закончвацца палітычная воля вялікіх палітычных ігракоў гэтага свету. Нам, не гледзячы на ўсё, застаецца, аднак, верыць і адстойваць сваё, бо не ж таму пайшоў Пуцін в Украіну, каб яе проста сябе толькі палітычна. Ён пайшоў яе знішчыць, бо яна украінская. І гэта ёсць самае галоўнае. Масква на сваёй дарозе бачыць толькі перад сабою плынь расейшчыны. І для Беларусі гэты шлях расейшчыны, ён, на жаль, з прыходам Лукашэнкі нас уводзіць у тое багно. Таму для нас сёння наш шчыт, наша воля і наше імкненне, гэта менавіта нашым шчытом усіх беларусаў павінна быць беларуская мова, беларускасць, як адпор супраць той жа маскальшчыны і як той адзін з элементаў, каб перамагчы Беларусь і перамагчы, як калісьці пад Варшай. І таму я веру, што не гледзячы на ўсе звыш палітычныя падзелы, на веш гэты свет, які здаецца часамі несправядлівы, і ёсць ён несправядлівы, але справядлівасць вольных і свабодных народаў ёсць будзе і заўсёды будзе вечна жывая. Таму жыве Беларусь!
2: Жыве Беларусь!
1: Выконваючы абавязкі старшыні партыі Беларускі народны фронт Юрас Мелешкевіч.
3: Карыстаючыся ўсімі талентамі, дасягненнямі, розумам, самае галоўнае з мужнасцю ў сэрцы, нашы продкі перамагалі, і гэта разуменне гадамі. Яно нас вяло наперад, у многіх бітвах пасля дапамагала выстаяць пад наваламі часам значна больш моцнага праціўніка. Вось гэтая памяць, яна і сёння нас павінна падтрымліваць, бо на сённяшні дзень паўтараецца гісторыя вось гэтых бітваў. Калі ворог больш моцны, больш страшны, больш подлы, і яго трэба перемагаць сэрцам, яким шмат мужнасці, з розумом, які вострый, як меч, з солідарнасцю, якая аб'ядновае розныя народы, людзей розных веравызнанняў. Таму, сябры, я заклікаю на гэтай солідарнасці. Нехай жыве Польска, слава Україні і жыве Беларусь!
1: Один з удзельнікаў акцыі зачытаў верш палізняволенага журналіста Андрэя Александрова.
4: Белы сцяг прыхаваем, не выкінем, не здаёмся, і рвем на бінты. Набрыняюць крыві нашай чырвонаю, прададуцца ў 22-м. Мыем рукі, трымаем дыстанцыю. Нас кароны не уводзяць у зман, бо мы бачылі, на грамадзянскую нам хапае ўжо грамадзян. Сябры, зараз мы сваімі рукамі ствараем гісторыю. Гэта, ну, такі цікавыя, але вельмі цяжкія часы, але мне падаецца, што ў гэтыя летапісы нашым нашчадкам будзе што пачытаць, што паглядзець. Галоўнае не стомлівацца, не стрымлівацца, а ідзі наперад. Разам мы пераможам. Жыве Беларусь!
2: Жыве!
1: Гістарычны рэканструктар Васіль Калач.
5: Бітва пад Варшай — гэта фактычна такі аграменны камень у падмурку маёй асобы. У сваім савецкім дзяцінстве было шмат пытанняў, на якіх не было адказаў, экзістэнцыйных пытанняў аб тым, што вось дзе наша гісторыя. Бо ёсць замкі, ёсць вось гэтыя фактычныя сведчанні, а ў школе нам заціраюць пра некую еднасць з рускім народам, якой я проста не адчуваў сам у сабе. І пасля 91-го года, калі з'явіліся навуковыя публікацыі, навукова-папулярныя публікацыі, я чытаю, так, спачатку, канешне, мяне як дзіцёнка захапіла там Грунвальдская бітва, вось там з'явілася меч князя Вячкі, там гэту літаратуру паваліла, а потым я пачаў ужо глыбей сягаць у літаратуру і пачаліся ўрокі гісторыі, і я чытаю пра Аршанскую бітву, я разумею, нават папярэдне разумею яшчэ ад Альгерда, які прысланіў дзіду да варот Крэмля, што ў нас ёсць экзістэнцыйны вораг, і што гэта не проста так замак у горадні, у Лідзе, у Навагарадку, у Крэве, што ў нас было гэтае сярэднявечча, гэтая слава вайсковая. Гэта мяне падштурхнула яшчэ глыбей да капання ў гісторыі. Я пачаў займацца гістарычным фехтаваннем, пакуль яшчэ па-дзіцячаму з палкамі. Канчаткова мяне натрыхнула на гэты шлях святкаванне дня беларускай вайсковай славы ў горадні. Калі не памыляюся, гэта быў 98 год, калі нават спрабавалі зладзіць некі рыцарскі турнір. Рыцары, канешне, былі вельмі дзікай наружнасці. Яны былі ў ржавых кальчугах, у іх былі шчыты лезве нездарожных знакаў зробленыя. Гэта ўсё было дзіка, страшна, але неверагодна рамантычна, узнёсла. І не гледзячы на тое, што гэта ўжо ў часы ранняга Лукашэнкі, гэта яшчэ дазвалялася. І былі бел-чырвона-белыя сцягі, быў канцэрт Шалкевіча ў гэты момант. І тут я такі падумаў, ха, як яны робяць, то я магу нават і лепей рабіць. І вось так я прыйшоў у гістарычную рэканструкцыю. Таму фактычна дзень беларускай вайсковай славы гэта адзін з падмуркаў маёй асобы.
1: Васіль, як рэканструктар, якім ты бачыш мемарыялізацыю месца бітвы Крапівінскага поля?
5: Гэта вельмі цікавае пытанне, аб гэтым мала хто насамрэч, канешне, думаў. Я б насамрэч зрабіў бы на месцы бітвы на Крапівінскім полі не проста мемарыялізацыю, я бы зрабіў канкрэтна адукацыйную зону. Я б зрабіў гэта пляцоўку музей, размеціць ўсё поле, дзе стаялі якія войскі, як адбываліся маневры. Прытым, што сучаснымі тэхналогіямі лазерамі можна вызначыць пераходы нават стрэлачкамі, як на мапе, проста на полі паказваць, дзе, куды ішлі якія войскі. То бок з гэтага можна зрабіць такую неверагодную адукацыйную атракцыю, што аж валасы дыбам устаюць. Пытанне ў тым, каб гэта была палітычная воля і грошы. Грошы, канешне, гэта не праблема, таму што грошы патрыёты зберуць на раз, два, тры. Пытанне ў палітычнай волі і магчымасці. І тады, я думаю, што ўсё ў нас будзе.

Так было учора пад генеральным консульствам Республіки Беларусь у Беластоку в скверы Вольнай Беларусі. А акция была примеркавана до Дня Беларускай Вайсковай Славы, які адзначаецца 8 верасня, калі ў 1514 годзе пад Варшаю аб'яднаныя войскі Вялікага Княства Літоўскага пад камандаваннем гетмана Канстанціна Астроцкага нанеслі паразу ў некалькі разы большаму войску Маскові. І гэты дзень, як кажуць удзельнікі акцыі, будзе калісьці ў вольнай Беларусі днём беларускай вайсковай славы, днём, які будзе святкавацца афіцыйна.

0: толькі 8% беларускіх школьнікаў навучаюцца па-беларуску. Адукацыя на роднай мове яшчэ трымаецца дзякуючы вёскам, але і там адзначаецца імклівае скарачэнне гэтага навучання. Яна Запольская каментуе гэтую невясёлую сітуацыю.
1: Каментар рацыі.
2: У новым навучальным годзе ў Гародні зноў адкрыліся класы з беларускай мовай навучання. Адзін з іх пачаў працу ў сярэдняй школе нумар 34, дзе бацькі могуць яшчэ запісаць сваё дзіця ў першы клас, паведаміла на мінулым тыдні Гродзенская праўда. На момант публікацыі ў класе было 5 дзяцей. Яшчэ 11 першакласнікаў пайшлі ў першы беларускі клас у сярэдняй школе нумар 32. Такім чынам нам разам 16 дзяцей на ўсю Гародню. Але ніякай сенсацыі ў гэтай інфармацыі няма, бо ўсё цалкам прадказальнае. Глянем на лічбы. За апошняе дзесяцігоддзе працэнт школьнікаў, якія навучаюцца поўнасцю на беларускай мове, скараціўся з 14 да прыкладна 8% ад агульнай колькасці вучняў у краіне. Адпаведна, доля расейскамоўнага навучання вырасла да 92%. Асабліва заўважны спад па гарадзеншчыне, дзе за 10 гадоў колькасць беларускамоўных вучняў зменшылася больш як на 43%. Агулам, на сёння у буйных гарадах і абласных цэнтрах цалкам беларускамоўных школ практычна не засталося. Навучанне па-беларуску там адбываецца пераважна ў асобных класах, колькасць якіх вымяраецца адзінкамі. У Менску доля школьнікаў, якія вучацца на беларускай мове, складае ўсяго каля 1,5% ад агульнай колькасці навучэнцаў сталіцы. А на ўзроўні каледжаў і вышэйшых навучальных устаноў працэнт студэнтаў, якія навучаюцца цалкам па-беларуску, імкнецца да нуля. Беларуская мова выкарыстоўваецца там пераважна як асобны прадмет або пры вывучэнні вузкаспецыялізаваных гуманітарных дысцыплін. Пры задэклараванай у Канстытуцыі двухмоўнасці родная мова фактычна выціснутая на абочыну адукацыйнага працэсу. Агульны масіў беларускамоўных школ па-ранейшаму трымаецца на сельскай мясцовасці, аднак вёска імкліва вымірае. Закрыццё невялікіх вясковых школ праз так званую неперспектыўнасць аўтаматычна знішчае і галоўныя асяродкі беларускамоўнага навучання. Эксперты і самі бацькі вылучаюць некалькі ключавых бар'ераў, якія ўплываюць на такую, смела можна сказаць, катастрафічную сітуацыю. На сёння, каб аддаць дзіця ў беларускі клас у горадзе, бацькам даводзіцца праходзіць праз сапраўднае выпрабаванне, змагацца з адміністрацыяй школы, самастойна шукаць іншых ахвотных або вазіць дзіця на іншы канец горада. А наперадзе яшчэ чакае тупік вышэйшай школы. Бацькі проста баяцца, што пасля беларускай школы дзецям будзе складана здаваць экзамены і адаптавацца ва ўніверсітэтах. Усё гэта адбываецца на фоне суцэльнай русіфікацыі і адсутнасці матывацыі да навучання на роднай мове на ўзроўні дзяржавы. Трэба з жалем канстатаваць, што беларускамоўная адукацыя ў Беларусі паступова замыкаецца ў рэзервацыю без кардынальных змен у моўнай палітыцы, без стварэння ланцужка, беларускі садок, беларуская школа, беларускі універсітэт і, галоўнае, без вяртання мове прэстыжу. На дзяржаўным узроўні лічба ў 8% дзяцей, што вучацца па-беларуску, рызыкуе зменшыцца да нуля. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: 5 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 ў Беларусі. 5 хвілін да навін у гэтым выпуску. Анна Шайкаўская скажа між іншым пра сітуацыю ва ўкраіне, пра сітуацыю на расійска-украінскім фронце. Уладзімір Зялэнскі не выключае аднаўлення перамоў з Расіяй. Такая інфармацыя паступіла з Кіева, больш пачуем ўжо не ў забаве, а поўнай гадзіне. Да, навін яшчэ музыка, у нас гурт Релікт, але аматары беларускага рока, асабліва старэйшае пакаленне, ну такого, як я, пазнаюць у гэтым легендарную песню гурта Бонда яшчэ з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Праўда, крышку змененую і больш актуальную.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Зеленский не выключает обновление перемоваў с Россией. Ситуация с правами человека в Беларуси по-ранейшему оценивается как критичная. В Варшаве прошла акция солидарности с политвязнями.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что перемовы с Россией могут обновиться. По воле его слов, ключевые питания, у тем лику территориальные, повинны вырашаться непосредственно лидерами державы. Про это он заявил 6 вересня во время пресс-конференции со Стивом Уиткавом и Джередом Кушнером, специальными представниками президента США Дональда Трампа. По воле слов Зеленского, Уитков и Кушнер сприяли обновлению перемовного процесса на даўшы спачатку Расію, а потым Украіну. Падчас сустрэчы ў Кіеве украінская і амерыканская дэлегацыя абмеркавалі магчымыя варыянты спынення вайны і аднаўлення дыялогу. Прэзідэнт Зеленскі таксама нагадаў пра трохбаковую сустрэчу з удзелам дарадцаў па нацыянальнай бяспецы. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў жніўні. Гэтая сітуацыя па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Адмыслоўцы адзначаюць, што рэпрэсіі даўно сталі сістэмнымі, не слабеюць і па-ранейшаму накіраваны супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў ранейшых гадоў, журналістаў і праваабаронцаў. Сярод асноўных пунктаў справаздачы наступныя. На канец жніўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, у тым ліку 124 жанчыны. Колькасць былых палітвязняў склала 3953 чалавекі, у тым ліку 779 жанчын. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек і запатрабавалі рэабілітацыі 20 былых палітвязняў, звесткі пра якія з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы пра свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Гэты паказчык застаецца стабільна высокі. 6 вересня беларусы Варшавы провели традиционную акцию ля помника Коперника. Акция была присвеченная солидарности с политвязнями и Дню войсковой славы 8 вересня. Организаторы акции, сябра акции беларусов Варшавы и Белорусской ассоциации политвязнял Доволи Василь Плешкунов упомянули, что у Новой Беларуси 8 вересня будет Днем войсковой славы.
4: 8 вересня 1514 года под Варшавой войско Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским отримала перемогу над значными большими войсками москалей. Перемога под Варшавой спынила дальнейшее просовывание московских войск на запад, ослабила позиции Москвы и сорвала ее союз с Габсбургами. Это была одна из наибуйнейших военных перемог ВКЛ и важная сторонка белорусской войсковой истории. Это день белорусской войсковой славы, то, что завсёды повинно быть в нашем календаре.
3: Было шмат выступоўцаў, гаварылі не толькі пра галоўную тэму акцыі, але і пра гадавіну трагічнай гібелі ў турме палітвязня Андрэя Падгубіннага, пра 25 гадоў выборчаму фарсу 2001 года. Падчас акцыі збіралі подпісы па падтрымцы дабрачыннай ініцыятывы «Food for Bell». Скончылася акцыя, як заўсёды, агульным здымкам. Падляшча. У Плянці, што ў гміне Нараўка на Гайнаўшчыне, прайшоў фэст «І тут жывуць людзі», які ладзіць музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы. Фэст прыцягнуў людзей з свойскім кліматам і выступам вядомых народных калектываў, як перапелка з Гайнаўкі ці цаглінкі з Ляўкова. Чарговы фэст з серіі «І тут жывуць людзі» адбудзецца ўжо 13 верасця ў штатах Дзінцялова, што ў гміне Орля на Бельшчыне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск высокі 1023-1025 гектапаскаляў, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 8-9. Максімальная тэмпература сёння днём у рэгіёне 17-18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларусь.
1: Дабрачынная арганізацыя «Дапамога» спомнілася 6 гадоў і свой дзень народзінаў гэтая дабрачынная арганізацыя адзначыла ў беларускім замку ў Вільні. Павіншаваць валанцёра ў арганізацыі, яе кіраўніцу Наталлю Калегаву з'ехаліся беларусы не толькі з Літвы, але і з Польшчы, Нямеччыны, Амерыкі, Чэхіі, Грузіі. На свяце пабывала і наша корэспандэнтка Таццяна Смоткіна, якая падрыхтавала невялікі рэпартаж з месца падзеяў.
2: Віншую всіх, па-першае, па-другое, добрага дня, лабадзена, hello everybody. Мы пачнем зараз і усе разам будзем тут аж да 9 гадзін.
3: Меня зовут Наталья. На одном из відео, которые мы записывали ко дню рождения Натальи Ивановны, я сказала, что Наталья Ивановна, спасибо за возможность побыть в революции. Это как бы дорогого стоит. Я уже была здесь, и я помню август 20-го года, когда литовцы в Вильнюсе шли с огромным, не знаю, сколько метров там было в этом флаге, и на улицах Вильнюса звучали перемен в исполнении Цоя, и мы все были очень воодушевлены, и мы непрерывно следили буквально там в прямом эфире. Самую полную картину обычно показывали вот эти российские протестные каналы, «Дождь», и буквально почасово мы следили, и у нас было ощущение, что вот еще немного, и все свершится, и в Беларуси пойдет диктаторский режим.
4: Стяг бел, червоный, белый. Был, так,
3: да, и весь Вильнюс был полон. Это был август, это были гладиолусы. Везде были бел-червоно-белые гладиолусы. Да, это было ужасно вдохновляюще. Это была настоящая солидарность.
5: Я нагадую, что у будинку замка працуе кірмаш майстроў, дзе можна наведаць майстар-класы, можна пабачыць іх вырабы і набыць іх вырабы, каб падтрымаць беларускую народную вытворчасць.
6: Карнеева Наталя, была і палізнеоленая, мастак-керамист. Я раблю вось майстар-клас па каляжу. Гэта такая гісторыя, калі ты акунаешся трошкі ў дзяцінства, таму што усім нам падаецца, што каляж – такая аплікацыя, якую мы ўсе рабілі ў дзіцячым садочку, але я менавіта на сваім вопыце зрабіла такія высновы, што гэта вельмі тэрапеўтычная гісторыя. Ты калі рэжаш, калі ірвеш паперу, клееш яе, і вось увесь гэты працэс, ён складаецца цалкам потым у тваю асабістую гісторыю, которая цябе будзе нешта нагадваць. І гэта вельмі такая простая насамрэч гісторыя, таму што не трэба нічога маляваць. Ужо ўсё ёсць. Усе патрэбныя нейкія образы, орнаменты, пейзажы, усё гатовае. Ты просто бярэш ножніцы і рэжаш, і клееш так, як табе падабаецца.

0: як ні дзіўна, дапамога мне таксама крышку дапамагла, калі я рабіў канцэрты НРМ, але наша сяброўства пачалося крыху раней. Спачатку я прыехаў неяк і тут даў канцэрт. Вось падобнага кшталту. Было значна меней людзей, была вельмі цёплая атмасфера. Я пазнаёміўся з Наталлей і неяк мы абагрэлі адно аднаго. З гэтай дапамогай тут такое прыемнае месца, яно такое гасціннае, вельмі цёплае, і тут шмат людзей, якія вельмі дзеляцца цеплынёй. Карацей, калі людзі ўжо займаюцца сваім жыццём паза такімі структурамі, яны звычайна больш закрытыя, яны больш такія ўжо халодныя, што ли. А тут яно ўсё такое больш, ну, а сама атмасфера, яна такая вельмі цёплая, утульная.
1: Ліна Габт з Берліна. Для мяне Наталя Калегава гэта такі прыклад чалавека, які прымае ўсіх людзей, нягледзячы на тое, што гэта палітычны ці не палітычны. Але калі чалавеку трэба дапамога, вось яна дапамагае. Вось гэта сэнс гэтай арганізацыі, дапамога ўсім людзям, усім беларусам, якія казались у бядзе, і не толькі беларусам, таксама і другім людзям. І вось для мяне гэта такі прыклад, я таксама пытаюсь рабіць так жа. Мы ўсе розныя, і трэба кожнага чалавека ўспрымаць такім, які ён ёсць. І вось гэта Наталя Калегава. Побачила столькі сяброў дапамогі. Гэта вельмі добра.
2: Сергей Спариш, бывший политзаключенный. Я, конечно, жил в дапамогі месяцев 5, наверное. Довольно неплохое место. Это место, вокруг которого белорусы действительно могут объединиться. Очень важно, чтобы таких мест было как можно больше, потому что в эмиграции люди разбредаются по различным кучкам, по различным маленьким группкам, но должны быть какие-то места, которые нас всех объединяют. И места, в которых люди могут получить реальную поддержку. Таких мест, к сожалению, недостаточно. Но я сказал бы, что мало кто сделал так много для белорусской диаспоры в Вільнюсе, как именно Наталя Калегава. Больше, наверное, сложно что-то добавить к этому.
3: Справаздачу с 6-й годовины заснавання добрачынной организации «Дапамога», якое проходила у беларускім замку Вільні, падрыхтавала Татьяна Смоткіна. 7 годин 18 хвилин у Польщі, Беларусі на годину позней на беларускім радіо «Рація», гурт «Джеймарс». Глядь

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, на якім мы вяшчаем на хвалях 98,1 FM. Гэта на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне, Беластокшчыне і 99,2 FM у наваколлі Берасця і Белай Падляскай. На астатнюю частку свету мы вяшчаем праз інтэрнэт. Наш адрас у сеціве просты ды нязменны. Рация.com. Гадзіннікі беларуска-польскім памежжы паказваюць 22 хвіліны на 8 гадзіну Польшчы, на 9 гадзіну ў Беларусі. На мінулых выходных беларуская хрысціянская дэмакратія правяла пад Варшавай свой семінар, на якім стараліся удзельнікі яго абмеркаваць шмат пытанняў важных для існавання і будучыні арганізацыі, гаворыцца ў старшыня БХД Георгій Дзмітрук.
2: Мэта нашага семінару, каб сагласаваць, каб пагаварыць аб будучай дзеянняў БХД у сучасных варунках. Поэтому мы збіраемся кожны год, каб пабачыць, што мы будзем рабіць і падрыхтавацца да наступных нашых дзеянняў. Поэтому 24 кастрычніка адбудзецца наступны з'езд БХД, кангрэс БХД. Это было рашэнне прынята, мы дэлегавалі паўнамоцтвы тым людзям, которые будуць прадстаўляць БХД на гэтым сходзе.
3: Ці былі вострыя пытанні нейкія падчас семінару?
2: Семінар то заўсёды ёсць такая адукацыйная частка, дзе мы размаўляем о хрысціянскіх каштоўнасцях, о праграме партыі, аб статуце партыі. Это была частка такая адукацыйная. А по-другое, ну, вы там не шукалі адказаў на вельмі такія вострыя пытанні, бо это будзе адбывацца на сходзе 24 кастрычніка таго года, які адбудзецца ў Беластоку. Поэтому мы працавалі, рыхтавались да сходу, рыхтавались да аднаўлення БХД, ну і да той сітуацыі, которая зараз адбываецца ў дэмакратычнай супольнасці. Такая рутинная праца.
3: Ці шмат людзей было на семінары?
2: Ідэй было вельмі шмат, бо людзі не так часта бачацца, прыязджаюць з многіх часцінаў Польшы і другіх краін, таксама ў нас былі нашы людзі. Поэтому такія ідэі былі вельмі шмат, і если нам атрымаецца аднавіць БХД і в палітычным сэнсе, і ў сэнсе нашай ідэалогіі, тады мы зможам больш зрабіць і больш папрацаваць уже разам на карысць Беларусі.
3: Со слов Павла видать, что Павел збирается обновить партию у яе ранейшем выгляде. Тады, калі вы выключили с партии Рымашевского и Садовского, якія дискредитовали партию, поэтому вы их и выключали. Як вы ставитесь до того, что гэтыя люди знову будут у партии?
2: Мы зараз скажем об одновленчем з'езде. Мы не ведаем, что отбудется на том з'езде. На этом з'езде будут представлены три великие группы удельников БХД, три великие частки. Поэтому мы не можем сказать, что отбудется там на з'езде, какое будет решение, кто подтримает решение, кто может выйти. Мы это не ведаем еще. Это все только решить съезд. И я только одно ведаю, что после этого съезда будет обновленная БХД. Какая она будет, какая форма будет, я не ведаю. Это будет решать наши делегаты, которые будут голосовать. Поэтому мы идем туда, а что там отбудется, вы уведаете. Это будет открытое мероприятие, так далее мы запрошаем вас, как вы приехали, побачили, что как будет отбываться яднание БХД. В какой форме, у каких габаритах БХД останется и какие контуры будут новой БХД. Безумовно, что шмат зависит от инициатив Павла и от его махчимости таким дипломатичным шляхом урегулировать такие тонкие питания. А лишь я так меркую, что для него это будет махчимо, поэтому побачим. Сход БХД определяет нашу будучиню, поэтому побачим, какая она будет на сходе.
3: Павел Северинец сказал, что махчимы великие перемены у относинах Беларуси праз месяц-два. Ці выказваў ён на семінары такія аптымістычныя прагнозы?
2: Указывал Павел свою позицию, и она не является официальной позицией партии, бо мы зараз спробуем з'єднати БХД, каб это была уже як позиция партии. Поэтому, конечно, мы завжди чекаем переменов, и БХД готова до перемен в любую часть. Праз два месяца, праз год или праз более, я не ведаю. Мы завжди глядим оптимистично на ситуацию, мы верым у перамогу ў самым хуткім часе. І гэта наша такая пазіцыя заўсёды была і нас заўсёды будзе. Мы робім то, што можам, а астальное ў руках Бога. Поэтому Бог робіць перамены, калі мы к этому гатовы. Калі мы штось робім для нашай страны. Если мы чакаем толькі, то чакаць можна і доўга.
1: С старшынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі Георгіем Дмітруком пасля семінара, які партія правіла пад Варшавай, размаўляла наша карэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

0: Палава на 8 гадзіну Польшчыны, 9 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы тэрмометры пакажуць усяго 17-18 градусаў. Зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск высокі 1023-1025 гектапаскаляў, а вецер заходні ды паўднёва-заходні ў парывах да 8-9 метраў на секунду.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 7 верасня, панядзелак, беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець у выставу Магдалены Рыбіі «Сцэна свету», калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне, служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасні з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, які п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасі. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасі і Беластоку. Выставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету» можам паглядзець у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерэя мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эвы Зэмло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Беласток святкаваў дзень сваёй адной з найстарэйшых і найпрыгажэйшых і найбольш вядомых вуліцаў варшаўскай. У межах свята працаваў таксама беларускі панадворак, працаваў на пляцоўцы беларускага грамадска-культурнага таварыства, якая змяшчаецца па вуліцы Варшаўскай 11, а арганізаваў яго цэнтр беларускай культуры, які аднядаўна таксама мае сядзібу па гэтай вуліцы. Гаворыць дырэктар цэнтра беларускай культуры Беластоку Анатоль Вап.
2: Перш за ўсім, то заўсёды трэба паказваць, што мы тут беларусы падлаша ёсць, так, жывем таксама ў Беластоку. А гэта вельмі добрая аказія, чтоб пастаронні людзі, якія не вельмі цікавяцца нават і культурай, уже не кажу пра беларускую культуру, яны выходзяць на шпацыр, заглядаюць розныя месцы, на розныя мерапрыемства і таксама тут трапляюць. У нас праграма багатая, кожны мог знайсці сабе, бо было пытанне Адама Міцкі, дзяды. Гэта ж Адам Міцкевіч напісаў на падставе беларускіх абрадаў, беларускага фольклору, і не кожны ведаць. І можна было гэта паслухаць. Дзяды беларуску. Лі заняткі для тэатральныя для дзяцей. Была тэатральная пастановка, які дзеці зрабілі. Лі традыцыйныя танцы беларускі. Канцэрт памідорава. Так яшчэ ёсць атракція. А можна таксама розны беларускі памяткі купіць. Можна беларускія кніжкі купіць, польскія таксама. Так думаю, кожны знойдзе штосьці для сябе цікава.
3: Свята вуліцы Варшаўскай, дзе прымае ўдзел беларускія розныя ініцыятывы, у тым ліку камунікат прадаваў свае кніжкі. Ярослаў, чаму вы прынялі ўдзел у такім вот мерапрыемстве?
4: Беларускімі кнігамі заўсёды варта паказацца, асабліва з добрымі беларускімі кнігамі, а не шчыпла скажу, што камунікат выдае добрыя беларускія кнігі, добрую беларускую літаратуру. Што самае істотнае, гэта тое, што апошнім часам мы выдалі дзве кнігі, якія датычаць тут Беласточчыны, нашай гісторыі беларусаў на Беласточчыне. Гэта кнігі Анеты Прымакі «Онішк» у перакладзе на беларускую мову. Мы перавыдалі «Бежанства» 1915 «Забытыя уцекачы». Таксама зрабілі пераклад і выдалі прэм'ера па-беларуску «Камяні мусілі паляцець». Гэта кніга Анеты Прымакі, якой польская версія была прызнаная ў розных конкурсах, у розных прэміях на польскім выдавецтве рынку. У тым ліку атрымала таксама прэмію чытачоў. Так што з добрымі кнігамі заўсёды варта паказацца. Гэтую кнігу мы будзем таксама прэзентаваць падчас адкрыцця беларускай кнігарні ў цэнтры беларускай культуры у Беластоку па вуліцы Варшаўскай 1А 8 верасня ў аўторак о 18 гадзіне.
3: Александр Памідораў прыняў таксама ўдзел у свяце вуліцы Варшаўскай, дзе была беларуская частка на гэтым маленькім фестывалі. Чаму было варта удзельнічаць у такім фэсце?
5: Ну, гэта частка культуры, калі ідзе размова пра агульнае свята вуліцы. Мы мусім не толькі захоўваць власную культуру, але як мы існуем тут, мы мусім некім чынам інтэгравацца ў гэтую культуру. Ну, а калі ёсць прапанова, чаму бы не паўдзельнічаць? Ну, тым больш, што я больш года не іграў, не выступаў нідзе. Таму я з радасцю прыняў гэтую прапанову і,
3: Паспявалі песні, которые знаюць все беларусы, ведуць многія беларусы, але былі песні, якія мало дзе выконвалі.
5: Так, падрыхтаваў адмысловую праграму, бо тут людзі, дзеці, ўсё. І трошечкі мы паспрачаліся з надвор'ем, канешне, але здаецца на наш капыл. Это ўсё пайшло. Таму заўсёды трэба ўдзельнічаць, не гледзячы ні на што, бо жыццё працягваецца, і мы самі будуем сваё жыццё.
1: Справаздачу з беларускага панадворка, які быў сарганізаваны ў межах дня вуліцы Варшаўскай у Беластоку, падрыхтаваў Сергей Апанавіч.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Трамп правядзе сёння перамовы з Пуціным і Зялінскім. Прагнозы беларускіх палітыкаў наконт будучыні Беларусі у Беластоку адзначылі 512-ю гадавіну бітвы пад Воршай.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Прэзідэнт США Дональд Трамп плануе сёння правесці тэлефонную размову з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным і прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зялінскім. Пра гэта паведамляе Кіев Індэпендэнт. Чакаецца, што Трамп пагаворыць з Пуціным, а затым з Зялінскім пасля таго, як пасланнікі праінфармуюць яго аб апошнім раўндзе перамоваў, паведаміла крыніца, знаёмая з гэтым пытаннем, адзначаецца ў артыкуле. Прэзідэнт США Дональд Трамп хоча спыніць вайну паміж Расіяй і Украінай. Ён хоча засяродзіцца на развіцці інвестыцыйных і бізнес-магчымасцяў для Украіны і США. Пра гэта заявіў СМІ ў Кіеве прадстаўнік прэзідэнта США Джаред Кушнер пасля чарговага раунду перамоваў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Стан здароўя мінімум 185 палітвязняў выклікае сур'ёзную трывогу. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна» ў справаздачы аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў жніўні. Прыводзяцца імёны Жанны Аўрамчык, Максіма Шуканава, Вячаслава Арэшкі, Владзіміра Гундара, Дзяніса Сальмановіча, Сцяпана Латыпава. Месяц таму «Вясна» паведамляла пра 178 палітвязняў у асабліва ўразлівым стане. Пасля выхаду на волю журналіст Евген Глушкоў быў шпіталізаваны з трафічнай язвай. Ягоны стан праваабаронцы звязваюць з умовамі ўтрымання ў Бабруйскай папраўчай калоніі нумар 2. На канец жніўня ў краіне налічвалася 889 палітвязняў, у тым ліку 124 жанчыны. За мінулы місяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек. Беларускія палітыкі і палітолагі даюць розныя прагнозы наконт будучыні Беларусі. Напрыклад, Павел Севярынец глядзіць аптымістычна і чакае хуткіх пераменаў. Доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтру паліт-аналізу і прагнозу Павел Усаў іх наогул амаль не бачыць. Старэйшы дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка, лічыць, што прагноз няўдзячная справа.
4: Праўда такая, што ніхто не ведае, як будзе развівацца сітуацыя. Сёння прадстаўнікі прэзідэнта Трампа знаходзяцца ў Кіеве, учора былі ў Маскве, вядуць перамовы пра замірэнне. Калі будзе замірэнне, калі будзе змена статусу кво, то і адкрыецца магчымасць для Беларусі. Немагчыма сказаць, што будзе праз месяц, паўгоду, год. Нам трэба быць падрыхтаванымі да розных сцэнараў. Можа быць, сапраўды адкрыецца шанец, але можа быць, і стане горш, таму што Расія не спыняе і не збіраецца спыняць сваю злачынную вайну. Нам проста беларусам трэба захоўваць сябе, думаць інтарэсамі краіны, каб абараніцца ад Расіі і захаваць незалежнасць. Гэта прыярытэт.
3: Усе ведаюць, што лёс Беларусі і яе будучыня у шмат чым залежаць ад перамогі Украіны, але і ад беларускай апазіцыі таксама, кожнае крыло, якое мае розныя погляды на перамены. У Беластоку ў скверы Вольнай Беларусі каля Генеральнага консульства Рэспублікі Беларусь прайшла акцыя, прымеркаваная да 512-й гадавіны бітвы пад Воршай і Дня беларускай вайсковай славы. Удзельнікі акцыі ў сваіх прамовах прыводзілі паралелі паміж той пераможнай бітвай ды сучаснай вайной ва Ўкраіне.
5: Разам і назаўжды мы з украінскім народам. Дзякуем таксама Польшы і палякам, якія дапамагаюць украінцам і беларусам у нашай сумеснай барацьбе супраць расійскага агрэсара. Мы не здамося і будзем змагацца разам. І разам мы пераможам.
6: Я знаю, що Росія вже має досить багатий досвід програвати, маючи чисельну перевагу, маючи більше зброї. Тому закликаю росіян підтримувати цю традицію і програти і цей раз нам усім.
5: За
0: Польша – гэта тая ж духовная Беларусь, якую мы павінны абараніць. Кожны з нас, неважна, дзе жыве, дзе знашоўся, ёсць менавіта тым ваяром, той ваяркай за менавіта незалежнасць Беларусі, незалежнасць Украіны і гэтай часткі Европы.
7: Бітва пад Варшавай – гэта фактычна такі аграменны камень у падмурку маёй асобы.
8: Галоўнае не стомлівацца, не стрымлівацца, а ісці наперад. Разам мы пераможам. Жыве Беларусь!
9: Жыве!
3: Дзень беларускай вайсковай славы традыцыйна адзначаецца 8 верасня, калі ў 1514 годзе пад Варшавай аб'яднаныя войскі вялікага княства літоўскага пад кіраўніцтвам гетмана Канстанціна Астрожскага нанеслі сакрушальную паразу ў разы пераўзыходзячаму войску Маскові пад кіраўніцтвам Івана Чаляданіна. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
10: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хваля на сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць, атмасферны ціск высокі 1023-1025 гектапаскаля, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 8-9, а тэрмометры ў самы цёплы момант дня пакажуць усяго 17-18 градусаў.
10: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: 8:10 у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Палітычныя тэндэнцыі ў Нямеччыне. Ультраправыя ўсё больш збіраюць галасоў, ды павялічваюць сваю прысутнасць. Перамаглі на выбарах у мясцовых у Саксоніі-Анхальт. Ці можа гэта паўплываць на агульнаеўрапейскую палітыку? Такія міжнародныя навіны, а таксама з якой павесткай у Маскву і Кіеў прыляталі амерыканскія палітыкі, пасланнікі прэзідэнта Трампа. Па гэтыя тэмы з палітычным аналітыкам, нашым сённяшнім госцем Александрам Фрыдманам з акрэне Улад Грыневскі.
2: Гость рацыі.
3: Я ведаю нашага госця, гэта палітычны аналітык Александр Фрыдман. Гэта значыць, што абавязкова такія міжнародныя каментары, міжнародная тэма ўваходзіць у наш эфір. На пачатак, ну вось калі глядзець на Еўропу, умоўна кажучы, працэсы, якія адбываюцца, напрыклад, рэгіянальныя выбары ў Нямеччыне. Можа вось зараз на гэты час нейкім чынам пракаментаваць гэту спецыфіку, паколькі, ну, спецыфіка, якая назіраецца ва ўсёй Еўропе, мне здаецца, трошку ультраправыя сілы, яны, скажам так, пашыраюць сваю прысутнасць. Ну вось так я вельмі падбіраю словы, але напэўна гэта можна да і пайдачай сказаць, што проста можа яны нават займаюць больш прасторы зараз.
4: Гэта падаецца слушным, сапраўды яны ўсё больш моцныя ў розных еўрапейскіх краінах, гэта такі еўрапейскі трэнд. Што цікавага ў гэтых выбарах? Ну звычайна, калі адбываюцца рэгіянальныя выбары, мясцовыя выбары, ну ў гэтым сэнсе гэта выбары ў ландтаг, гэта сапраўды рэгіянальныя выбары, да іх такой звычайнай увагі няма. Ну гэтым разам гэта абсалютнае выключэнне, таму што толькі 500 замежных журналістаў прыехалі ў Магдэбург, у сталіцу Саксоніі-Анхальт, каб паведамляць пра гэтыя выбары, прычым туды прыехалі спецыяльныя каманды BBC, CNN, іншых сусветна вядомых медыў. І тут, канешне, узнікае пытанне, ну а што тут такое адбываецца, чаму такая велізарная цікавасць? Ну яна сапраўды ёсць, таму што ўпершыню ў нямецкай гісторыі, у гісторыі Федэратыўнай Рэспублікі пасля 49-го году, пасля стварэння Федэратыўнай Рэспублікі, існуе верагоднасць, што партыя, якая лічыцца ультраправай, а што тычыцца аддзялення альтэрнатывы для Германіі ў Саксоніі-Анхальт, яна прызнана ведамством па ахове канстытуцыі нават правоэкстрэмісцкай. Правоэкстрэмісцкая партыя імее шанец перамагчы на гэтых выбарах, ну відавочна яна пераможа, гэта будзе велізарная сенсацыя. Сенсацыя і пытанне ў тым, ці атрымаецца ў іх атрымаць абсалютную большасць і сфармаваць урад. Власна кажучы, прыйсці да ўлады ў адной канкрэтнай федэратыўнай зямлі.
3: А гэта можа спрацаваць, як пэўна, такі, не ведаю, прынцып даміно, так, калі запускаецца вось гэты працэс і, адпаведна, ну, не ведаю, у іншых краінах вось гэтыя ультраправыя сілы будуць сябе больш так, ну, скажам так, пачуюць вось гэта такое паветра, што вось яно дзьме і трэба выкарыстоўваць. Ці можа так гэта спрацаваць?
4: І так, і не. Калі мы паглядзім на нямецкі кейс, то гэта ж толькі першыя выбары, якія павінны прайсці ва ўсходніх землях. Яшчэ выбары будуць праз 2 тыдні. Гэта будуць выбары ў Мекленбургу, Пярэдняй Памерані і ў Берліне. У Берліне ў альтэрнатывы для Германіі няма шансу, фактычна няма шансу. Ну, перамагчы, і зноў жа, там розніца невялікая паміж рознымі партыямі, тэарэтычна існуе верагоднасць, што яны нават зоймуць першае месца, але там непараўнальныя вынікі з іншымі федэральнымі землямі, і шансаў прайсці да ўлады іх у Берліне няма. Што тычыцца Мекленбурга, Пярэдняй Памерані, у іх будзе добры вынік, тут хутчэй пытанне, гэта будзе першае месца альбо другое месца, але і там няма рэальнага шанца прайсці да ўлады. У Саксоніі Анхальт такі шанец ёсць. І, канешне, як скончыцца гэты выбар, ці прыйдзе гэта партыя сапраўды на ўлада ўлады, які будзе вынік, наколькі моцным будзе вынік, гэта паўплывае і на далейшае развіццё падзеяў, на магчымы палітычны крызіс, на магчымую нават адстаўку Фрыдрыха Мерца, якую нават некаторыя эксперты не выключаюць. З гэтымі выбарамі ў Саксоніі-Анхальт можа сапраўды адбыцца сур'ёзны палітычны выбух у Германіі. Калі ж мы паглядзім на іншыя еўрапейскія краіны, дык партыя альтэрнатыва для Германіі ў пэўным сэнсе гэта ізгой. Бо іншыя ультраправыя партыі, яны звычайна з гэтай партыі не працуюць. Нават ім яна падаецца радыкальны, ну і ўсё ж такі, калі улічваючы гістарычны вопыт, калі ўжо ў Германіі сапраўды стварылася ультраправая партыя,

0: Скажете, што на гэту тэму, якую вось наступнае пытанне я хочу задаць, можна зрабіць асобную вялікую перадачу, так, але з улікам таго, што далей я хачу, каб мы пайшлі да ЗША, там жа таксама, ну, кансерватыўныя, правыя, вось гэтыя рэспубліканцы, да, якіх прадстаўляе Дональд Трамп. Ці можам мы неяк так вот хутенька патлумачыць слухачам, чым вось адрозніваюцца правыя ад ультраправых? Бо вельмі часта гэта гучыць, нібыта правыя, ультраправыя, а вось чым яны сапраўды адрозніваюцца, вы ўжо трошкі сказалі, так, што некаторыя могуць быць нават экстрэмісцкія, выказваць свае погляды, ну, а іншыя просто трошачку правей правых.
1: Тут пытанне галоўным чынам, яно ж адрозніваецца да стаўлення да сённяшняй сістэмы, сённяшняга дэмакратычнага парадку. Ультраправыя, асабліва правыя экстрэмісты, яны ставяць гэтую сістэму пад пытанне. Напрыклад, для вялікай колькасці нямецкіх правых экстрэмістаў каштоўнасці нямецкага асноўнага закону, дэмакратычныя каштоўнасці, ліберальныя каштоўнасці, гэта не каштоўнасці. Яны жадаюць змяніць сістэму грунтоўным чынам. Што тычыцца звычайных правых рухаў альбо правакансерватыўных рухаў, так, ім не падабаюцца значныя тэндэнцыі ў грамадскім жыцці, ў палітычным жыцці, эканамічныя пытанні, але ўсё ж такі яны працуюць у межах дзеючай сістэмы. Ну, калі мы возьмем нават Дональда Трампа, сярод у яго найбліжэйшым коле не ўздымаюцца пытанні пра тое, каб адмяніць, напрыклад, амерыканскую канстытуцыю. Канешне, Трамп там раз-пораз выказвае гэтыя свае меркаванні, што яго будзе трэці тэрмін, чацвёрты тэрмін і іншы, но гэта ж ніхто ўсур'ёз не ўспрымае. Усе ведаюць, што нават у так сістэма пабудаваная, такія законы ў краіне, што прэзідэнцкі тэрмін Дональда Трампа другі стане адначасова яго апошнім тэрмінам. І нават Трамп, ён больш-менш дзейнічае ў рамках той сістэмы. Ён не збіраецца яе адрынуць, цалкам адрынуць. Некаторыя моманты, канешне, ён хоча змяніць, але ўсё ж такі гэта адбываецца пераважна ў рамках тых законаў, якія існуюць.
0: Дзякую вялікі за гэты каментарый. Застаемся таксама пры палітыцы, пры Амерыцы. Вы напэўна сочыце за гэтымі падзеямі, да, што амерыканцы зачасцілі зараз у Маскву, і я, ведаеце, зараз узгадаю такі стары савецкі фільм, непаліталагічна сфарміруюць сваё пытанне, ці не знаходзімся мы зараз на парозе нейкага вялікага шухера?
1: Не, думаю, што не. Насамрэч, усё выглядае куды прасцей з гэтым візітам, як мне падаецца. Трамп знаходзіцца ў цяжкім знешнепалітычным становішчы. Яму патрэбны знешнепалітычныя поспехі. У яго пэўныя поспехі ёсць, напрыклад, на венесуэльскім напрамку, але ізноў жа тыя вялікія праекты, якімі ён жадаў займацца і мець поспехі, я маю на ўвазе спыніць вайну Расіі супраць Украіны, альбо дасягнуць грунтоўных зменаў у Іране, ну там нічога не атрымліваецца. І бліжэйшым часам, відавочна, перад прамежкавымі выбарамі не адбудзецца. І Трамп жадае паказаць, што ён моцны, што ён па-ранейшаму ўплывовы, што ён можа ўплываць на сітуацыю ў свеце і што ў яго ёсць, прыклад, нейкія сімвалічныя поспехі. Рэальных поспехаў пакуль не назіраецца. Мне падаецца, што ў значнай ступені мы назіраем спробу амерыканскага боку трошачкі звесці фокус увагі з іранскага пытання. Што вось глядзіце, мы займаемся не толькі Іранам, мы займаемся Расіяй, Украінай, магчыма, мы пабачым яшчэ і заявы Трампа пра тое, што дасягнуты некаторыя поспехі, што размовы прайшлі добра. Мы чуем гэтыя заявы ўвесь апошні час, але грунтоўна нічога не змяняецца. Я думаю, нічога не зменіцца і гэтым разам. І тыя паведамленні, якія ўжо ёсць, напрыклад, тыя інсайды з боку Блумберга, якія былі ўжо апублікаваны, яны паказваюць, што пазіцыя расійскага боку не змянілася, што Пуцін па-ранейшаму настойвае на сваіх для Украіны абсалютна непрымальных умовах. І гэта значыць, што вайна працягнецца і чым нават будуць далейшыя ступені эскалацыі. Ну а што тычыцца амерыканцаў, ну, ніхто сварыцца з амерыканцамі, з прэзідэнтам Трампам не жадае. Таму і паказваюць з расійскага боку, ідзе вось гэтая павага, якая выказваецца да Трампа і да ягоных прадстаўнікоў. Тое ж самае робіць украінскі бок. Але я думаю, што Віткаф і Кушнер, яны гэтую падарожжа зрабілі, для іх гэта цяжкае падарожжа, яны не прывыклі да такіх цяжкіх падарожжаў, але гэтым падарожжам усё скончыцца. Тым больш, што нават амерыканскі бок падкрэслівае, па нейкія вынікі можна будзе пачуць праз 2-3 тыдні. Я думаю, што праз 2-3 тыдні гэтая тэма проста знікне і больш прысутнічаць не будзе.
0: Ну, тут яшчэ ж быў візіт кіраўніка ЦРУ амерыканскага. То есть, вылічыцца, што гэта такая выключна амерыканская гісторыя. Гэта не звязана з тым, што ў амерыканцаў ёсць нейкія такія дадзеныя, і яны пытаюцца не дапусціць эскалацыі канфлікту нейкім чынам тут у рэгіёне, размаўляючы і з Пуціным, і з Зеленскім. Так? Гэта больш такая амерыканская піар-акцыя, можа, нават.
1: Калі мы возьмем ўсё ж такі візіт спадара Рэдкліфа і тыя размовы, якія ён вёў, мне падаецца, канешне, што та інфармацыя, якой валодае ЦРУ, яна была даведзена да расійскага боку.

0: Амерыканцы і русы ходзяць з таго, што эскалацыя ў Еўропе цалкам магчымая. У такіх умовах расійскі бок папярэдзіць. Альбо паспрабаваць, як вось была шмат інфармацыі ў прэсе на гэты конт, што Рэдкліф проста паспрабаваў давесці да Пуціна сваё меркаванне альбо аналітычнае меркаванне амерыканскага боку пра то, якая сапраўды становішча зараз на фронце, што трэба чакаць Расіі, якія могуць быць праблемы ў Расіі узнікнуць бліжэйшым часам. У тым сэнсе паказаць расійскаму боку, што глядзіце, лепш зараз нейкім чынам дамовіцца, бо далей усё будзе горш. Мяркую, што гэта адыгрывала пэўную ролю, но Пуцін не выглядае так, што ён гэты аналіз нейкім чынам падзяляе. Ва ўсіх паведамленнях са спасылкамі на расійскія крыніцы, у таго ж Блумберга, Reuters, Wall Street Journal і іншыя, яны заўсёды падкрэсліваюць, што Пуцін упэўнены ў сваім поглядзе. Ён упэўнены ў тым, што ён зможа дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне. Я думаю, што амерыканскі бок не ў стане на гэта паўплываць. Працавалі па-рознаму, зараз зноў жа паведамляецца пра тое, што чалавек, які адказвае ў адміністрацыі Трампа за санкцыі супраць Расіі, таксама прысутнічаў. Напэўна, яны, як бізнесмены, Кушнер і Вітка, впнуліся расійскаму боку патлумачыць, скончыце гэтую вайну, будзем рабіць сумесныя праекты, адменім санкцыі. Іншае, навошта ваяваць, калі можна рабіць добрыя грошы? Я думаю, што гэта логіка, якую той жа спецпрадстаўнік Пуціна Кірыл Дмітрыеў выразна разумее і падзяляе. Але мне не падаецца, што гэта логіка Юрыя Ушакова і Владзіміра Пуціна. У іх іншая логіка. Так што, хутчэй за ўсё, той візіт амерыканскі поспеху мець не будзе. Ну і з самага пачатку, мне падаецца, там было зразумела, што надзея на вялікі поспех фактычна адсутнічае.
1: Тут кантэкст Беларусі таксама вельмі важны, паколькі на вось гэта ёсць візіты ў Маскву, у Кіеў таксама, у наш рэгіён. Здаецца, я налічыў 4 ці не 5 разоў кол казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі, адпаведна, на грамфоне гучыць, ну, такое нейкае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае?
0: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, бо амерыцы разумеюць ступень залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі і ведаюць, што калі няма згрунтоўных зрухаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, то Лукашэнка на нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў таксама на сур'ёзныя крокі пайсці не можа. Мне падаецца, што і ў Злучаных Штатаў, і ў Беларусі ёсць жаданне супрацоўнічаць, ёсць жаданне да сур'ёзных эканамічных праектаў. Праблема ў тым, што іх рэалізаваць у дадзены момант, напрыклад, той же калійны праект, транспарціроўка калійных выгнаенняў з Беларусі праз Еўропу пад кантролем Злучаных Штатаў. Рэалізаваць гэты праект у дадзены момант нема магчыма, таму і зрухаў грунтоўных не адбылося. А што тычыцца візіта Кола, я яго цалкам не выключаю. Ну, калі Кушнер з Віткафам ўжо прыязджалі ў Маскву, ну чаму ж Кол не можа прыехаць таксама да Лукашэнкі? Тое, што ён будзе запрошаны, і тое, што ўрэшце рэшт атрымаецца вызваліць пэўную колькасць палізняволеных, я магу сябе цалкам уявіць, тым больш, што ў гэтым і Лукашэнка ў пэўнай ступені зацікаўлены. Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы не страчвалі цікавасць да Беларусі. А як ён можа гэта рабіць? Ну, калі будуць нейкія вынікі. А што Лукашэнка можа прапанаваць амерыканцам? Палізняволеных. Іншых рэсурсаў у яго фактычна няма. Таму ў мяне ёсць сапраўды спадзяванне, што зараз у верасні гэты візіт адбудзецца, і калі ён адбудзецца, то пэўная, спадзяюся, вялікая колькасць палізняволеных будзе вызвалена.
1: Дзякую вялікі. Я нагадаю, гэта быў каментарый нашага госця, гісторыка і палітычнага аналітыка Александра Фрыдмана.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: 29 chwilin zostajeca do 10 godziny Białorusi, 9 u Polszczy. Сегодня в белорусско-польском помежье изменливая хмарность, без опадков, атмосферный тиск высший за норму, ветер заходний, у порывах до 8-9 метров на секунду. Температура днем 17-18, температура ночью 11-12 градусов, ночью так сама погода.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здашуки. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. С 4 по 7 вересня проходят матчи 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лизе. У пятницу Мазырская Славия разгромила Витебск с ликом 3-0. У субботу жодинская торпеда БелАЗ проиграла Гомелю с ликом 1-2. Приголовным тренеры Алексею Багу жодинцы провели 5 гульняў. У іх команда один раз перамагла, один раз згуляла ў нічую і тройчы проиграла. Раней торпеда БелАЗ узначальваў Дмитрий Лянцевич. На 63-й хвіліне матча голам адзначыўся 19-гадовы беларускі форвард Гомеля Тимофей Симоненко. Для яго гэта ўжо 10-й мяч у сезоне. Симоненко першым дасягнуў юбілейнай лічбы. Ён з'яўляецца лепшым бамбардзірам чэмпіянату Беларусі гэтага сезону. На яго рахунку таксама 3 асістэнцкія балы. Больш за тое, Симоненко толькі другі гулец апошняга 10-годдзя, які ва ўзросце да 20 гадоў пакарыў гэтую адзнаку. У гульні з торпеда БелАЗ яму было 19 гадоў, 282 дні. Першы, цяперашні форвард Дняпра, Ягор Карпіцкі. За ўсю гісторыю вышэйшай лігі зафіксавана 15 падобных выпадкаў для футбалістаў, якія не дасягнулі 20 гадоў. Самым маладым лічыцца Артём Канцавы, які ў 2001 годзе выступаў за клуб Батэ. Колькасць галоў у чэмпіянаце Беларусі ў яго было 10. Ва ўзросце 18 гадоў і 163 дзён. У неделю «Нафтан» у Новополоцку проиграл Минску с ликом 0-3. «Белшина» у Бобруйску сгуляла в ничью 2-2 с Городенским «Неманом». Причем «Неман» у меньшести вел 2-0. «Баранович» у родных стенах у меньшести обгуляли Могилевский «Днепро» с ликом 2-1. Головный тренер «Днепра» Игорь Кривушенко провел свой 300-й матч у высшей лизе. И он стал 8-м тренером, который досягнул этой отзнаки. Лидером тут является Юрий Пунтус – 522 поединки. На другом месте идет Игорь Ковалевич – 472. На третьем – Валерий Стрельцов 366. А так само у матчі тура Віцебскі МЛ згуляў у нічую 0-0 з Менскім Динамо. Сёння прысталічная Іслач згуляе з Койдановскім Арсеналам і Динамо прыме ў берасці Барысаўскі Батэ. 38-гадовы галкіпер Іслачы Андрэй Клімовіч увайшоў у топ-5 брамнікаў у гісторыі турніру па сухіх матчах. Галкіпер не прапусціў галоў у 107 сустрэчах. Такім чынам Клімовіч зраўняўся па гэтым паказчыку з Александрам Федаровічам, які пры гэтым правёў у чэмпіянаце Беларусі на 12 матчаў болей – 235 супраць 247. Лідарам у гэтым спісе з'яўляецца Уладзімір Бушма, у якога 140 матчаў на 0 у 344 гульнях. Беластоцкая Гілоні учора згуляла матч 7-го тура польскай футбольнай экстракласы. Жоўта-чырвоныя на Хортэн-арэне абгулялі з лікам 2-1 вроцлаўскі Шлёнск. Галамі адзначыліся форварды Каэтан Шмыт і Усман Соў на 19-й і 41-й хвілінах адпаведна. Дзякуючы гэтаму Яга з 12 пунктамі ўзнялася на 4-ты радок турнірнай табліцы. ФІФА прадставіла дадзеныя пра міжнародныя пераходы за перыяд з 1 чэрвеня па 2 верасня. Як вынікае са справаздачы, беларускія клубы патрацілі 1 060 000 даляраў. Пры гэтым у графе зароблена 0. Усяго ў чэмпіянат Беларусі па футболе, паводле звестак ФІФА, перайшло 67 гульцоў. Пры гэтым 31 футбаліст пакінуў чэмпіянат. Лідарам па выручцы ад продажу футбалістаў у іншыя краіны стала Францыя, зарабіўшы 1,7 мільярда даляраў. Турэцкі футбольны «Серэкспор» улагоджвае заключныя фінансавыя спрэчкі, якія прывялі да накладання трансфернай забароны. Клуб з 3-га дывізіёна Турцыі пагасіў большасць запазычанасцяў, што сталі прычынай бана. Зняцце забароны чакаецца пасля выплаты фінальнай сумы ў 65 тысяч еўра барысаўскаму «Батэ». Нагадаем, у жніўні 2025 года «Серэкспор» набыў у барысаўскіх абаронцу Александра Мартынова прыкладна за 150 тысяч еўра. Аднак грашовы перавод склаў толькі 50% ад сумы. Раней паведамлялася, што ў планах жоўта-сініх было падача іску ў ФІФА на туркаў. За аснову Батэ ў 2023-2025 годах 22-гадовы абаронца згуляў 76 матчаў, забіў 3 мячы і аддаў 5 голавых перадач. У складзе турэцкай каманды ў сезоне 2025-2026 годаў беларус правёў 34 матчы, у якіх адзначыўся адным голам і 4 асістамі. З жніўня 2026 Мартынаў арандаваны Кармія Тысай з кіпрскага Арыса. Паўабаронца мінскага «Дынама» Ягор Моўчын у бліжэйшы час пяройдзе ў загарабскае «Дынама». Клубы ўладзілі дэталі дамоўленасцяў, гулец хутка адправіцца ў Харватыю. Моўчын у 11 матчах чэмпіянату Беларусі цяперашняга сезона забіў 2 галы і аддаў 2 выніковыя перадачы. У нядзелю 6 верасня адбыўся фінал хакейнага кубка Салея 2026. Смаленскі Славуціч абыграў салігорскі Шахцёр у авертайме з лікам 3-2. Такім чынам Славуціч стаў першым замежным клубам у гісторыі кубка Салея, якому ўдалося не толькі выйсці ў фінал, але і выйграць турнір. У двух папярэдніх розыгрышах каманда не змагла выйсці з групы, абодва разы займала 6 месца. Такім чынам салігорскі клуб 4 раз запар прайграў у фінале кубка Салея. У 2023 годзе каманда саступіла Віцебску 1-2. У 2024 і 2025 годах прайграла юнацтву 3-4 і 1-2 адпаведна. А вось каманда са Смаленска стала 8-м клубам, які выйграваў гэты трафей. Раней у турніры перамагалі юнацтва 8 разоў, Гомель 5 разоў, Дынама Менск 4 разы, Нёман 3 разы, Віцебск 2 разы, Керамін 2 разы і Металурж Жлобін 1 раз. 5 верасня быў разыграны суперкубак Беларусі па гандболе. Менскі СКА абгуляў берасцейскі БГК імя Мяшкова з лікам 35-29. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка сустрэнецца з 6-й ракеткай прадстаўніцай Чэхіі Ліндай Носкавай у 1/4 фіналу US Open. Чэшка ў 4-м крузе абыграла 11-ю ракетку ўкраінку Марту Касцюк з лікам 2-1, 7-5, 5-7, 6-4. Сабаленка на гэтай стадыі учора прайшла 96-ю ракетку прадстаўніцу ЗША Тэйлар Таунсэнд з лікам 2-0, 6-4, 6-3. Нагадаем, Носкова ў гэтым годзе стала пераможцай у Імблдона, 3-га ў сезоне турніру Вялікага шлема, які праходзіць на вяных кортах у Лондоне. А Сабаленка з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. Беларуска перамагла ў фіналах у 2024 і 2025 годах. 18-гадовы беларус Васіль Бараховскі ўвайшоў у дзясятку мацнейшых на этапе гран-пры па фігурным катанні сярод юніёраў у сталіцы Таіланда Бангвоку. За кароткую і адвольную праграму ў мужчынскім адзіночным катанні Бараховскі набраў 198,94 бала і заняў 7 месца сярод 28 удзельнікаў. У жніўні на першым этапе ў кітайскім Сіёне Васіль таксама быў 7-м. На турніры ў Бангкоку беларуска Варвара Стаховіч стала 6-й у жаночым адзіночным катанні, а Ольга Грабовская і Ярослав Сыцік паказалі 17-ы вынік у танцах на лёдзе. Наступны этап юніёрскага гран-пры ў фігурыстаў пройдзе з 17 па 19 верасня ў сталіцы Турцыі Анкары. У Віцебску завершыўся чэмпіянат Беларусі па скачках на батуце, дзе разыгралі медалі ў алімпійскім відзе праграмы ў індывідуальным заліку. У мужчын перамог двухразовы алімпійскі чэмпіён Іван Літвінович. Срэбра дасталася Станіславу Яскевічу, бронза Бажэну Сіліну. У жанчын перамогу ва ўпартай барацьбе здабыла Яна Лебедзева, другая Кацярына Яршова, срэбная прызёрка алімпіяды 2024 года ў Парыжы Віолета Бардзілоўская стала толькі трэцяй. У Менску 6 верасня прайшоў 12-ты паўмарафон. Галоўнай дыстанцыяй традыцыйна стаў забег на 21,1 кіламетра. У мужчын перамогу здабыў танзаніец Буан Маганга з вынікам 1:04:23. Трэцім стаў беларус Владіслаў Прамаў, які выйграваў паўмарафон у двух папярэдніх гадах. У жанчын першай фінішавала кініка Хільда Кіптум. Яна паказала вынік 1:11:02 і на 11 секунд абнавіла рэкорд трасы, усталяваны ў 2019 годзе беларускай Нінай Савінай. Другой стала яшчэ адна прадстаўніца Кеніі Сінція Кагеі. Трэцяе месца заняла беларуска Таццяна Шабанова, пераможца леташняга паўмарафона. У снежні 2026 года ў Менску пройдзе чэмпіянат свету па танцавальным спорце. Гэта будзе першае мерапрыемства такога маштабу пасля зняцця санкцый ад міжнароднага алімпійскага камітэта. У сталічным палацы спорту ўпершыню ў гісторыі беларускага танцавальнага спорту і ўпершыню пасля зняцця санкцыйных абмежаванняў адбудзецца афіцыйны чэмпіянат свету па танцавальным спорце ў адной з самых відовішчных і тэхнічна складаных дысцыплін шоу-стандарт, гаворыцца ў паведамленні арганізатараў. Азначым, раней беларускі альянс танцавальнага спорту узначальваў функціянер Анатоль Котаў. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок диссидент Дыбай и Вольные запрашают на вебинар для былых политвязнев «Працоўное право у Польше». После вызволения и вымушенного переезда все доводится пошинать наново. Иншая краина, иншая мова, иншие законы. И одразу треба шукать працу у системе, про якую амаль ничего не ведаешь. Гэта нормально, что на початку усё можа падавацца тяжким и незразумелым. Таму з эксперткай Татьяной Міндак разберуцца, як працуе польское право. У аўторак Центр новых ідэй прэзентуе онлайн-вынікі даследавання мэпінг беларускай прапаганды, аналіз тэлеграм-каналаў. Яно фокусуецца на вывучэнні таго, як змянілася праўладная экасістэма Тэлеграм са студзеня 2025 па май 26. Пасля 2020 рэжым выцесніў незалежныя медыя з нацыянальнай інфармацыйнай прасторы і пабудаваў уласную сетку Тэлеграм-каналаў. Але як уладкаваная гэтая сістэма знутры? Хто стварае асноўны контент, а хто яго проста рэтранслюе? І ці ёсць рэальная разнастайнасць меркаванню за дзесяткамі розных моваў? Прадставіць вынікі трэцяй хвалі даследавання, якое ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч пастоў з 33 праўладных каналаў. Пакажуць, як працуе централізаваная інфраструктура прапаганды, якія наратывы дамінуюць і чаму 2/3 усіх рэпостаў вядуць да адной крыніцы. У аўторак у Беластоку адкрыццё беларускай кнігарні «Камунікат Шоп». Падзея будзе суправаджацца прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анеты Прымакі Онішк «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляшша». У перакладзе Наталі Русецкай. Пра кнігу, працу над яе беларускім перакладам і памяць пра няпростую гісторыю Беласточчыны пагаворыць з аўтаркай і перакладчыцай. Сустрэчу правядзе Яраслаў Іванюк. У сераду ў Варшаве сустрэча з журналісткай і тэатральнай крытыкесай аўтаркай кнігі «Не выкраслены. Беларускі тэатр 2015-2025». Кніга выйшла сёлета ў выдавецтве «Скарына прэс». Чаму яна з'явілася? Каб сказаць сабе і часу, што мы ёсць? У зборнік увайшлі тэксты пра творцаў, якія яшчэ нядаўна вызначалі развіццё айчыннага тэатра, але іх імёны сёння сістэмна выдаляюцца з гісторыі Беларусі. З дапамогай гэтай кнігі Настасія Панкратова імкнулася нагадаць пра значныя культурныя падзеі, якія мелі месца ў Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі. Узгадаць пра праблемы, аднавіць тыя думкі і надзеі, якія веравалі ў тэатральнай супольнасці. А таксама распавесці пра сучасныя працэсы, што пануюць у беларускім тэатральным асяроддзі па абодва бакі мяжы, аб'ядноўваючы, наколькі гэта магчыма, розныя фрагменты адной культурнай плыні. Падчас сустрэчы можна будзе пагутарыць пра гэты і наступны дзень беларускага тэатра. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: станцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радио Россия охопливает все белорусско-польское помежа, на яким мы вещаем на хвалях 98.1 FM на Гарадзенщине и Белостокщине, 99.2 FM на Берастейщине и Павнёвым Падляшши, а на остатнюю частку свету праз интернет говорим. Наш адрес в интернете racja.com. 7 хвилин застается до 9 годины в Польше, до 10 в Беларуси, а полной године у нас новины. Правооборонный центр «Весна» опубликовал справоздачу про ситуацию с правами человека в Беларуси в Женевне. Справоздача далеко не оптимистичная, але подробности почуем ад Анны Шайковскай. Будзе і пра беларусаў, якія за мяжой практычна цяпер у кожнай краіне, прынамсі еўрапейскай, ёсць беларуская дыяспара, чым жыве беларуская дыяспара ў Нямеччыне, пачуем таксама ў навінах. Будуць мясцовыя інфармацыі з бліжэйшага нам наваколля, напрыклад, з талакі па прыборцы старых могілак у вёсцы Дубіны каля Гайнаўкі на ўскраіне Белавецкай пушчы. Пра ўсё гэта пачуем ад Анны Шайковскай ўжо праз пару хвілін, а пакуль у нас яшчэ Лявон Вольскі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Чым жыве беларуская дыяспара Нямеччыны? Разам атрымалася. У Дубінах паспяхова прыбралі старыя могілкі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкаўская.
3: Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў жніўні. Гэтая сітуацыя па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Адмыслоўцы адзначаюць, што рэпрэсіі даўно сталі сістэмнымі, не слабеюць і па-ранейшаму накіраваны супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў ранейшых гадоў, журналістаў і праваабаронцаў. Сярод асноўных пунктаў справаздачы наступныя. На канец жніўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, у тым ліку 124 жанчыны. Колькасць былых палітвязняў склала 3953 чалавекі, у тым ліку 779 жанчын. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек і запатрабавалі рэабілітацыі 20 былых палітвязняў, звесткі пра якія з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы пра свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Гэты паказчык застаецца стабільна высокі. З 4 па 6 верасня ў мястэчку Інаўлуць пад Варшавай партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі правяла семінар. Акрамя адукацыйнай часткі абмяркоўваліся пытанні, што тычацца дзейнасці партыі ў будучым, гаворыць сустаршыня БХД Георгій Дмітрук.
4: Семінар то заўсёды ёсць такая адукацыйная частка, дзе мы размаўляем о хрысціянскіх каштоўнасцях, о праграме партыі, аб статуце партыі. Это была частка такая адукацыйная. А па-другое, ну, вы там не шукалі адказаў на вельмі такія вострыя пытанні, бо это будзе адбывацца на сходзе 24 кастрычніка таго года, які адбудзецца ў Беластоку.
3: Паводле Георгія Дмітрука, на з'езд партія ідзе трыма групамі з мэтай аб'яднання. Ці адбудзецца аб'яднанне, вырашыць з'езд. Магчыма, ў будучым таксама зменіцца сістэма кіравання партіяй. Будзе адзін старшыня і некалькі яго намеснікаў. Зноў жа, гэта будзе вырашацца на з'ездзе. Кансультацыі па побытавых пытаннях і легалізацыі, арганізацыя сістэмы дапамогі палітвязням і іх сем'ям, нефармальныя сустрэчы, а таксама прасоўванне беларускай павесткі ў Еўропе. Менавіта гэтымі напрамкамі сёння актыўна займаецца беларуская супольнасць у Нямеччыне, кажа беларускі грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
5: Ну, того, что, в принципе, последний такой, конечно, реально, если реальная картинка, смотреть такой активности нету, как было 5 лет назад, там, да, какие-то там даты или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть, как, день воли, день независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были, не такие, правда, многочисленные.
3: Беларуская диаспора у Нямеччыне застаецца одним из самых уплывовых и организованных асяродкаў за мяжой. Беларусы таксама актыўна працуюць у прамым прасоўванні беларускіх інтарэсаў у Бундэстагу і працы з нямецкімі медыя і ў кірунку культурнай дыпламатыі. Падляшша. Супольная талака на старажытным некропалі ў Дубінах 5 верасня прынесла вынікі. Да акцій далучыліся 37 чалавек, якія прынеслі з сабой 14 трымераў. Як адзначыла Войтых Міна Гайнаўка, Люцына Грыгарук, Смактунович, талака паказала, што на мясцовых жыхароў заўсёды можна разлічваць, а на прыборцы з'явіліся і новыя ўдзельнікі.
6: Прыехала бардзо дужа людзі, я ёстэм міле заскочана. Dlatego, że na odzew podozwali się ludzie, których ja dzisiaj pytała, a wy kto, a wy skul. Także to bardzo miłe, bo my spotykałem się z ludźmi, którzy nawet żyli gdzieś obok, a nie znali. Wszyscy przyjeżdżali w dobrym celowi, baczu zadowolony, że uda się skończyć, bo з того, що люди приходять, то вказується, що вони хочуть, щоб ці могилки були видочні.
3: Велику цікавість на очищеному некрополі викликала центральне обновлене поховання українських жовнірів. Як підкреслює намісник старшини Зв'язу українців Подляш Андрій Артем'юк, серед спочилих тут і учасники армії Української Народної Республіки, які після 1920 року залишилися на Подляшші.
0: Тут жили, тут працювали і тут похоронені. Так що ми тут теж, щоб і допомогти у порядкуванні цього цвинтаря. Тут, до речі, вже багато зроблено, бо якщо я пам'ятаю кілька років тому, то можна сказати, що не було видно світу. Ну тепер зовсім інакше. Тішить, що є люди, які ще хочуть про це задбати. Все ж таки та наша пам'ять, наша історія, наша ідентичність.
3: Дякуючи агульним намаганням, територію могилок до кінця дня вдалося привести у порядок. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес годину.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём 17-18 градусаў, мінімальная ноччу 11-12, ноччу таксама пагода.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвилин с половиной на 10 годину у Польши, на 11 в Беларуси. Это однозначно подтверждает той факт, что раница с рацией завершилась. Был с вами Микола Вавранюк. Дякую за увагу. Сустренимся еще сегодня после обедни часу. 3 годины поводле польского, 4 поводле белорусского часу. А сегодняшний день с рацией починает Олесь Камоцкий.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
3: Цитатник.
2: А з телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записів?
3: Нататник.
2: А нататник з нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 7 верасня. У такі ж дзень 1813-го у амерыканскай прэсе ўпершыню быў ужыты выраз «дядзя Сэм», «анкл Сэм», персаніфікаваны вобраз Злучаных Штатаў Амерыкі. У 1812-14 годах маладая дзяржава вяла вайну з былой метраполіяй Англіяй. У газеце «The Troy Post», якая выдавалася ў горадзе Трое, штат Нью-Йорк, акурат 7 верасня 1813-го выйшаў гнеўны артыкул са словамі «Няўхвальная мянушка, заробленая нашым урадам», стала амаль гэтак жа агульнаўжывальна, як намінальнае імя Джона Буля для тыповага брытанскага буржуа, недалёкага і самазадаволенага. Канец цытаты. Лічыцца, што «Анкл Сэм» – жартаўлівая расшыфроўка абрэвіятуры назвы краіны, і з'явілася яна дзякуючы нейкаму Сэмюэлу Уілсону, памянушцы «дядзя Сэм». Ён пісаў яе на бочках з мясам, якім гандляваў у Трое, якія накіроўваў у дзеючую армію. Уілсон маркіраваў бочкі літарамі «US», маючы на увазе Злучаныя Штаты, а салдаты казалі, што мяса ад дзядзі Сэма. Асацыяцыя замацавалася. Кананічны выгляд цыбатага джэнтльмена з пышнымі бакенбардамі, бародкай клінком у штанах у палоску, сурдуце і цыліндры з зоркамі ды палосамі на манер амерыканскага сцяга надаў гэтаму персанажу Томас Наст, аўтар эмблем Рэспубліканскай і Дэмакратычнай партыі США «Слана і асла». Вобраз дзядзі Сэма атрымаў асаблівую вядомасць падчас Першай сусветнай вайны. Тады ён быў намаляваны на плакаце, які запрашаў добраахвотнікаў уступіць у амерыканскую армію і прыняць удзел у вайне на тэрыторыі Еўропы.
1: Нагоднік.
3: 7 верасня 1992-го у газеце «Камерсант» упершыню быў выкарыстаны тэрмін «новыя рускія». «Новыя рускія» – гэта клішэ, якое пазначае прадстаўнікоў сацыяльнага класа, якія зрабілі капітал у 90-е гады пасля распаду Савецкага Саюза. Першапачаткова гэта было нейтральнае абазначэнне, аднак неўзабаве гэты тэрмін стаў выкарыстоўвацца ў адмоўным і іранічным значэнні. «Новымі рускімі» пачалі называць імкліва пабагацелых людзей, якія пры гэтым не валодалі высокім узроўнем інтэлекту ды культуры і, нягледзячы на свой дабрабыт, выкарыстоўвалі лексіку і манеры сацыяльных нізоў, з якіх яны, уласна кажучы, і пайшлі. Новы рускі – гэта фізічна моцны, малаадукаваны, напорысты, пазбаўлены маральных забарон, матэрыяльна заможны тыпаж у малінавым або чырвоным пінжаке з масіўным залатым ланцугом на шыі ды важкімі залатымі пярсцёнкамі і абавязкова з мабільным тэлефонам, які лічыўся да канца 90-х гадоў прадметам раскошы і прэстыжу.
1: Нагоднік.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Фельетон рацыі.
2: Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй. Але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэнне ў краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фота, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прачувалі. Калі б сапраўды старажытны жыхар Юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмневыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю, бо можна было паказаць сапраўднае жыццё палеаліту, як апрацоўвалі крэмень і косць, здабывалі агонь, будавалі жытло. Але гэта цяжка. Трэба запрасіць спецыялістаў, навукоўцаў, прачытаць кнігі, разабрацца, чым краманьёнец адрозніваецца ад персанажа ранішніка ў сельскім доме культуры. Значна прасцей ахутацца футрам і ўзяць бутафорскую дубіну ў рукі з дзікім.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
2: Чым далей у лес, тым больш дроў, а чым больш ідзе навучальны год, тым больш нечаканых адкрыццяў пра беларускую школьную адукацыю. Высветлілася, што галоўныя пагрозы школе сёння гэта даўгія валасы вучняў, недастаткова страсянутыя падлеткі і, відаць, беларуская мова. Карацей, навучальны год толькі пачаўся, а праграма ўжо насычаная: выпрастаць валасы, добра страсянуцца і не забыцца на расейскую, і навучыцца выжываць. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

падавалася, здзівіць цяпер мала чым можна. Аднак не, баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1 апублікавала ў сваім аккаунце ў інстаграме патрабаванні да прычосак вучняў. І здаецца, нарэшце мы знайшлі галоўную праблему сучаснай адукацыі – валасы. У хлопцаў яны павінны быць чыстымі і акуратнымі, экстравагантныя прычоскі забароненыя, як і галенне ўзораў на галаве. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памяцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памяцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і двух дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Хадзіць у школу ці не? Стоп!

Кепскі стан грамадскіх туалетаў, гэтая беда, здавалася б, мусіла застацца ў савецкіх і ранні постсавецкіх часах. У сучасным свеце грамадскі туалет з унітазам, туалетнай паперай, умывальнікам, мылам і сушылкай для рук – рэч такая ж звычайная, як мабільны тэлефон, асабліва калі гаворка ідзе пра вакзал. І ў сучасным роботазаваным свеце аплата туалета таксама не мусіць быць складанай. Тэрмінал, картка, тэлефон – усё прыдумана не ўчора. Але, як аказалася, не ўсюды. У Менску яшчэ можна знайсці туалет без археалагічнай экспедыцыі. А вось у рэгіёнах пачынаецца сапраўдны квест.

0: Пасажыры міжгародніх аўтобусаў абураныя сістэмы доступу да прыбіральні на аўтастанцыі ў Докшыцах. Спачатку там трэба знайсці касу аўтастанцыі, дзе прадаюцца не толькі квіткі на транспарт, але і ў прыбіральню. Потым трэба заплаціць за прыбіральню, пасля чаго атрымаць запаветны ключ ад мужчынскага ці жаночага туалета. І затым, зразумела, ключ трэба вярнуць у касу. Усё гэта асабліва зручна для пасажыра, калі ягоны аўтобус стаіць 5 хвілін. Сучасны падыход, можна сказаць, навідавоку. У 21 стагоддзі мы навучыліся аплачваць паркоўку са смартфона, замаўляць ежу з робатам і размаўляць са штучным інтэлектам. Але каб патрапіць у прыбіральню ў Докшыцах, чалавеку патрэбны ключ, які знаходзіцца ў касе. Падобная сістэма, паводле водгукаў беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, існуе і ў іншых беларускіх рэгіёнах. Застаецца толькі спадзявацца, што аднойчы беларускі сервіс нарэшце стане зручным і зразумелым.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ў верасні ўлады ў Беларусі ўзгадваюць пра дыскрымінацыю беларускай мовы ў Польшчы? Якія прычыны добраахвотнай русіфікацыі і як супрадзейнічаць гэтаму? Пра праблемы беларускай мовы разважае праваабаронца Ігар Случак у гутарцы з Міколам Бянько.
2: Пытанні, звязаныя з беларускай мовай. Так, от зараз верасень, перыяд пэўнага абвастрэння, я назіраю з боку так званых уладаў у Беларусі, і гэта датычыць не толькі як бы пытанняў розных звязаных з правамі чалавека, але ў тым ліку з беларускай мовай. Вось, напрыклад, прадстаўнікі афіцыйнага рэжыму выставляюць у той же Польшы рахункі за тое, што ў міжваенны час пераследаваліся прадстаўнікі беларускай нацыянальнай меншасці, школы зачыняліся, была спынена магчымасць нават па-беларуску развівацца людзям, які жылі ў заходняй Беларусі. Наколькі адэкватна вось гэта з пункту гледжання рэалій у цяперашняй краіне вот такія прэтэнзіі?
3: Ну, гэта прэтэнзіі такія, ведаеце, крывадушныя. Крывадушныя, калі ты заўважаеш чужы грэх і не адразу не, і зусім не заўважаеш свой. І мала таго, што той грэх ўжо быў 80 гадоў таму, ці колькі ўжо прайшло з таго часу, а ты зараз робіш гэта ж самы гвалт, гэты самы грэх робіш зараз просто як бы прамым эфіры. Ты закрываеш школы, не даеш ім адкрывацца. Тут мы быццам бы дэкларуем, што ў нас тут незалежная дзяржава, беларусы, мы беларусы, але як бы зробім так, каб знішчыць эту нацыянальную мову, каб пераўтварыць людзей, ну, невядома, што ў рускіх.
2: Зараз мы нібыта маем уласную краіну з органамі пэўнымі, якія мусяць дбаць пра забеспячэнне правоў чалавека, у тым ліку права на мову. Тобто, што здарылася такое, на вашу думку? Тобто, што пашло не так і калі?
3: Што здарылася ў нашай Беларусі сённяшняй? Што здарылася тое, што наш палітычны рэжым узяў за свой вось арыентыр, гэта Расію, і каб карыстацца яе ресурсамі, ён вырашыў аддаваць ёй людзей, народ, нацыянальнасць, просто для сваіх нейкіх адначасовых карыснасцяў нейкіх, просто не думаючы пра заўтрашні дзень, не думаючы ні пра што, просто думаючы пра сябе як нейкі біялагічны від, каторы просто бярэ нешта, не гледзячы ні на, ну, ні на што. Гэта як здабываць нейкія карысныя выкапы, не знішчаючы ўсё на сваім шляху, там альбо здабываць там вось дзікіх жывёл, знішчаючы цэлыя папуляцыі, так і людзі, которые знаходзяцца зараз вось у фармаце гэта дзеючага Беларусі рэжыма, яны проста за кошт просто атрымання нейкіх бонусаў яны знішчаюць краіну, в которой яны жывуць. Яны пра гэта не думаюць, што яны знішчаюць краіну, знішчаюць народ, знішчаюць мову, знішчаюць культуру, яны просто знішчаюць всё. Просто грошы, грошы, грошы, толькі грошы, нейкія магчымасці, і нічога не думаць пра свой народ, пра яго культуру, веліч, нічога не пакінуць пасля сябе, пакінуць толькі вось разбураную дзяржаву без нацыянальнага падмурку, і хай ну ўсё гарыць гарам, я памру, і нічога, мне больш нічога не трэба, галоўнае, каб я вось, калі пакуль я тут жыву, у гэты момант я кіраваў, быў самы багаты, самы ўплывовы. І ўсё, гэта жахліва.
2: Вы з'яўляецеся аўтарам кнігі, так, 10 вякоў дыскрымінацыі беларускай мовы. І які перыяд найбольш неспрыяльны ўсё ж такі з пункту гледжання от вас як даследчыка для беларускай мовы?
3: Той самы неспрыяльны перыяд быў якраз такі ад другой сусветнай да 80-х, тое, што зараз адбываецца, гэта што проста такія адгалоскі таго, што было закладзена і, на жаль, не было спынена вось у той невялікі перыяд дэмакратычнай дзяржавы з 90 па 95 год, калі ў нас яшчэ было можна будзе нейкія шансы на нацыянальную дзяржаву на бліжэйшыя 30 гадоў. Зараз, канешне, павяртанне да дэмакратыі прыйдзецца ўсё гэта аднавіць, і ўсё гэта адновіцца, і беларуская мова атрымае сваё належнае месца, але вось гэтыя 50-е, 80-е гады самыя горшыя. Ну і вядома, канешне, зараз сітуацыя прыкладна такая ж самая, як тады была. Вельмі мала людзей могуць атрымоўваць адукацыю на беларускай мове. Гэта першую чаргу. З гэтага ўсё вынікае. У будучыні проста вялікія прыйдзецца рэсурсы пакласці, каб аднуляць сітуацыю.
2: Можаце прывесці некалькі прыкладаў з нядаўняга, так, свайго досведу дыскрымінацыі беларускай мовы, такі яркія, хаця бы тры прыклады, так, каб мы прадметна гаварылі пра штосьці.
3: Прадметна тут такіх прям яркіх апошнім часам не з'яўляецца, бо сама сітуацыя перманентна дыскрымінацыйная зараз адбываецца. І проста немагчыма зараз выдзяляць нейкія канкрэтныя прыклады, бо яна перманентна неспрыяльна для беларускай мовы. Немагчыма атрымоўваць адукацыю, немагчыма атрымоўваць паслугі, немагчыма атрымоўваць, ну, вось, дакументацыю, нішто на беларускай мове. Таму яна перманентна неспрыяльна, і можна толькі прыкладаць нейкія намаганні зараз, каб сітуацыя яшчэ больш горшая не была, і захоўваць хоць нейкія магчымасці для беларускай мовы і пакрыху іх адваёўваць. Ну, тое, што немагчыма, напрыклад, на транспарце атрымоўваць абслугоўванне па-беларуску таксама. Цяжка нават выдзеліць нейкія зусім неблагапрыятныя моманты, таму што вся сітуацыя неблагапрыятная. І чыноўнікі апошнім часам некаторыя ўжо пераходзяць нейкія межы і пачынаюць выказвацца пра тое, што вось тыя, хто падымае пытанне дыскрымінацыі беларускай мовы, яны не маюць рацыі.
2: Што могуць зрабіць грамадзяне ўнутры краіны, каб захаваць беларускую мову, пашыраць яе сферу і за мяжой таксама, што могуць зрабіць эмігранты?
3: У сваім жыцці звычайным, калі дзяржава не можа стварыць умовы для адукацыі, для беларускай мовы, каб людзі маглі яе перадаваць адзін аднаго, гэта самае простае і самае правільнае, гэта, па-першае, самім карыстацца беларускай мовай у жыцці і дома, і па-за межамі дома. Па-другое, калі дзеці не маюць магчымасці вучыцца на беларускай мове, трэба самім іх вучыць беларускай мове, прыкладаць намаганні не толькі спадзявацца на школу, дзе якая школа не дае беларускую мову, проста вучыць сваіх дзяцей беларускай мове размаўляць з імі, каб яны захоўвалі гэтую лексіку. Гэта ўсё цалкам магчыма. Мае дзеці таксама ніколі не хадзілі ні ў беларускі, ні ў клас, ні ў школу. Яны вывучылі беларускую мову ад сваіх бацькоў, і зараз у іх гэта першая мова нават у эміграцыі. Таму як бы ўсё залежыць ад людзей. А каб пашыралася мова у іншых сферах, тут самы просты метад – гэта пісаць звароты пісьмовыя альбо вусна неяк звяртацца. Ну, гэта бяспечны спосаб, таму што калі, напрыклад, я пішу тысячамі звароты ў год і паднімаю гэту праблему публічна, да мяне адно стаўленне. Калі чалавек проста напіша 2-3 зварота ў год у розныя установы, у творцу, ці ў школу, ці яшчэ куды, для яго гэтай праблемы няма, і кожны чалавек, калі ў нас нашы 9 мільёнаў беларусаў жывуць там, у Беларусі, кожны па 2-3 зварота зробіць, неяк падыне пытанне, то яно можа быць нават зрушыцца. Чыноўнікі, альбо ў творцы, альбо іншыя адрасаты маёй вялікай перапіскі, я заўважаю, што яны часам проста чакаюць такіх прапаноў, каб неяк абгрунтоўваць нейкія змены, бо ў гэтай сістэме мала хто хоча браць на сябе нейкую ініцыятыву, адказнасць, і яму таксама трэба на штосьці спасылацца. І ён скажа, ну, можа быць, я і не падымаў бы пытанне па пашырэнні справаводства ў нашай установе на беларускай мове, але людзі вось звярнуліся, ну, чаму б не, ну, вось, у нас две дзяржаўныя мовы, чаму б не падтрымаць, альбо там, я б там, можа, і не мяняў бы этыкетку на беларускамоўную, але вось тут людзі пішуць, так давайте і памяняем. Сам-то я не хачу, можа, ну, давайте ўжо, у нас жа две мовы, ну, чаму б не. Часам адчуваецца, што чыноўнікі нават, гэтыя бюракраты нават проста чакаюць некіх адэкватных зваротаў, ім ужо надакучыла гэта вар'яцтва, которое адбываецца, ім надакучылі звароты типа маіх апанентаў, там, Бондаревых, падобных таких, альбо не ведаю нейкіх інструкцый з вышэйшых установ, у гэтых, ну, вышэйшастаячых органаў, которые там даюць нейкія дзебільныя загады. Ім хочацца таксама нешта нармальнае атрымаць, на што спаслацца ў сваёй дзейнасці, каб хоць штосьці пазітыўнае адбывалася ў іх жыцці таксама на працы.
4: Актывіст Ігар Случак паразважаў наконт прычын дыскрымінацыі беларускай мовы.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
4: самі ведаеце, хто загадаў добра страсянуць школьнікаў, і гэта неадвольная перадача словаў. Так, менавіта так, самі ведаеце, хто і сказаў, беларускіх школьнікаў трэба добра страсянуць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра дзяцей, а пра мяхі з бульбай.

Самі ведаеце, хто прыняў з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца і застаўся незадаволены фізічнай падрыхтоўкай школьнікаў. У прыватнасці ён паведаміў, што школа пакуль у фізічным плане недапрацоўвае. Пра гэта кажуць вайскоўцы. Маўляў, кантынгент хоць і палепшыўся, але не намнога. Таму дзяцей школьнага ўзросту трэба добра страсянуць у фізічным плане. Як конкретно гэта будзе адбывацца, не паведаміў. Школьнікі, гэта ўсё-такі не коктейль, іх у шейкеры не страсянеш. Хаця можна чакаць, што і для гэтага неўзабаве прыдумаюць адпаведны нарматыў. Колькі разоў і з якой амплітудай трэба страсянуць школьніка, каб ён лічыўся фізічна падрыхтаваным.

А ўвогуле такое адчуванне, што хутка, як і ў савецкія часы, увядуць сістэму гатовы да працы і абароны, якая існавала з 31 па 1991 год і ахоплівала ўсіх ад дзяцей да людзей перад пенсіяй. Бег, скачкі, нарматывы – усё для таго, каб быць гатовым да працы і абароны. І вось цяпер, здаецца, яна проста атрымала другое жыццё з лёгкім сучасным рэбрэндынгам. Замест гатовы да працы і абароны – проста добра страсянуць. Застаецца толькі распрацаваць нарматывы.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: Зеленскі не выключае аднаўленне перамоваў з Расіяй. У працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў няма ніякіх гарантый, перакананы былы палітзняволены. Падляскія традыцыі без межаў. У Белавежы прайшлі міжпакаленчыя майстар-класы.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что перемовы с Россией могут обновиться. По его словам, ключевые питания, у тем лику территориальные, повинны вырашаться непосредственно лидерами державы. Про это он заявил 6 вересня во время пресс-конференции со Стивом Уитковым и Джередом Кушнером, специальными представниками президента США Дональда Трампа. По его словам, Зеленского, Уитков и Кушнер сприяли обновлению перемовного процесса на даўшы спачатку Расію, а потым Украіну. Падчас сустрэчы ў Кіеве украінская і амерыканская дэлегацыя абмеркавалі магчымыя варыянты спынення вайны і аднаўлення дыялогу. Прэзідэнт Зеленскі таксама нагадаў пра трохбаковую сустрэчу з удзелам дарадцаў па нацыянальнай бяспецы. Расійскія войскі наносяць жудасныя паветраныя ўдары па ўкраінскай тэрыторыі. Менавіта гэта стала трагічнай адметнасцю бягучага восеньскага сезону. Пад агнём пастаянна апынаецца ў тым ліку цывільная інфраструктура краіны, кажа сузаснавальнік спільнобачання «Спільно ТВ» Валеры Драценка.
4: Ну, осень только началась, и я бы сказал, что это не так початок осени, как конец лета. И он отметный жудасными, нашмат вышейшей интенсивности поветренными ударами российцев по Украине. Это склады без одрознивания войсковые, цена огонь цивильные, бесконцы тревоги по 11-15 тревог на сотни. И это трывалось с 26 жнивня в таком режиме. Але агулам это жесточайшая фаза поветренного террора, и она стартовала баллистичными ударами.
3: Украіна стрымлівае расійскую агрэсію ў фармаце поўнамаштабнай вайны ўжо больш за 4 гады. Украінскі бок працягвае пераносіць вайну на тэрыторыю праціўніка. Колькасць палётаў удалых дальнабойных дронаў па расійскіх нафтабазах сёлета ўжо перавысіла паўсотні аб'ектаў. У працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў няма ніякіх гарантый. Яно можа не адбыцца ў верасні, аднак верагодна вырашэння гэтага пытання ўсё ж існуе. Перакананы былы палітызняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сергій Спарыш.
5: Джон Коул обычно за свои слова отвечает, и каждый раз, когда он говорит, что кого-то отпустит, так оно и случается. Возможно, что только это может затянуться. Может это случиться не в сентябре. Тут гарантий никаких не бывает. В политике вообще не бывает никаких гарантий. Можно говорить только о вероятности. Это вероятность довольно высокая.
3: Згодна з дадзенымі праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння, 7 верасня, у Беларусі налічваецца 889 палітвязняў. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4790 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Падляшша. Аб'яднаўшы каля 100 удзельнікаў рознага ўзросту, ў Белавежы завяршыліся двухдзённыя сустрэчы падляскія традыцыі без межаў, міжпакаленчыя, кулінарныя і рамесныя майстар-класы. Як адзначае кіраўнік асяродка Белавежа і дарадца маршалка падляскага ваяводства Аляксандр Васылюк, такія ініцыятывы натхняюць на супольную актыўнасць і дапамагаюць захаваць унікальную спадчыну рэгіёну.
6: Першы наш отварт warsztaty kulinarno-rękodzielnicze i też ze śpiewu tradycyjnego. Chcemy kontynuować takie spotkania, jak to jest główny cel, żeby ludzie przyjeżdżali, poznawali nasz ośrodek, który ma sobie postawił, to jest kultywowanie lokalnych tradycji mniejszości narodowych, białoruskiej, ukraińskiej, pokazywanie tego, czym jest bogate Podlasie, czyli tak wielokulturowością.
3: U mieszach kulinarnej czastki goście sustryczy smagli nie tylko dowiedzieć się pra tradycji, ale i paspróbować swoje siły u gotowania. Украіне. Па словах майстрыхі, прыгатаванне традыцыйных страваў з бульбы Барбары Троц, кулінарныя сакрэты перадаваліся ад пакалення да пакалення ў вёсках Падляшша.
7: Это рецепт з Павлов. Там тут паходзіт моя мама. Традыцію паддержаюць, бо вже молодзёж не знае тых прыпісов і тэй нашай традыцій. Фарш до фаршынок, то будзе з картохлі, често такое, як на копытка, і потом будзе вкладана начыняці фаршам і смажыце.
3: Праграма мерапрыемства аказалася вельмі насычанай. Удзельнікі частаваліся рэгіянальнымі стравамі, хадзілі на этна-батанічны шпацыр, займаліся глінай і ткацтвам, а таксама даведаліся шмат новага пра даўнюю драўляную архітэктуру. Аналагічную сустрэчу ў асяродку Белафеша плануюць паўтарыць праз два тыдні. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 7 верасня. Добрага дня, добрага настрою, таксама добрага здароўя. Ну, каб было. Зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я Алесь Дубавец. Да таго ж традыцыйна запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Аврил Лавін, Манам, IQ48, Ляпісы ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў цікава пра каву і даведаецеся, чым небяспечная кава на вынас.
0: Радыё Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 18 мая 1975 года. Аўчары з ягаднікаў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Гэты дом выдзяляецца ўжо здалёк. Жалезная агароджа на цэментнай падмуроўцы вабіць вока зялёнай фарбай. Яго сцены зіхацяць свежымі колерамі. Заходзім у сярэдзіну. Вітае нас рыгор Назарук і просіць разгасціцца ў мяккіх крэслах. Мода і гарадская манера заўважаецца тут ад першага позірку. Поўны гарнітур навейшай фабрычнай мэблі з гайнаўкі займае дзве сценкі, а побач традыцыйнага вялікага, але таксама бліскучага лакіроўкай стала стаіць маленькі чайны столік з выгоднымі глыбокімі крэсламі. Марія Назарук пачаставала нас кавай, сапраўднай, чорнай, добра перамолатай у прыгожых карычневых кубачках. «А можа, вы хочаце рукі памыць?» – запрапанаваў гаспадар. Я па прывычцы накіраваўся ў кухню, дзе заўсёды знаходзіцца вядро з вадою. «Ванная комната ў нас вось тут», – паказвае Назарук суседнія дзверы. Вось як можна жыць у вёсцы. Святло, газ, цэнтральнае ацяпленне, каналізацыя – гэтыя дасягненні сучаснай цывілізацыі ўжо поўнасцю засвоілі Марія і Рыгор Назарукі з ягаднікаў у гайнаўскім павеце. Яны яшчэ маладыя, яму 38 гадоў, яна яшчэ малодшая, дачакаліся ўжо трох дзяцей. Як толькі на нашым панадворку пасяліўся бусел, жартуе Рыгор, дык адразу дзеці пасыпаліся. У іх 12-гектаровая гаспадарка, 6 гектараў поля і 6 гектараў сенажаці. Гэта стварае спрыяльныя ўмовы для жывёлагадоўлі. Рыгор Назарук пачаў ад адкорму быдла, асабліва разводзіў мясных кароў. «Нядрэнна мне гэта аплочвалася», – сцвярджае Назарук. «Я яшчэ ў гэтым годзе прадаў 6 маладых валоў, больш-менш па 12 тысяч злотых кожны. Цяпер, аднак, рашыў разводзіць выключна авечак. Маю зараз 57 старых і 50 ягнят. Падлічыў я сабе, што на маёй гаспадарцы магу выкарміць 100 штук матак з прыбыткам і ў бліжэйшы час хачу размножыць сваё стада да гэтага стану». А пачалося ўсё 5 год таму назад ад таго, што Назаруку амаль сілай прадалі 5 пародзістых авечак, і тады ён пераканаўся, што гэта яго залатая жыла. Авечку стрыгуць кожныя 10 месяцаў. Дарослая авечка дае 5 кілаграмаў воўны. За 1 кілаграм плацяць цяпер у сярэднім больш за 250 злотых у залежнасці ад якасці. «У мінулым годзе, інфармуе гаспадыня, даставілі мы 440 кілаграмаў воўны, апрача гэтага гадуем і прадаем», – дадае гаспадар пародзістыя маткі, вось нядаўна 20 сакавіка. Якраз у той дзень, паясняе яго жонка, калі ў Беластоку адбывалася гэтая сустрача перадавых сялян. Мы тады здавалі авечак, і таму я не змагла прыехаць на гэтую сустрэчу, чаго вельмі шкадую, бо кажуць, што праходзіла яна вельмі ўрачыста. Здалі мы тады 10 пародзістых бараноў па 7 тысяч злотых кожны.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

А я абяцаў расказаць вам пра каву на вынас. Ну, вельмі папулярная гісторыя. Пагадзіцеся, ўжо колькі гадоў? Ужо, ну, можа, 10, можа, больш. Наглядзеліся ў гэтых фільмах там амерыканскіх розных, як гэта модна выглядае, калі там недзе там па Нью-Йорку ходзе, там шпацыруе там якая-небудзь там прыгожая дама з гэтым кубачкам. Вось, здаецца, так, жыццё ўдалося, вось, так. Але, сапраўды, вось, калі так казаць, з... У тым ліку з медыцынскага пункту гледжання, звычайная кава на вынас можа ўтрымаць небяспеку, такую, можа, ну, невідавочную. Папяровыя кубачкі, якія часта выкарыстоўваюць для кавы, гарбаты, да і там, не ведаю, іншых гарачых напою, могуць апынуцца не такімі бяскрыўднымі з пункту гледжання кантакту з пластыкам. Навукоўцы выявілі, што пры вось судотыку з гарачай вадкасцю ўнутраны пласт такіх кубкаў здольны вылучаць велізарную колькасць мікра- і нанапластыкавых часціц. Пра гэта паведамляе выданне Daily Mail, калі што. Нягледзячы на тое, што такі посуд прынята зваць папяровым, цалкам з паперы ён звычайна, вядома ж, не складаецца. Для абароны ад размакання ўнутраны бок кубка пакрываюць тонкай палімернай плёнкай. Менавіта яна, на думку даследчыкаў, можа быць адной з крыніц пластыкавых часціц, якія пераходзяць у гарачы напой і, адпаведна, у наш арганізм. У эксперыменце навукоўцы параўналі два варыянты одноразовых кубкаў з рознымі ўнутранымі пакрыццямі. У першым выпадку выкарыстоўваўся поліэтылен, вядомы як ПЕ. У другім варыянце ўжывалася пакрыццё з полімалочнай кіслаты ці ПЛА, ну, якое адносіць да такога палімера біялагічнага. Даследчыкі налілі ў іх гарачую ваду, пасля некаторага часу вадкасць прааналізавалі. Асноўная ўвага надавалася вось менавіта колькасці пластыкавых часціц, якія паспелі перайсці з пакрыцця ў ваду. Вынікі аказались, ну, такімі прыкметнымі. Ва ўзорах, атрыманых з кубкаў з поліэтыленавай плёнкай, выяўлялі каля 2,7 мільёна, ну, то бок 2 мільёна 700 тысяч пластыкавых часціц на 1 мілілітр вадкасці. Не на літр, а на 1 мілілітр. 2 мільёна 700 тысяч. У посуду з ПЛА пакрыццём паказчык быў яшчэ вышэй, дасягаў прыкладна 4 мільёнаў 300 тысяч часціц на мілілітр. Аднак пры параўнанні агульнай масы выяўленага пластыка карціна аказалася іншай. Узоры пасля кантакту з ПЛА змяшчалі прыкладна ў 12 разоў больш пластыка па масе, чым вада са шкляначак вось гэтых з поліэтыленавым пакрыццём. Даследчыкі мяркуюць, што прычына заключаецца ў памерах часціц. ПЛА магло вылучаць, ну, больш такія буйныя фрагменты. Буйныя. Пры гэтым адзін з аўтараў працы, спецыяліст па экалагічных даследаваннях Універсітэта Квінсленда Элвіс Окофо, заклікаў не ўспрымаць вынікі як доказ таго, што папяровыя кубкі неабходна цалкам выключыць з выкарыстання. Паводле яго даследавання таксама не дазваляе сцвярджаць, што менавіта ПЛА уяўляе непасрэдную пагрозу для чалавека. Уздзеянне пластыкавых часціц, якія трапілі ў арганізм, пакуль вывучана недастаткова. Пакуль навукоўцы не маюць вось тых дадзеных дастатковых, каб адназначна вызначыць доўгатэрміновыя наступствы прысутнасці мікрапластыка ў арганізме чалавека. Пры гэтым эксперыменты з клеткамі і лабараторнымі жывёламі ўжо далі падставы меркаваць, што некаторыя віды пластыкавых часціц могуць быць звязаныя з запаленчымі рэакцыямі, зменамі ў працы імуннай сістэмы і пашкоджаннем клеткавых структур. У асобных даследаваннях таксама разглядалася патэнцыйная сувязь уздзеяння мікрапластыка з парушэннем працы стрававальнай, дыхальнай і рэпрадуктыўнай сістэм. Некаторыя навуковыя працы паказвалі і на магчымую сувязь з пад вышэннем рызыкі сардэчна-сасудзістых ускладненняў. Ну, то бок, нічога добрага. Аўтары працы не заклікаюць людзей адмовіцца ад папяровых кубкаў. Іх даследаванне хутчэй уздымае пытанне, наколькі старанна неабходна правяраць матэрыялы, якія непасрэдна датыкаюцца ежы і напояў. Адным з магчымых напрамкаў далейшай працы можа стаць стварэнне новых нейкіх ахоўных пакрыццяў для гэтых вось папяровых кубкаў. Так ці інакш, пра гарачыя напоі, ну, больш-менш тут зразумела, трэба даследаваць, трэба чакаць. А вось пра напоі такія гарачыльныя, вось, так скажам, праз гадзінку. Вы даведаецеся, ці можна градус паніжаць.

0: радыёрацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашым беларусам, палітзаключённым, сем'ям.

Дэмона на хвалях беларускага радыёрацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Прывітанне ўсім, асабліва, можа, тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве. Дачакайцеся.

Расмусон, аквалік беларускага радыё «Рацыя». Абяцаў вам пра надвор'е расказаць. Расказваю пра надвор'е. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 8 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час месцамі слабы туман, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, месцамі халадней 2-4, ну а максімальная тэмпература паветра днём 20-26 са знакам плюс, атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 9 верасня захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Днём на паўднёвы захад краіны чакаецца паступленне цёплых паветраных мас з заходняй Европы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, месцамі 13-15 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 22 па паўночным усходзе да 31. Прывітання па паўднёвым захадзе. У чацвер 10 верасня ноччу надвор'е ў Беларусі ў асноўным працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць з тэрыторыі Польшчы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўначы, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, уначы і раніцай ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, днём з пераходам на заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 17, а максімальная днём ад 19 па захадзе да 29 цяпла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Чым жыве беларуская дыяспара Нямеччыны? У Дубінах паспяхова прыбралі старыя могілкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Чым жыве беларуская дыяспара Нямеччыны? Разам атрымалася. У Дубінах паспяхова прыбралі старыя могілкі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў жніўні. Гэтая сітуацыя па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Адмыслоўцы адзначаюць, што рэпрэсіі даўно сталі сістэмнымі, не слабеюць і па-ранейшаму накіраваны супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў ранейшых гадоў, журналістаў і праваабаронцаў. Сярод асноўных пунктаў справаздачы наступныя. На канец жніўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, у тым ліку 124 жанчыны. Колькасць былых палітвязняў склала 3953 чалавекі, у тым ліку 779 жанчын. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек і запатрабавалі рэабілітацыі 20 былых палітвязняў, звесткі пра якія з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы пра свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Гэты паказчык застаецца стабільна высокі. З 4 па 6 верасня ў мястэчку Інаўлуць пад Варшавай партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі правяла семінар. Акрамя адукацыйнай часткі абмяркоўваліся пытанні, што тычацца дзейнасці партыі ў будучым, гаворыць сустаршыня БХД Георгій Дмітрук.
4: Семінар то заўсёды ёсць такая адукацыйная частка, дзе мы размаўляем о хрысціянскіх каштоўнасцях, о праграме партыі, аб статуце партыі. Это была частка такая адукацыйная. А па-другое, ну, вы там не шукалі адказаў на вельмі такія вострыя пытанні, бо это будзе адбывацца на сходзе 24 кастрычніка таго года, які адбудзецца ў Беластоку.
3: Паводле Георгія Дмітрука, на з'езд партія ідзе трыма групамі з мэтай аб'яднання. Ці адбудзецца аб'яднанне, вырашыць з'езд. Магчыма, ў будучым таксама зменіцца сістэма кіравання партіяй. Будзе адзін старшыня і некалькі яго намеснікаў. Зноў жа, гэта будзе вырашацца на з'ездзе. Кансультацыі па побытавых пытаннях і легалізацыі, арганізацыя сістэмы дапамогі палітвязням і іх сем'ям, нефармальныя сустрэчы, а таксама прасоўванне беларускай павесткі ў Еўропе. Менавіта гэтымі напрамкамі сёння актыўна займаецца беларуская супольнасць у Нямеччыне, кажа беларускі грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
5: Ну, из того, что, в принципе, последний такой, конечно, реально, если реальная картинка смотреть, такой активности нету, как было 5 лет назад, там, или да, какие-то там даты или какие-то события такие знаковые. Стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть как, день воли, день независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были. Не такие, правда, многочисленные.
3: Беларуская диаспора у Нямеччыне застаецца одним из самых уплывовых и организованных асяродкаў за мяжой. Беларусы таксама актыўна працуюць у прамым прасоўванні беларускіх інтарэсаў у Бундэстагу і працы з нямецкімі медыя і ў кірунку культурнай дыпламатыі. Падляшша. Супольная талака на старажытным некропалі ў Дубінах 5 верасня прынесла вынікі. Да акцій далучыліся 37 чалавек, якія прынеслі з сабой 14 трымераў. Як адзначыла Войтых Мінгайнаўка Люцына Грыгарук Смактунович, талака паказала, што на мясцовых жыхароў заўсёды можна разлічваць, а на прыборцы з'явіліся і новыя ўдзельнікі.
6: Прыехала бардзо дужа людзі, я ёстэм міле заскочана. Dlatego, że na odzew podozwali się ludzie, których ja dzisiaj pytała, a wy kto, a wy skul. Także to bardzo miłe, bo my spotykałem się z ludźmi, którzy nawet żyli gdzieś obok, a nie znali. Wszyscy przyjeżdżali w dobrym celowi. Baczu zadowolony, że uda się skończyć, bo з того, що люди приходять, то вказується, що вони хочуть, щоб ці могилки були видочні.
3: Велику цікавість на очищеному некрополі викликала центральне обновлене поховання українських жовнірів. Як підкреслює намісник старшині Зв'язу українців Подляш Андрій Артем'юк, серед спочилих тут і учасники армії Української Народної Республіки, які після 1920 року залишилися на Подляшші.
0: Тут жили, тут працювали і тут похоронені. Так що ми тут теж, щоб і допомогти у порядкуванні цього цвинтаря. Тут, до речі, вже багато зроблено, бо якщо я пам'ятаю кілька років тому, то можна сказати, що не було видно світу. Ну тепер зовсім інакше. Тішить, що є люди, які ще хочуть про це задбати. Все ж таки та наша пам'ять, наша історія, наша ідентичність.
3: Дякуючи агульним намаганням, територію могилок до кінця дня вдалося привести у порядок. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прац година.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Чаєв, Беларусь з Бабруйску, чаму не? Гарно так. Ось на початку чарговой музычнай інформацыйнай гадзіны на хвалік беларускага радыё Рацыя. Панядзелак сёння на календары 7 верасня, калі што? Вось, Алесь Дубавец тут, што тычыцца музыкі. Нас з вамі яшчэ чакаюць Дэпішмоут, Хэпісат, Ніскіс, Крыві, Ляўче, Байкрай, напэўна, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз 12-13 я абяцаў вам расскажу і даведаецеся, ці можна паніжаць градус. Можа, вы ведаеце. Вось старое такое вось правіла. Але яго падвергнулі навуковай праверцы, каб усталяваць, што насамрэч адбываецца пасля змены напояў. Што адбываецца? Ясна, што адбываецца?

вас болить, чтоб поспели вы истратить, чем той боль вы долить.

Нізкі снах валік беларускага радыёрацыя. Ну і такая тэма даволі спецыфічная. Можа, канешне, яна была больш такая дарэчы у якую пятніцу. Але ўсё ж такі варта ведаць. Можа, і на такую, ведаеце, галаву без пэўных планаў такіх. Зноў-такі гаворка пойдзе пра алкаголь, і зноў-такі нагадваю, што мы ні да чаго не заклікаем. Як вядома, любая доза алкаголю – гэта шкода для арганізма. Памятайце пра гэта. Але распаўсюджана меркаванне, што пераход ад моцнага алкаголю да слабейшага абавязкова прыводзіць да цяжкага пахмелля. Дык вось гэтае перакананне не атрымала навуковага пацверджання. Эксперымент паказаў, што паслядоўнасць ужывання напояў адыгрывае значна меншую ролю, чым колькасць выпітага. У даследаванні, апублікаваным у 2019 годзе у American Journal of Clinical Nutrition, прынялі удзел 90 добраахвотнікаў ва ўзросце ад 19 да 40 гадоў. Удзельнікаў падзялілі на групы. Адны спачатку пілі

піва, а потым віно. Смешны эксперымент. Іншыя рабілі гэта ў зваротным парадку, то бок спачатку віно, потым піва. Праз тыдзень пасля того, яны тыдзень пілі, ці што? Праз тыдзень паслядоўнасць мянялі. Асобныя групы пілі толькі адзін від напою. Угу. Навукоўцы не знайшлі статыстычна значнай розніцы цяжкасці пахмелля ў залежнасці ад парадку ўжывання піва і віна. Больш паказальнымі аказаліся ступені п'янення, якую адчуваў сам чалавек, і наяўнасць, прабачце, ваніт. Спецыялісты мяркуюць, што правіла аб паніжэнні градуса магло замацавацца з-за асаблівасцяў працяглых застолляў. Пераход на іншы напой нярэдка азначае, што чалавек працягвае піць і ў выніку атрымлівае большую дозу алкаголю. На наступны дзень пагаршэнне самаадчування памылкова звязваюць вось менавіта са зменай крэпасці. На ступень пахмелля найперш уплывае колькасць ужытага алкаголю, дадатковую ролю могуць гуляць абязвожванне, парушэнне сну, да і кампаненты там канкрэтных напояў. Цукар там і гэтак далей. Пры гэтым вынікі эксперыменту нельга... Вось, гэта самая главная, галоўная фраза. Пры гэтым вынікі эксперыменту нельга аўтаматычна распаўсюджваць на любыя спалучэнні алкаголю, бо даследчыкі правяралі менавіта піва і віно. Знайшлі, што правяраць, шаноўныя даследчыкі.

Ляўчэ на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся, ну і традыцыйна крыху пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ультраправыя перамаглі на выбарах у нямецкім рэгіёне. Беларуская тэатральная студыя ў Варшаве адкрыла свой новы сезон. І 5 верасня прайшоў маштабны фінал Кубка Польшчы па скандынаўскай хадзьбе. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 6,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Ультраправыя перамаглі на выбарах у нямецкім рэгіёне. Беларуская тэатральная студыя ў Варшаве «Купалінка» адкрыла свой новы сезон. У Гайнаўцы прыйшоў у фінал Кубка Польшчы па скандынаўскай хадзьбе.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пачынаем навінамі з Нямеччыны. Выбарчыя камісіі падлічылі ўсе галасы, аддадзеныя на нядзельных выбарах у парламент Саксоніі-Анхальт. Перамогу атрымала ультраправая партія «Альтэрнатыва для Нямеччыны», якая набрала 43,8% галасоў. 5 гадоў таму гэтая партія ў гэтай землі атрымала 20,8%. ХДС канцлера Фрыдрыха Мерца заняў другое месца. Аднак вынік быў расчаравальным для хрысціянскіх дэмакратаў, якія атрымалі 17,2%. У парламенце Магдэбурга таксама будуць прадстаўленыя сацыял-дэмакратычная партія СДПГ 9,3%, зялёныя 8,9%, ды левыя 8,6%. Пытанне аб тым, ці пераадолее ультралевая партія Бергамольская сацыяльная партія 5-процентны выбарчы парог заставалася без адказу да самага канца. У рэшце рэшт партія Сахры Вагенкнехт атрымала 5,3%. Альтэрнатыва для Нямеччыны апісваецца як правая нацыяналістычная, папулісцкая і антыустаноўчая партія. Яе платформа ўключае сярод іншага значнае скарачэнне іміграцыі ў Нямеччыну, скарачэнне паўнамоцтваў інстытутаў еўразвязу і іх перадачу нацыянальным дзяржавам, а таксама нармалізацыю адносінаў з Расіяй, у тым ліку зняцце санкцый, рэканструкцыю і запуск газаправода «Паўночны паток». Саксонска-Ангальцкае аддзяленне «Альтэрнатыва для Нямеччыны» класіфікуецца Бюро па абароне Канстытуцыі як праваэкстрэмісцкая групоўка з 2023 года. Вайна ва Ўкраіне. Эскалацыя. Менавіта так сітуацыя на фронце на пачатку гэтай восені характарызуе грамадзянін Украіны з беларускімі каранямі Даніло Герман. Расійская армія працягвае масіравана атакаваць Кіеў, у выніку чаго пастаянна церпіць мірнае насельніцтва, адзначыў ён.
4: Калі быць аб'ектыўным, зараз сітуацыя ідзе да эскалацыі. Расія і расійцы намагаюцца працягаваць шмат тэрарыстычных актаў, каб паралізаваць зараз Кіеў і іншыя заходнія места Украіны. Сітуацыя складная, але кантралёваная.
3: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны ідзе ўжо больш за 4 гады. За гэты час, паводле афіцыйных ацэнак СНБА Украіны, у краіне было пашкоджана або цалкам разбурана больш за 250 тысяч жылых дамоў. Пры гэтым інтэнсіўнасць баёў не змяншаецца. Расійская армія штомесяц выкарыстоўвае на фронце да 3000 кіраваных авіабомбаў. Культура. Беларуская тэатральная студыя ў Варшаве «Купалінка» адкрыла свае новыя сезоны. Для ініцыятывы ён стаў ўжо 7-м, і мы шакаваныя гэтым фактам, распавяла сузаснавальніца і сукіраўніца аб'яднання Вольга.
5: Калі мы пачыналі, то думалі, што гэта будзе такая гадавая акцыя, аж яно, бачыце, вот, нясецца і нясецца, у глыб, у шыр і ў даўжыню. Так што гэта нашая першая радасць, і тое, што сезон пачаўся ўжо, і тое, што сабраліся фактычна ўсе групы, тыя, якія вось былі, працавалі, запланаваны, яны ўсе прыйшлі, як быццам бы у нас 1 верасня, хаця мы распачалі сезон 5 верасня ў суботу, але сабраліся ўсе, абсалютна ўсе групы, ад малых да дарослых. Гэта неверагодна радуе, гэта дае некую такую надзею, што сапраўды тое, што мы робім, патрэбна.
3: Пры гэтым набор групу студыю яшчэ працягваецца. Падляшша. 5 верасня ў Гайнаўцы на тэрыторыі станцыі вакзальных лясных калеек надлясніцтва прыйшоў маштабны фінал Кубка Польшчы па скандынаўскай хадзьбе. Спаборніцтвы сабралі больш за 400 ўдзельнікаў з усёй Польшчы, сярод якіх актыўна прысутнічала і мясцовая моладзь. Падчас мерапрыемства гайнаўскі стараста Андрэй Скепка адзначыў, што такім спаборніцтвам цяпер не хапае традыцыйных удзельнікаў з Беларусі. Беларусі і выказаў спадзеў на будучыя супольныя сустрэчы ў Гайнаўцы.
0: Жаль, што не могуць прыехаць да нас участнікі хоча ж бы з Беларусі. Тутай за межы Пружаны, Свісточ, Каменец участнікамі былі многа гадоў. Я думаю, што яшчэ дажыву такіх лет як арганізатор гэтай спанялай імпрэзы, што будуць тоже участнікі за межы. То нашы браця, сёстры, каторы свае радзіны тутай адкрылі ў Гайнаўцы, ў павеце гайнаўскім. На жаль, што такая сітуацыя геополітычна не пазваляе ім прыехаць.
3: Спаборніцтвы прыйшлі на высокім узроўні, аб'яднаўшы сотні аматараў актыўнага ладу жыцця. Усе ўдзельнікі атрымалі памятныя медалі, а на кірмашы ля старта працавалі кропкі з мясцовымі сувенірамі і прадуктамі. Арганізатарамі спаборніцтваў выступілі павятовае староства ў Гайнаўцы, над лясніцтва Гайнаўка і польскі звяз скандынаўскай хадзьбы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 7 верасня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут о Торвальд, Дотре, Go-Go Dolls, Ози Осборн ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне прыкладна тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Семятычи. Кобрень. Высокая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 7 верасня. У такі ж дзень 1813-го у амерыканскай прэсе ўпершыню быў ужыты выраз «дядя Сэм», «Анкл Сэм», персаніфікаваны вобраз Злучаных Штатаў Амерыкі. У 1812-14 годах маладая дзяржава вяла вайну з былой метраполіяй Англіяй. У газеце «The Troy Post», якая выдавалася ў горадзе Трое, штат Нью-Йорк, акурат 7 верасня 1813-го выйшаў гнеўны артыкул са словамі «Няўхвальная мянушка, заробленая нашым урадам, стала амаль гэтак жа агульнаўжывальна, як намінальнае імя Джона Буля для тыповага брытанскага буржуа, недалёкага і самазадаволенага». Канец цытаты. Лічыцца, што «Анкл Сэм» – жартаўлівая расшыфроўка абрэвіятуры назвы краіны, і з'явілася яна дзякуючы нейкаму Сэмюэлу Уілсону па мянушцы «дядя Сэм». Ён пісаў яе на бочках з мясам, якім гандляваў у Трое, якія накіроўваў у дзеючую армію. Уілсон маркіраваў бочкі літарамі «US», маючы на увазе Злучаныя Штаты, а салдаты казалі, што мяса ад дзядзі Сэма. Асацыяцыя замацавалася. Кананічны выгляд цыбатага джэнтльмена з пышнымі бакенбардамі, бародкай клінком у штанах у палоску, сурдуце і цыліндры з зоркамі ды палосамі на манер амерыканскага сцяга надаў гэтаму персанажу Томас Наст, аўтар эмблем рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі США «Слана і асла». Вобраз дзядзі Сэма атрымаў асаблівую вядомасць падчас Першай сусветнай вайны. Тады ён быў намаляваны на плакаце, які запрашаў добраахвотнікаў уступіць у амерыканскую армію і прыняць удзел у вайне на тэрыторыі Еўропы.
2: Нагоднік.
3: 7 верасня 1992-го у газеце «Камерсант» упершыню быў выкарыстаны тэрмін «новыя рускія». «Новыя рускія» – гэта клішэ, якое пазначае прадстаўнікоў сацыяльнага класа, якія зрабілі капітал у 90-е гады пасля распаду Савецкага Саюза. Першапачаткова гэта было нейтральнае абазначэнне, аднак неўзабаве гэты тэрмін стаў выкарыстоўвацца ў адмоўным і іранічным значэнні. «Новымі рускімі» пачалі называць імкліва пабагацелых людзей, якія пры гэтым не валодалі высокім узроўнем інтэлекту ды культуры і, нягледзячы на свой дабрабыт, выкарыстоўвалі лексіку і манеры сацыяльных нізоў, з якіх яны, уласна кажучы, і пайшлі. Новы рускі – гэта фізічна моцны, малаадукаваны, напорысты, пазбаўлены маральных забарон, матэрыяльна заможны тыпаж у малінавым або чырвоным пінжаке з масіўным залатым ланцугом на шыі ды важкімі залатымі пярсцёнкамі і абавязкова з мабільным тэлефонам, які лічыўся да канца 90-х гадоў прадметам раскошы і прэстыжу.
2: Нагоднік.

0: Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. У Ляшуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: Привитание из Клецка. Клецк. Клецак, як яго называюць мясцовыя, вядзе сваю гісторыю з 12 стагоддзя. А ў 16 стагоддзі тут жыў і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вайшоў у склад міжваеннай Польшы. З Клецкам вельмі цесна звязаны Радзівілы і Вайніловічы.
4: Клецк гэта горад такі стагоддзямі знаходзіўся ў цені свайго суседа Нясвіжа, хоць і мае не менш цікавую гісторыю.
5: Нам крышачку крыўдна за таго, што ў Нясвіж едуць, таму што там замак захаваўся, а ў Клецку няма. Хаця не горшы замак ёсць пад Клецкам у 10 кілометрах. Радзівілы, калі будавалі ці рамантавалі замак у Нясвіжы, пабудавалі каля Клецка, яны жылі тут. І камень Марыі захаваўся, Марыі дысты Кастыляны, яна залажыла там парк. У нас, у Клецку, каля 10 кілометраў ад Клецка, залажыла там парк, і па сённяшні дзень там і камень Марыі ды Кастылян ляжыць яшчэ. Парк ўжо заросшы, векавыя дрэвы ёсць, некаторыя з іх захаваліся. Ну, а замак не захаваўся так, як у Нясвіжы, таму што ў Нясвіжскім замкі быў санаторый калісьці, да? А у нас быў кансервны завод. Вы ведаеце, што завод і санаторый – это па захаванасці розныя. А горад у 16 стагоддзі пераходзіць Мікалаю Радзівілу Чорнаму. Бона Сфорца яго падаравала наш князь Мікалай Радзівіл Чорны, князь Клецка. Ён сюды Буднага запрасіў. Не ў Нясвіж, а ў Клецку Сымон Будны працаваў. І кніжку сваю катэхізіс напісаў у Клецку пры касцёле Святой Троіцы. А тыпаграфію пастроіў, пабудаваў у Нясвіжы. І тады Сымон Будны пайшоў пешком да Клецка. Ну, тут недалёка, 17 кіламетраў. Пайшоў у тыпаграфію працаваць у Нясвіжы. А пачыналася ўсё то з Клецку, разумееце? Аднак у нас сёння нічога не захавалася. Вось, поэтому тут Радзівілаўскі горад. Радзівілаўскі горад наш. Касцёл Святой Троіцы. Мікалай Радзівіл Чорны, памянушцы Чорны. Ён атабраў католікаў. Ну, не зусім так атабраў, але назначыў на пасаду міністра, або пасада такая была, міністра, назначыў Сымона Буднага і пасадзіў яго ў касцёле Святой Троіцы, каб ён працаваў, пісаў кнігі свае. Ну, ось ён першую катэхізіс захавалася, і апраўданне грэшнага чалавека перад Богам. Другая кніжка, але шкада, што толькі тытульны ліст захаваўся. Сама кніжка не захавалася. Зараз тое месца, дзе быў касцёл, яно захавалася, але разбуранае. Разбурана ў 44-м годзе, калі немцы адступалі, ўжо вызваленне Беларусі было ад немцаў, і яны яго разбамбілі, знішчылі. Там стаіць частка сцяны і, ну, руіны і фундамент ад гэтага касцёлу Святой Троіцы. Толькі ў Клецку, а ўжо надрукаваны былі, яны ў Нясвіжы у тыпаграфіі. А пісаў ён менавіта тут пры касцёле Святой Троіцы.
3: І от у тых восточных макранах там быў будынак Эдварда Ваніловіча маёнтак, там костёл пабудаваны і церкаў праваслаўна выбудаваная. То яшчэ з канюшлі асталіся столбікі стаяць, больш нічога. Церкаўка развальваецца. Костёл у 53-м году разбіў прадседацель

Дмитрий Ліхтына, хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Оазіс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі зноў раз пачнем гартанне старонак музычнага календара да ўзгадвання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Літл Мілтон, Бадзі Холі, Глорія Гейнер, Морыс Альберт, так лепш, Шэр, а таксама гурты The Pretenders, Tom Petty and the Heartbreakers, Dave Matthews Band, The 12 Stones. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно, тут обіцяю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, програма «Кола Дзён» з бородой. Ну а што тычацца музыкі, вось цягам гэтай гадзіны нас з вамі яшчэ чакаюць Юля, Озі Осборн, Open Space з Ларысай Грыбалёвай, Акута ды Барановскія.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Чым жыве беларуская дыяспара Нямеччыны? У Дубінах паспяхова прыбралі старыя могілкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам на Шайкоўскай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная, чым жыве беларуская дыяспара Нямеччыны. Разам атрымалася, у Дубінах паспяхова прыбралі старыя мовы.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў жніўні. Гэтая сітуацыя па-ранейшаму ацэньваецца праваабаронцамі як крытычная. Адмыслоўцы адзначаюць, што рэпрэсіі даўно сталі сістэмнымі, не слабеюць і па-ранейшаму накіраваны супраць іншадумцаў, палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў ранейшых гадоў, журналістаў і праваабаронцаў. Сярод асноўных пунктаў справаздачы наступныя. На канец жніўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, у тым ліку 124 жанчыны. Колькасць былых палітвязняў склала 3953 чалавекі, у тым ліку 779 жанчын. За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек і запатрабавалі рэабілітацыі 20 былых палітвязняў, звесткі пра якія з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы пра свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Гэты паказчык застаецца стабільна высокі. З 4 па 6 верасня ў мястэчку Інаулуць пад Варшавай партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі правяла семінар. Акрамя адукацыйнай часткі абмяркоўваліся пытанні, што тычацца дзейнасці партыі ў будучым, гаворыць сустаршыня БХД Георгій Дмітрук.
4: Семінар то заўсёды ёсць такая адукацыйная частка, дзе мы размаўляем о хрысціянскіх каштоўнасцях, о праграме партыі, аб статуце партыі. Это была частка такая адукацыйная. А по-другое, ну, вы там не шукалі адказаў на вельмі такія вострыя пытанні, бо это будзе адбывацца на сходзе 24 кастрычніка гэтага года, які адбудзецца ў Беластоку.
3: Паводле Георгія Дмітрука, на з'езд партія ідзе трыма групамі з мэтай аб'яднання. Ці адбудзецца аб'яднанне, вырашыць з'езд. Магчыма, ў будучым таксама зменіцца сістэма кіравання партіяй, будзе адзін старшыня і некалькі яго намеснікаў. Зноў жа, гэта будзе вырашацца на з'ездзе. Кансультацыі па побытавых пытаннях і легалізацыі, арганізацыя сістэмы дапамогі палітвязням і іх сем'ям, нефармальныя сустрэчы, а таксама прасоўванне беларускай павесткі ў Еўропе. Менавіта гэтымі напрамкамі сёння актыўна займаецца беларуская супольнасць у Нямеччыне, кажа беларускі грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
5: Ну, з таго, што, в прынцыпе, паслední такую, канешна, рэальна, если рэальная карцінка смотрець, такой активности нету, как было 5 лет назад, там, или да, какие-то там даты или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть день воли, день независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были, не такие, правда, многочисленные.
3: Беларуская дыяспара ў Нямеччыне застаецца адным з самых уплывовых і арганізаваных асяродкаў за мяжой. Беларусы таксама актыўна працуюць у прамым прасоўванні беларускіх інтарэсаў у Бундэстагу і працы з нямецкімі медыя і ў кірунку культурнай дыпламатыі. Падляшша. Супольная талака на старажытным некропалі ў Дубінах 5 верасня прынесла вынікі. Да акцій далучыліся 37 чалавек, якія прынеслі з сабой 14 трымераў. Як адзначыла Войтых Міна Гайнаўка Люцына Грыгарук Смактунович, талака паказала, што на мясцовых жыхароў заўсёды можна разлічваць, а на прыборцы з'явіліся і новыя ўдзельнікі.
6: Прыехала бардзо дужа людзі, я ёстэм міле заскочана. Dla tego, że na odzew odezwali się ludzie, których ja dzisiaj pytała, a wy kto, a wy skol. Także to, to bardzo miłe, bo my spotykałem się z ludźmi, którzy nawet żyli gdzieś obok, a nie znali. Wszyscy przyjeżdżali w dobrym celu i baczą zadowolony, że uda się skończyć. бо з того, що люди приходять, то вказується, що вони хочуть, щоб всі ці могилки були видочні.
3: Велику цікавість на очищеному некрополі викликала центральне обновлене поховання українських жовнірів. Як підкреслює намісник старшини Зв'язу українців Подляш Андрій Артем'юк, серед спочилих тут і учасники армії Української Народної Республіки, які після 1920 року залишилися на Подляшші.
7: Тут живі, тут працювали і тут похоронені. Так що ми тут теж, щоб і допомогти у порядкуванні цього цвинтаря. Тут, до речі, вже багато зроблено, бо якщо я пам'ятаю кілька років тому, то можна сказати, що не було видно світу. Ну тепер зовсім інакше. Тішить, що є люди, які ще хочуть про це задбати. Це ж таки та наша пам'ять, наша історія, наша ідентичність.
3: Дякуючи агульним намаганням, територію могилок до кінця дня вдалося привести у порядок. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прас година.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае, панядзелак сёння на календары 7 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі да я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
3: 7 верасня, панядзелак, беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець у выставу Магдалены Рыбіі «Сцэна свету». Калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі, яго паслядоўнікаў, працягвае захапляць уяўленне, служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасні з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасі. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасі і Беластоку. Выставу Магдалены Рыбіі «Сцэна свету» можам паглядзець ў фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерэя мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановныя, сёння 7 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Little Milton, Buddy Holly, Gloria Gaynor, Morris Albert, Cher, а таксама гурты The Pretenders, Tom Petty and the Heartbreakers, Dave Matthews Band, The 12 Stones. Далучайцеся. 7 верасня 1934-го нарадзіўся Джеймс Мілтон Кэмпбелл малодшы, больш вядомы як Little Milton, амерыканскі блюзавы спявак і гітарыст. У 88-м годзе быў уведзены ў залу славы блюзу. Бадай найбольш вядомымі творамі Little Milton з'яўляюцца Greets Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, The We're Gonna Make It.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 верасня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Чарльз Хардзін Холі, вядомы як Бадзі Холі, амерыканскі спявак і аўтар песень, адзін з першапраходцаў рок-н-ролу. Нягледзячы на тое, што ягоны поспех працягваўся ўсяго паўтары гады, бо ў 22-гадовым узросце ён загінуў у авіякатастрофе, некаторыя крытыкі апісваюць асобу Бадзі Холі як самую уплывовую стваральную сілу ў раннім рок-н-роле. Ягоныя інавацыі ў творчасці наймацнейшым чынам паўплывалі ў роўнай ступені як на сучаснікаў, так і на наступнае пакаленне музыкаў, уключаючы Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Боба Дылана ды іншых, і ключавым чынам адбіліся на далейшым развіцці поп-музыкі. Бадзі Холі быў у ліку першых уключаных у залу славы рок-н-ролу ў 86-м годзе. У 2004-м па версіі часопіса Rolling Stone Бадзі Холі атрымаў 13-е месца ў спісе 50 найвялікшых артыстаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 верасня 1949 нарадзілася Глорыя Гейнар, сапраўднае прозвішча Фоулс, амерыканская спявачка ў стылі дыска, вядомая сваімі хітамі «I Will Survive» ды «Never Can Say Goodbye». У 60-е Глорыя пачала выступаць з гуртом «Soul Satisfiers», а ў 65-м выйшаў яе першы сольны сінгл. Першы поспех прыйшоў да спявачкі ў 75-м годзе з выхадам альбома «Never

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 7 верасня 1951-го нарадзілася Крысі Хайнд, американская спявачка, композитор, аўтар песень і гітарыстка, якая атрымала найбольшую вядомасць як вакалістка рок-гурта The Pretenders. З'яўляецца адзіным пастаянным членам гэтага ансамбля на працягу ўсёй ягонай гісторыі. Музыказнаўцы характарызуюць Крысі Хайнд як рэдкага ў гісторыі музыкі паспяховага жаночага лідара музычнага калектыву. На думку некаторых крытыкаў, яна вызначыла новы стыль у панк-року і музыцы новай хвалі 80-х гадоў, аказаўшы значны ўплыў на музычную сцэну.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Крысі Хайнт, 7 верасня 51-га нарадзіўся Морыс Альберт, бразільскі спявак і аўтар песень. У Еўропе ён вядомы як чалавек аднаго хіта. У 75-м годзе песня «Feelings» трапіла ў топ-10 і ў Злучаных Штатах, і ў Вялікабрытаніі. Было прададзена больш мільёна асобнікаў гэтага сінгла, які, зразумела, пасля гэтага атрымаў статус «Залатога».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Бенджамін Монтморэнсі Трэнч III, а калі прасцей, дык Бентмонт Трэнч, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці клавішніка і аднаго з заснавальнікаў гурта Tom Petty and the Heartbreakers. У 76-м годзе калектыў выпусціў аднайменны альбом і дамогся вельмі нядрэннага поспеху ў Вялікабрытаніі, што даволі нечакана для амерыканскага гурта. Тады з'явіліся першыя хіты «Breakdown» ды «American Girl».

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 7 верасня 1956-го нарадзілася Дайан Уоррен, амерыканская кампазітарка і паэтка, якая спецыялізуецца на павольных поп-кампазіцыях на рамантычныя тэмы. Пачынаючы з 83-го года, напісаныя Уоррен песні неаднаразова ўзначальвалі амерыканскія чарты. Сярод выканаўцаў песень Уоррен Эрик Клэптон, Род Стюарт, Элтон Джон, Тони Брэкстон, Дасти Спрынгфілд, Уитні Х'юстон, Мэрая Кэры, Селін Дыён ды іншыя. Хоць Дайан Уоррен часта крытыкуюць за прыхільнасць аднойчы абранай формуле, яна не раз намінавалася на прэміі «Оскар» і «Грэмі» за свае песні, якія прагучалі больш, чым у 80 фільмах. У 2011-м Дайан Уоррен стала ўладальніцай «Золотога глобуса» за песню «You haven't seen the last of me», якую выканала Шэр у мюзікле «Бурлеск». Слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лерой Мур, вядомы амерыканскі музыка, адораны саксафаніст. Лерой Мур праславіўся ў гурце Dave Matthews Band. Акрамя ігры на інструменце, ў гэтым калектыве Мур выконваў асаблівую ролю. Музыка з'яўляўся суаўтарам многіх песень гурта. У свой час Лерой Мур быў ганараваны самых высокіх хвал і ўзнагарод. Што тычыцца Dave Matthews Band, дык 7 іх альбомаў дасягнулі платінавага статусу ў США. У Штатах прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў, што робіць гэты гурт адным з сотні найбольш паспяховых у музычнай гісторыі.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 верасня 76-га пачаўся першы штогадовы тыдзень памяці Бадзі Холі, арганізаваны Полам Маккартні, і ў той самы дзень Джордж Харрысон быў прызнаны вінаватым у ненаўмысным плагіяце. Суд вырашыў, што ягоны хіт «My Sweet Lord» не з'яўляецца арыгінальным творам, а аўтарства належыць Рональду Мэку, які напісаў песню «Here's So Fine» для жаночага вакальнага гурта «The Chiffons» у 63-м годзе. Харрысона аштрафавалі на 587 тысячаў даляраў. 7 верасня 1981-га нарадзіўся Пол Маккой, амерыканскі музыка, вакаліст, гітарыст і аўтар песень гурта 12 Stones, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтага калектыву. Паўдзельнічаў у запісе песні Bring Me to Life гурта Evanescence. Калі шматлікія гледачы ўбачылі кліп на гэтую песню, многіх адразу ж зацікавіла, хто ж такі Пол Маккой і што гэта за 12 Stones, а пасля таго, як за Bring Me to Life Evanescence і Полу Маккою далі Грэмі, 12 Stones сталі яшчэ больш вядомымі. Трымайцеся.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагонна апарата і самагонкі.
3: Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. Ультраправыя перамаглі на выбарах у нямецкім рэгіёне. Беларуская тэатральная студыя ў Варшаве «Купалінка» адкрыла свой новы сезон. У Гайнаўцы прайшоў у фінал Кубка Польшчы па скандынаўскай хадзьбе. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Пачынаем навінамі з Нямеччыны. Выбарчыя камісіі падлічылі ўсе галасы, аддадзеныя на нядзельных выбарах у парламент Саксоніі-Анхальт. Перамогу атрымала ультраправая партія «Альтэрнатыва для Нямеччыны», якая набрала 43,8% галасоў. 5 гадоў таму гэтая партія ў гэтай землі атрымала 20,8%. ХДС канцлера Фрыдрыха Мерца заняў другое месца. Аднак вынік быў расчаравальным для хрысціянскіх дэмакратаў, якія атрымалі 17,2%. У парламенце Магдэбурга таксама будуць прадстаўленыя сацыял-дэмакратычная партія СДПГ 9,3%, зялёныя 8,9%, ды левыя 8,6%. Пытанне аб тым, ці пераадолее ультралевая партія Бергамольская сацыяльная партія 5-процэнтны выбарчы парог заставалася без адказу да самага канца. У рэшце рэшт партія Сахры Вагенкнехт атрымала 5,3%. Альтэрнатыва для Нямеччыны апісваецца як правая нацыяналістычная, папулісцкая і антыустаноўчая партія. Яе платформа ўключае сярод іншага значнае скарачэнне іміграцыі ў Нямеччыну, скарачэнне паўнамоцтваў інстытутаў еўразвязу і іх перадачу нацыянальным дзяржавам, а таксама нармалізацыю адносінаў з Расіяй, у тым ліку зняцце санкцый, рэканструкцыю і запуск газаправода «Паўночны паток». Саксонска-Ангальцкае аддзяленне «Альтэрнатыва для Нямеччыны» класіфікуецца Бюро па абароне Канстытуцыі як праваэкстрэмісцкая групоўка з 2023 года. Вайна ва Ўкраіне. Эскалацыя. Менавіта так сітуацыю на фронце на пачатку гэтай восені характарызуе грамадзянін Украіны з беларускімі каранямі Даніло Герман. Расійская армія працягвае масіравана атакаваць Кіеў, у выніку чаго пастаянна церпіць мірнае насельніцтва, адзначыў ён.
1: Калі быць аб'ектыўным, зараз сітуацыя ідзе да эскалацыі. Расія і расійцы намагаюцца працягаваць шмат тэрарыстычных актаў, каб паралізаваць зараз Кіеў і іншыя заходнія места Украіны. Сітуацыя складная, але кантралёваная.
0: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны ідзе ўжо больш за 4 гады. За гэты час, паводле афіцыйных ацэнак СНБА Украіны, у краіне было пашкоджана або цалкам разбурана больш за 250 тысяч жылых дамоў. Пры гэтым інтэнсіўнасць баёў не змяншаецца. Расійская армія штомесяц выкарыстоўвае на фронце да 3000 кіраваных авіабомбаў. Культура. Беларуская тэатральная студыя ў Варшаве «Купалінка» адкрыла свае новыя сезоны. Для ініцыятывы ён стаў ўжо сёмым, і мы шакаваныя гэтым фактам, распавяла сузаснавальніца і сукіраўніца аб'яднання Вольга.
2: Калі мы пачыналі, то думалі, што гэта будзе такая гадавая акцыя, аж яно, бачыце, вот, нясецца і нясецца, у глыб, у шыр і ў даўжыню. Так што гэта наша першая радасць, і тое, што сезон пачаўся ўжо, і тое, што сабраліся фактычна ўсе групы, тыя, якія вось былі, працавалі, запланаваны, яны ўсе прыйшлі, як быццам бы у нас 1 верасня, хаця мы распачалі сезон 5 верасня ў суботу, але сабраліся ўсе, абсалютна ўсе групы, ад малых да дарослых. Гэта неверагодна радуе, гэта дае некую такую надзею, што сапраўды тое, што мы робім, патрэбна.
0: Пры гэтым набор групу студію яшчэ працягваецца. Падляшша. 5 верасня ў Гайнаўцы на тэрыторыі станцыі вакзальных лясных калеек надлясніцтва прайшоў маштабны фінал Кубка Польшчы па скандынаўскай хадзьбе. Спаборніцтвы сабралі больш за 400 ўдзельнікаў з усёй Польшчы, сярод якіх актыўна прысутнічала і мясцовая моладзь. Падчас мерапрыемства гайнаўскі стараста Андрэй Скепка адзначыў, што такім спаборніцтвам цяпер не хапае традыцыйных удзельнікаў з Беларусі і выказаў спадзеў на будучыя супольныя сустрэчы ў гайнаўцы.
3: Жаль, што не могуць прыехаць да нас участнікі хоча ж бы з Беларусі. Тутай за межы Пружаны, Свісточ, Каменец участнікамі былі многа гадоў. Я думаю, што яшчэ дажыву такіх лет як арганізатор гэтай спанялай імпрэзы, што будуць там жа участнікі за межы. То нашы браця, сёстры, каторы свае радзіны тутай адкрылі ў гайнаўцы, ў павеце гайнаўскім. На жаль, што такая сітуацыя геополітычна не пазваляе ім прыехаць.
0: Спаборніцтвы прайшлі на высокім узроўні, аб'яднаўшы сотні аматараў актыўнага ладу жыцця. Усе ўдзельнікі атрымалі памятныя медалі, а на кірмашы ля старта працавалі кропкі з мясцовымі сувенірамі і прадуктамі. Арганізатарамі спаборніцтваў выступілі павятовае староства ў гайнаўцы над лясніцтва Гайнаўка і польскі звяз скандынаўскай хадзьбы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Радио. Тут мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Радио.
1: Ровно 35 год тому, конец жнівня, початок вересня 1991 года, стався гістарычна вырашальным перыядам для маладой, суверэннай тады Беларусі. Імклівыя падзеі, якія зараз многімі, а найперш афіцыйнай уладай у Менску, наўмысна замоўчваюцца і забытыя, сталі тады лёсавызначальнымі для станаўлення на мапе Еўропы маладой краіны пад назвай Рэспубліка Беларусь. Пра падзеі 35-гадовай даўніны узгадваюць і разважаюць тады дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання, а зараз кіраўнік руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк і Юры Мелешкевіч, выконуючы абавязкі старшыні партыі «Беларускі народны фронт». У эфіры радыёперадача «Мы бачым» і яе аўтар Юрась Дзяшук.
2: Зянон Станіславович, 25 жнівня для вас асабіста гэта які дзень?
3: Для мяне гэта самы шчаслівы дзень у жыцці, асабіста. А што датычыць нашай гісторыі, то гэта найважнейшая для нас дата, таму што ў гэты дзень была створана рэальная незалежная дзяржава – Рэспубліка Беларусь з усімі атрыбутамі незалежнай дзяржавы. І грошы, і валюта, і мяжа, і армія, і амбасады, і урад, і парламент, і так далей. І прызнанне ва ўсім свеце. Не гледзячы на тое, што там цяпер дыктатура, што там цяпер, кажуць, Расія швэндаецца, тым не менш дзяржава існуе, яна прызнаная, у яе ёсць перспектывы, зменіцца ўлада, і дзяржава расквітнее. І ўсё гэта дзякуючы 25 жніўню. Але каб не было б 25 сакавіка 18 года, то немагчыма было б і Рэспубліка Беларусь, таму што 25 сакавіка 18 года быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Фактычна 25 сакавік засведчыў на ўвесь свет, што з'явілася новая нацыя пад назвай Беларусь. Гэта вялікая перамога беларускай нацыянальнай ідэі. А калі узняты сцяг, то ён робіць дарогу для перспектывы. Вот гэтай дарогай мы ішлі. І фронт пераняў і гімн, пераняў і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня, і прынцыпы Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што гістарычна гэта для нас важнейшы дзень поруч 25 сакавіка. А для мяне, паколькі я ўсё жыццё, паколькі сябе памятаю, марыў пра гэта, і хацелася неяк гэтаму дапамагчы, Бог даў мне такую магчымасць, то для мяне гэта найшчаслівейшы дзень.
4: Мне было насамрэч 8,5 гадоў, трошкі больш, і гэта ўспаміны, ну, мяне звязаныя з падзеямі ГКЧП, бо, ну, мой бацька на той час, ён быў адным з некіраўнікоў, ну, такой актывістаў быў заважных у Славгарадскім раёне, і калі пачаўся бы гэты весь маскоўскі шал, Ерін, я памятаю тых Пуга, яны выступілі пра тое, што няма сувязі з кіраўніком СССР. Ну, я памятаю, як мы глядзелі па тэлевізіі гэтыя выступы. Ну, і спачатку было першы час страшна, таму што ніхто не ведаў, як гэта будзе развівацца, і былі пагрозы, што, ну, калі вось яны дабіруцца да влады і Гарбачова яна адстраняць, і будуць тэроры, рэпрэсіі, ну, як у 30-е гады. Мая мама нават, я фразу гэтую запомніў на ўсё жыццё, што нас адправяць у Сібір. І мы там сядзелі на канапе, так ціхонечку прыжаўшыся адзін да аднаго, і там бацькі трошкі такія, ну, былі напружаны. Вось. Ну, а пасля у Слаўгарадзе, ну, я ведаю просто ўжо са слоў маіх сяброў, старэйшых партыйцаў, што яны зарганізавалі, ну, такую вось як штаб, у якім прымалі ўдзел, ну, кіраўнік гарсавета Фелікс Шкірманкоў. Там быў цэлы шэраг іншых значных партыйцаў, которыя прадстаўлялі там і СМІ, і там іншыя органы ўлады, на якія маглі фармаваць з пазіцыі гарвыканкама. І яны, карці, вырашылі, што будуць выходзіць на сувязь з Ельцыным, з дэмакратычным, так скажам, абраным прэзідэнтам РСФСР, каб у яго браць інфармацыю пра дзеянні. Яны нават пісалі афіцыйна тэлеграмы, ім нават адказвалі з Москвы пра тое, што савецкую ўладу, как бы, цэчне кампартыю надо закрыць. І на падставе гэтай інфармацыі, вось ўжо калі был пералом пэўны, то партыя БНФ у складзе там пэўнай дэлегацыі, карыстаючыся пячаткай мясцовай царквы, прысутнасці бацюшкі, закрылі райкампартыі, а все кабінеты былі апечатаны пячаткай царквы мясцовай. Ну, это такой вось трошкі сімвалічны крок, калі царква, якую знішчалі, гналі, якая там пахаранила ў Славгородскім районе рыкам партыі. Таму я ўспаміны вось гэтыя трымаю. Ёсць некалькі здымкаў нават, яны ўжо з'явіліся ў сямейным архіве пазней, бо калі прайгравала ГКЧП, аказалася, што КДБ усталявала кантроль і слежку, і былі знешняя такая вось фотафіксацыя цих падзеяў. І ўжо нават не ведаю па якой лініі, но гэтыя фоткі з архіву КДБ некім чынам аказаліся ў распараджэнні партыйцаў у Славгарадзе. Там тры фотаздымкі. Вось. Ну, для мяне гэта сімвалічна, бо нават вось это тое, што тычыцца ўжо перамогшай дэмакраты, як у апошні момант, ўсё роўна гэтыя спецслужбы, яны кантралявалі гэты працэс, і, в прынцыпе, ўсё было на тоненьку. Не факт, што гэтыя працэсы маглі б, так скажам, быць паспяховыя, калі б там у Маскве знялі галаву якія-небудзь самыя махровыя адбітыя бальшавікі, ну, камуністы. Таму вось для мяне гэта яшчэ і вось успамін гэтых вось перадання нашай незалежнасці, гэта вось барацьба, в якую пагрузілася і партыйная, нават самая низавая структура майго роднага гораду. Ну, а ўжо далейшая гісторыя, которая разгарнулася ў Верховным Савеце, ну, і хаця яна натуральна паралельна яна адбывалася ў Гарсавеце на найвышэйшым узроўні нашай краіны, дзе дзейнічалі там Зенон Станіславович Пазняк, дзе дзейнічалі там сябры апазіцыі БНФ, то я гэта ведаю ўжо з першых вуснаў ад саміх удзельнікаў. І я разумею, наколькі ўсё там выглядала непэўна пасля нават гэтай паразы бальшавіцка-камуністычнага реваншысцкага гэтай ККЧП. Вось то, што камуністы фактычна пагаджаліся пад ціскам апазіцыі, пад ціскам довадаў, пад той логікай і, ну, в нейкім сэнсе крыху і маніпуляцыямі, каторымі Зянон Станіславович сказаў, што вымушаны, ну, дасягаць трэба было пэўнай задачаў, і псіхалогія ў палітыцы з'яўляецца часткай неабходнага інструментара. То вось выбудоўваючы пэўныя канструкцыі, Зянон Станіславович і паплечнікі па апазіцыі БНФ, плюс дэмакратычнага клуба, плюс тыя расшатавшыяся камуністы, яны змаглі пераламіць сітуацыю. І нават тыя, каторыя ў зале былі самыя прарасійскія, масковацэнтрычныя, яны аказаліся мала таго, што паралізаванымі, яны ще аказаліся вымушаны пагадзіцца і падтрымаць пазіцыю БНФ. Тобто ми досягнули нашого гістарычнага поспеху, дзякуючи філіграннай праці керівництва, ну, тогда партії БНФ, опозиції БНФ, дзякуючи масовій підтримці вулиці, бо без людей, які на низу потребували прийняття рішення від гэтай комуністичної еліти, то гэтай процеси би не пройшли так легко докладно. І ці питання ці в таким вигляді не відбулися. Ну і, звісно, важно, що ось як у Славгороді я пам'ятаю гэту боротьбу, що вона відбувалася і на низу, і у Гарсаветі, в Славгородському, і, ну, в цілому Славгородському районі, і в Менску, в Менгарсаветі відбувалися процеси, зв'язані в тому ліку з підняттям белшованого білого стяга. Він відбувся там раніше, навіть у Верховному Совєті його унесли у залю для голосування. Ми насамрэч бачимо на гэтых прикладах масовий рух, який охопив громадство з самого низу до самого верху. Рух поспяховий, рух по модернізації громадства, життя громадського. Це файна історія поспіху. Я думаю, що він заслуговує адмисловий, може бути такий трошки драматичний, но життєстверджальний такої ось кіностужки, яка показала ось всю гэту ось глибиню подію для нашої країни в 91-м годі у жнівні місяці.
3: Це процес, це був історичний процес шляху до незалежності. А чому він був такий довгий, тяжкий, складаний? Тому що увесь час, стагоддзі, ішла боротьба з Росією. Росія поставила собі значення, собі задачу ще у 17 столітті знищить нас фізично, знищить нас як націю, як незалежну державу. І вона гэта увесь час цим займалася. Тому увесь час ішла боротьба. І тому у гэтай боротьбі були приливи і відливи. Був геноцид, були знищення. Узнову Білорусь повставала, і знову знищали. Ціле покоління знищалися. Тому ми маємо такі великі дати, як 25 сакавік, 27 липень, 25 жнівень. От. Це все шлях боротьби до незалежності. Такої держави, як, скажімо, Чехії, такого не було. Розвалилася, як кажуть, Німеччина, імперія. І все, вони об'явили незалежність, і праз некий час все у них добре отрималося. Вернули мову свою, хоч спочатку по-німецьку говорили. Ось, а некоторые там писали, що вже чехов немає, вони вже Німеччини не вернуться. Вернулися. Але у них не було Росії під боком. От у чим справа. Тому їхня історія така. Було відродження, була незалежність, отримали незалежність і почали розвиватися. А у нас це боротьба. От 100 років, все 20-е століття змагалися. І мільйон мільёны людзей страцілі, рускія знішчылі, бальшавікі расстралялі і згнаілі ў гулагу. Вот такая наша гісторыя.
2: Наконт драматычнасці сітуацыі тых дзён Зінон Станіславіч неаднойчы ўзгадвае, што тады сітуацыя разгортвалася так, што лік ішоў калі не на гадзіны, то на дні. І ён заўсёды сцвярджае, што калі б сесія была не пазачарговая, звычайна, то можна было прапусціць той момант. Як магло разгортацца падзеі, калі б не было той пазачарговай сесіі?
4: Ну, я веру, што мы бы былі ўсё роўна незалежнымі, таму што воля людзей, которая фармавалася на той час, яна адназначна гаварыла, што трэба ісці сваім шляхам. Я думаю, што гэты шлях быў значна лягчэйшы, дзякуючы ў тым ліку актыўнасці і такой працавітасці тых людзей, палітычных лідараў, якія працавалі ў Верховным Савеце, ў апазіцыі, ў БНФ, ў апазіцыі дэмакратычнага клуба, нават тыя, которые былі, ну, як Кавалёнак, той же самы камуністамі па паходжанню, але ўжо адчувалі новыя

0: выйшлі на гістарычную сцэну. Вось, а это воля людзей. Это тое, што я вызначаю, у прынцыпе, напрамак і ходу працэса. Вот зараз, як у Украіне. Калі народ гаворыць не, што яны хочуць жыць у сваёй краіне, хочуць кіраваць сваёй краінай, то нават самая магутная імперія, яна адступае перад гэтай волей. Это вельмі сур'ёзная рэч, сіла, якой валодае вось гэты супольнасць, людская супольнасць, народ. Я думаю, што гэта сур'ёзная, непреадольная сіла. Нават пад пагрозай знішчэння, калі ёсць такое рашэнне, Ізраіль таксама добры прыклад. Гэта незломная сіла.
1: Звяртаючыся да асобаў, вы ўзгадалі, што нават самыя зацятыя камуністы галасавалі за незалежнасць тады яшчэ БССР, той Кавалёнак. Але былі такія людзі, которые просто сышлі з залі, не галасавалі, сярод іх депутат Лукашэнка.
0: Так, это той прыклад, калі палітычнае чуццё Лукашэнку не просто падвело, яно прадэманстравала ягоную сапраўдную сутнасць. Явно, што ён просто баяўся. Ён разумеў, што калі ён не самозахаваецца ў гэтай сітуацыі, напрыклад, калі ён прагаласуе за незалежнасць, а заўтра прыйдуць бальшавікі, слоўныя гкачапысты, то ён будзе разам з усімі, хто падтрымаў такое рашэнне, рэпрэсаваны. Я лічу, што ён проста баяўся. Ён быў нерашучым, ён займаўся самавыжываннем. Яму было прасцей прапусціць гэтае галасаванне, чым пагаджацца на тое, што ў Беларусі ёсць сваё ўласнае палітычнае будучыня. Мажліва, што, ну, я бы сказаў, што, ну, ёсць верагоднасць, што ён сапраўды неяк, у яго была нейкая свая візія далейшага уладкавання Савецкага Саюза па Гарбачоўскаму сцэнару, абноўлены вось гэты СССР, там дзе ёсць новая канстытуцыя гэтай краіны. Но мне падаецца, што Лукашэнка не быў настолькі далёка палітычна абазнаным суб'ектам, это можна прасачыць па ягоных выступах, што ён наўрад ці гэта рабіў з нейкіх ідэалагічных, ідэальных канструкцый. Хутчэй за ўсё, это было банальнае страх узяць на сябе адказнасць і жаданне выжыць, калі раптам штосьці пойдзе не так. Таму я тут лічу, што в этом плане камуністы савецкія, яны праявілі сябе больш адназначна і рашуча, чым гэтая палітычная істота.
2: 25 жнівень. Калі б мы спазніліся тады, то, ну, магло б яе і не быць. Бо сітуацыя была вельмі цяжкая. Камуністычны Верховны Савет, яны все былі супраць. Іх 345, нас 27. Это абсалютна, людзі думаюць, што это суд, но это не суд. Это вельмі правільная тактыка разумення, як сябе паводзіць у адпаведнай абстаноўцы. Таму мы іхнымі руками, іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію і примусілі їх проголосувати за незалежність. Вони б ще були супраць. Калі б ми, скажемо, на дні 2-3 пазней собрали б сесію, от тоді могло б не бути. Вони почомаліся вже від страху, від жаху. От. А покуль вони ще не очомаліся, тоді їм можна було, як кажуть, ну, давати указання, що треба робити, щоб поцалець. Ми їх не заганяли у кут, щоб вони, як кажуть, не кидалися. Ми їм давали выратовальное коло. Что, знаете, что, коли вам такие страшные Ельцины и все, то давайте проголосуем за незалежность. И все, и Москва остается сбоку. И они зразумели, что, ну, так это и нам выгодно. Это всем выгодно белорусам. Нема значения зараз. Коммунисты вы, не коммунисты, нам треба иметь незалежную державу. Зразумели? И они зразумели. Тому это относилось до того, что, коли б мы поздней, и коли б уже ситуация неяк выглядала по-другому, там, и Ельцин поднял голос, ну, знаешь, вельми хутка очомаліся в Росії. І тут контакти наладили з этими, тому що вони, як були імперіалісти, там остались, які там Зельцина демократа, ніякі. Треба владу забрати у Горбачова. Ну, забрали. Вот. І потім почалося. Що почалося? Чеченська війна і так далі. Тому ми це все чудово розуміли. І тому задача була вельми хутко провести гэтую сесію, покуль є можливість. Коли б ми спазнилися, не на 2-3, могло б і не бути.
1: Ті події 35-годової давніни можна так виставити у шэрах, гэта правал ГКЧП ў Маскве 19 жнівня, потым абвяшчэнне незалежнасці Украіны 24-25, абвяшчэнне незалежнасці тады яшчэ БССР. Сёння мы размаўляем 3 верасня, нагадвае календар, што сёння 35 гадоў таму Менгарсавет прапанаваў назву, ці прагаласаваў за назву Менск, вяртанне гістарычнай назвы. Таксама сёння, аказваецца, 35 гадоў таму польскі Сойм прыняў рэзалюцыю пра тое, што ён прызнае незалежнасць Рэспублікі Беларусь, адна з першых краінаў.
0: Так,
1: і хіба Украіна была першая.
0: Могу сказаць, што сярод тых краінаў, якія нас прызналі, гэта нашы бліжэйшыя суседзі, самыя важныя для нас Польша і Украіна. І, як не дзіўна, Турцыя, якая заўжды глядзела, відаць, з якімсь з нейкімі сімпатыі да сканчэння в любой форме расійскай імперыі. Таму я як бы для сябе гэта адзначаю. Безумоўна, это важныя падзеі, но яны сталіся гэта як плаціна, якая была смецена вось падзеямі ГКЧП, і далей ужо гістарычна все працэсы і все рашэнні, все падзеі адбываліся як лагічны працяг. Вось натуральна, што

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. У Беластоку стартаваў кангрэс даследчыкаў памежжа.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Краматорску на Данецчыне у выніку расійскага авіаўдару загінулі два чалавекі, яшчэ 4 атрымалі раненні. Пра гэта паведамляюць украінскія ўлады. Паводле Краматорскага гарсавета, раніцай расійскія войскі нанеслі па горадзе 4 удары авіабомбамі. Два боепрыпасы трапілі ў шматпавярховыя жылыя дамы ў цэнтральнай частцы Краматорска. Яшчэ адзін удар прыйшоўся па мосце ў пасёлку Яснагорка. Побач жылымі дамамі ў цэнтры горада таксама знайшлі боепрыпас, які не ўзарваўся. Загінулі два мужчыны. Тым часам праз расійскія ўдары па энергетычнай інфраструктуры частка спажыўцоў у Данецкай, Адэскай, Сумскай і Харкаўскай абласцях застаецца без электрычнасці. У Запарожжы ў выніку атакі беспілотнікаў загарэўся гандлёвы цэнтр. Паводле мясцовых уладаў, параненыя два чалавекі. За ноч Расія атакавала Украіну 92 беспілотнікамі. Украінскія вайскоўцы заявілі, што з іх удалося абяшкодзіць 71. У Беларусі могуць знаходзіцца расійскія падраздзяленні, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Пра гэта заявіў начальнік галоўнага управлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчанка ў інтэрв'ю «Укрінформу». Паводле ягоных слоў, на тэрыторыі Беларусі размешчанае падраздзяленне 101-й ракетнай брыгады Узброеных сіл Расіі, на ўзбраенні якой знаходзіцца «Арэшнік». Украінскую разведку таксама непакоіць тое, што Расія, паводле яе інфармацыі, выкарыстоўвае на тэрыторыі Беларусі рэтранслятары радыё сигналов. Яны, як сцверджаецца, дапамагаюць наводзіць расійскія ўдарныя беспілотнікі на украінскія грамадзянскія аб'екты і крытычную інфраструктуру. Алег Івашчанка заявіў, калі беларускія ўлады не давалі дазволу на такую дзейнасць, гэта можа сведчыць пра тое, што Менск ужо не кантралюе дзейнасць Расіі на ўласнай тэрыторыі. Разам з тым, кіраўнік украінскай ваеннай разведкі ацаніў як нізкую непасрэдную пагрозу з тэрыторыі Беларусі, а таксама верагоднасць таго, што Беларусь непасрэдна ўступіць у вайну супраць Украіны. На беларуска-латвійскай мяжы памежнікі канфіскавалі беспілотнік у грамадзяніна Літвы. Як паведамляе дзяржаўны памежны камітэт, 32-гадовы мужчына на легкавым аўтамабілі перасякаў мяжу ў пункце пропуску Грыгароўшчына. Беспілотны летальны апарат выявілі полацкія памежнікі. У дачыненні да грамадзяніна Літвы распачалі адміністрацыйны працэс за незаконны увоз дрона. Яму пагражае штраф да 30 базавых велічынь. Беспілотнік канфіскавалі мытнікі. Знагадаем, згодна з указам Александра Лукашэнкі, падпісаны у верасні 2023 года, фізічным асобам у Беларусі забароненая увоз, захоўванне, абарот і эксплуатацыя грамадзянскіх беспілотнікаў. У Беластоку распачаў працу другі кангрэс даследчыкаў і даследчыць граніц і пагранічча. На мерапрыемства сабраліся даследчыкі з Польшы і з-за мяжы, каб абмеркаваць ключавыя выклікі рэгіёну. Сярод удзельнікаў Каліна Любас са сталічнай універсітэтнай акадэміі ў Катавіцах. Даследчыца адзначае, што мігранты з Беларусі маюць важнае значэнне для Польшчы з пункту гледжання дэмаграфіі і рынку працы.
4: Сітуацыя досыць трудна ў тым аспекце. Я пэўна, той патэнцыял людскі, он не патрэбны również jeżeli chodzi o obywateli Białorusi, bo tak naprawdę my jako Polska w obecnej sytuacji demograficznej, potrzebach, jeżeli chodzi właśnie o kwestie zatrudnienia, o luki w zatrudnieniu cudzoziemców, o tak naprawdę budowanie bezpieczeństwa ekonomicznego, potrzebujemy rąk do pracy.
3: Экспертка заклікала не шукаць хуткіх ці заўчасных выхадаў сітуацыі вакол мігранцкага пакта, якая цяпер з'яўляецца прадметам спрэчак у ваяводстве, а чакаць агульнаеўрапейскіх рашэнняў.
4: Тутай мусімы захаваць там астрожнасць і чакаць так направды на то, цо акты рувнеш такія унійны, чылі та гармонізація права, впровадзі до польскіго заводаства, бо наразі очакуем на те развязання, но мінцы іннымі в чэрцу таго року директыва повротова унійна нова, то яшчэ nie odzwierciedla się w naszych przepisach, ale oczekujemy, że te rozwiązania zostaną tak naprawdę, ta harmonizacja tej polityki.
3: Падрабязне пра польска-беларускае пагранічча можна паслухаць на панэлі, прысвечанай гэтай тэме, якая распачне працу сёння о 17:45 у зале факультэта матэматыкі. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер з захаду парывісты, у парывах і да 8-9 метраў на секунду. Тэрмометры паказваюць 17-18 градусаў, і ўжо не ў забаве бліжэй вечара пачне тэмпература апускацца. Ноччу 11-12 градусаў, ноччу таксама як і днём пагода.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Тут жыве Беларусь.
1: 15 гадзін і 10 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а Беларусі ўжо на гадзіну. Пазней пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Я спадзяюся на тры супольныя гадзіны з вамі, тры супольныя гадзіны з беларускім радыё Рацыя. Все разам правядзем бліжэйшы час. Праз пару хвілін у нас размова з нашай госцяй будзе ёю сузаснавальніцай, сукіраўніцай Купалінкі. Гэта тэатральная студія, якая працуе у Варшаве, і размова з ёю пасля пісні.

0: Беларуская тэатральная студыя «Купалінка» распачала свой новы, ўжо 7-й сезон у Варшаве, але далучыцца да заняткаў яшчэ можна. Як гэта зрабіць, пачуем у размове з заснавальніцай і сукіраўніцай «Купалінкі» Вольгі з Марынай Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Чым будзе адметны сёлетні сезон «Купалінкі»?
3: Ой, ну адметны ён тым, перадусім, што ён 7-й. Гэта страшна гучыць нават для нас саміх, таму што калі мы пачыналі, то думалі, што гэта будзе такая гадавая акцыя, аж яно, бачыце, вот, нясецца і нясецца, у глыбі, у шыр і ў даўжыню. Так што гэта нашая першая радасць. І тое, што сезон пачаўся ўжо, і тое, што сабраліся фактычна ўсе групы, тыя, якія ось былі, працавалі, запланаваны, яны ўсе прыйшлі, як быццам бы у нас 1 верасня, хаця мы распачалі сезон 5 верасня ў суботу, але сабраліся ўсе, абсалютна ўсе групы, ад малых да дарослых. Гэта неверагодна радуе, гэта дае некую такую надзею, што сапраўды тое, што мы робім, патрэбна.
2: Каму цяпер яшчэ можна далучыцца да «Купалінкі»?
3: Ды ўсім насамрэч можна, таму што ў нас мала таго, што працуюць па-ранейшаму 9 на сённяшні дзень тэатральных груп, ад мала да веліка, і я кажу без перабольшвання, таму што самым малым у нас, як заўжды, каля 3 годзікаў, выдатна спраўляюцца, дарэчы, таму што ўсё гэта пытанне толькі выключна методыкі дыдактыкі, да? Ўсё астатняе тэатр – это гульня, як для дзяцей, так і для дарослых, вядома ж. Так і да 60+, і тут хачу як бы акцэнтаваць, што калі ёсць, а ў Варшаве ёсць і з'яўляюцца, да і ўсе мы не без таго старэямі, да гэтага 60+ набліжаемся. Калі ёсць людзі, которые вось перасягнулі гэты ўжо бар'ер, альбо людзі, которые прыехалі ўжо за ўзросце 60+, то вельмі сардэчна запрашаем менавіта ў гэтую групу. Гэтую групу мы назвалі «Дыяменты», менавіта так да яе ставімся, як да самых заслужаных нашых бабулечак, дзядулечак, которых нам так тут не хапае ў эміграцыі, і мы стараемся не толькі ім даць нешта, але што-нішто з іх узяць, тое, чаго не хапае нам.
2: Хто з выкладчыкаў цяпер у складзе «Купалінкі»?
3: Гэта сталы наш склад, гэта Наталья Локіць, якая амаль з першых дзён з «Купалінкай», гэта Павел Гарадніцкі, гэта Кацярына Зямлянка. Гэта новыя выкладчыкі, якія далучыліся вось сёлета, таму што ў нас паболела груп. Як не дзіўна, але мы проста ідзем за патрэбай, за жаданнем людзей, і з'явіліся групы, которые не так дословно звязаны с театром, як звязаная шырэй с беларускай культурой. Гэта, напрыклад, вось ўжо 2 год з вялікім поспехам ідзе студыя малявання і анімацыі с Андрэсем Такенданга, які вядомы перадусім як музыка, але пры гэтым ён па першай сваёй, па асноўнай сваёй прафесіі, ён мастак і мастак выдатны, і ён аказаўся яшчэ і выдатным педагогам. Вось ужо 2 год ён выкладае. Мы з захапленнем глядзім на тое, як вось да яго і моладзь, і дзеці, і цяпер ужо і дарослыя, яго дарослая група з'явілася, як яны цягнуцца да яго, і якую неверагодную, спакойную, такую ўраўнаважаную, рэдкую па сённяшніх днях атмасферу Андрэй здольны стварыць на сваіх занятках. Вось слова «аксаміт» просіцца тут, да? То есть ён включае некую такую ціхую музыку, ён сам такі вельмі спакойны, ўраўнаважаны чалавек. І вось нам усім, такім неурмысам, да, людзям тэатру, которым трэба, каб быў рух, каб была энергія, каб была паруха некая, нам усім самім да яго хочацца вось прыходзіць, пасядзець, паглядзець, як там на белых паперчынах з'яўляюцца некія першыя абрысы, а потым яны яшчэ ажываюць, таму што яны займаюцца яшчэ ажыўленнем, то бок 2D анімацыі гэтых самых сваіх карцінак. Ну і вось, гэтыя ўсе нашыя групы, я кажу цяпер толькі пра тэатральныя і пра мастацкія, а яшчэ з'явіўся ў нас хор па просьбах таксама публікі, таму што вялікая вельмі супольнасць за намі. Гэта людзі, которые не толькі самі ходзяць, але аддаюць сваіх дзяцей, а кожны дзіцёнак, это лічыце +2, то бок гэта бацькі, мама, тата, плюс сёстры, браты, то есть супольнасць вялікая. Мы не ў стане нават іх усіх сабраць на тыя ж каляды ці на тыя ж купалі, ну на купалі прасцей, там на бераг прыходзь ды і ўсё, але людзям відавочна патрэбна больш дачыняцца. Таму вось гэты хор, ён проста выспеў, як такая нутраная наша нашая патрэба, супольнасць. Мы нават асабліва яго не рэкламуем, таму што толькі вось сказалі, ну што будзем спяваць. Ой, будзем. Ну і набегла, то бок намі самімі мы ўжо як бы закрылі. Плюс да таго ж, гэта ніякія не праекты. Гэта проста вось ініцыятыва, якая ідзе знізу і пры дапамозе вось звязвання, як я гэта называю, між сопку некалькіх хвосцікаў, у гэтым выпадку двух, скажам так, супольнасці і чалавека, хармайстра, з'яўляецца яшчэ нешта, што дае магчымасць людзям проста існаваць разам, ствараць гэтую творчую сінергію, рэч, которую без которой вельмі цяжка знайсці апірышча нават у звычайнай сітуацыі, а што казаць пра эміграцыю. Таму вось хор, гэта наша новая дысцыпліна. Хор выкладае Павел Сопат, гэта знаны, знакаміты і тут в эміграцыі, бачу, Марына, і вы ківаеце, это міла. Але і ў Беларусі гэта быў ужо вядомы хармайстр, то бок там ён кіраваў нават камерным хорам імя Шырмы, то бок ён працаваў на высокім узроўні вельмі, і мы вельмі радыя, што ён згадзіўся імгненна з намі працаваць, пры тым, што як бы мы кажам людзям нашым, што мы не пойдзем на сцэны, ну, можа і пойдзем, не заракайся ніколі, але мы не імкнемся нікуды, мы хочам проста сустракацца разам, каб разам

0: беларускіх песнях, натуральным спевам і беларускім танцам. І вось гэткі курс у нас таксама запускаецца, і гэта будзе курс як абавязковы элемент нашых тэатральных заняткаў. Вядома, што тэатральныя ўсе нашы рэчы і так адбываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. Па пальцах пералічыць такіх людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я ўжо сейчас скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правільна, таму што гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавы свету і ўласным дзецям, которые рана ці позна цябе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, лепш тады не лезці за словам у кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з Купалінкай, будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст, сваёй галіне, выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад которой вот яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13+ плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Все. І не трэба было нават нічога тлумачыць, просто ось яна пачала гэтай беларускія танцы, беларускія сценка на сценку хадзілі, яны ўжо там ледзь не рэп такі гналі, і гэта ўсё такі ось народны. І здавалася, што гэта дзеці, якія робяць гэта спрадвеку. Скажы, што нема генетычнай памяці, ёсць. Калі ўжо Ганну нам удалося здабыць, то мы прапанавалі гэты самы курс яшчэ і знешні, так бы мовіць. То бок не толькі як абавязковы для удзельнікаў Купалінкі, але і для жадаючых звонку. Так што на гэтае тук-тук тых, хто яшчэ не заснуў, запрашаю таксама на курс традыцыйнага спеву і народнага пабытовага танцу, які ў нас будзе адбывацца ў суботы а 20-й гадзіне, а месцімся мы на пляцы Канстытуцыі 6 у самым цэнтры Варшавы з выдатным даездам. Можна прыходзіць у суботы да Ганны Аляксандравай, а ў пятніцы ўвечары да Паўла Сопата, так што на любы густ. Запускаем і яшчэ адзін курс, які таксама папрасілі людзі дарослыя. Людзі дарослыя ходзяць да нас, бачаць, як іхныя дзеці пачынаюць па крысе гаварыць па-беларуску. І гэтым дарослым робіцца таксама крыху, відаць, няёмка, што вось дзеці ўжо гавораць, а яны дарослыя нічога не робяць дзеля таго, каб самім перайсці на мову. Папрасілі яны пра курс мовы. Мы вырашылі, што проста мовы Купалінка даць не можа. Гэта было б занадта проста і банальна. Ідзіце ў школку, калі хочаць, альбо купляйце падручнікі па беларускай мове, альбо чытайце Караткевіча. Не, мы прыдумалі курс, і прыдумалі мы яго разам з выдатнай такой мастачкай і гісторыкам мастацтва Татьяны Диваковой, с которой распрацовываем теперь яе аўтарскі курс «Мова і культура», причым культура сучасная. То бок, гэта будзе курс заняткаў, дзе на кожным занятку будзе тэматычна развівацца мова, мова размоўная, мова гутарковая і мова менавіта гэтай тэмы, которая прысвечана. А тэма гэта будзе заўжды звязана з падзеяй альбо асобай найноўшай гісторыі Беларусі, найноўшай культурнай гісторыі Беларусі, каб людзі ведалі сваіх герояў, таму што таксама, як ні прыкра, мы часта з гэтым сутыкаемся, што знакавых прозвішчаў дзеці не ведаюць. І мы такія: «А, як можна не ведаць?» Вельмі проста, калі ты нарадзіўся ў Польшы альбо пераехаў сюды малечы, ты маеш права гэтага не ведаць. Таму вось гэтыя рэчы, гэтыя прозвішчы такія, як я не ведаю, як Мікола Селяшчук, як Алена Кыш, як Артур Клінаў, то бок вось ўсё, што там тычыцца другой паловы 20-га, умоўна кажучы, вельмі агульна кажучы, і 21-га стагоддзя, усе гэтыя імёны мы будзем як бы даваць разам з тэмай беларускай мовы, каб развіваць і мову, і заадно базавыя некія ключавыя веды па найноўшай культуры Беларусі. Вось такія навінкі.
1: Цікавыя навінкі, але разам з тым, мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Ўкраіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў Купалінку, яны праходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з іншых нагод далучаюцца да вас?
0: Адно другога не выключае. Па-ранейшаму у кожнай фактычна групе, выключна з дарослымі, ёсць людзі з праблемамі. Ёсць людзі з праблемамі нават не толькі ў эміграцыйна-адаптацыйным ключы, але проста ў рэчышчы дачыненняў з іншымі людзьмі яны прыходзяць па гэта. Яны прыходзяць да супольнасці,

да зычлівых і добрых педагогаў, которые ў нас ёсць, мы стараемся, каб кожны педагог вельмі індывідуальна падыходзіў да патрэбаў і дэфіцытаў кожнай асобы і стараўся іх як бы выраўніваць. Але, канешне ж, пэўная адаптацыя адбылася і пэўныя рэчы, которые былі істотнымі болей, сталі істотнымі меней. І вось таму мы як бы пашырылі вот тое, што я казала. Мы пашырылі не проста таму, што нам захацелася, а таму, што ім захацелася. Вам захацелася. Вам па той бок мікрафонаў захацелася больш ведаць пра сябе. Мы больш сталі на ногі, мы сталі больш упэўненыя, мы зразумелі, дзе мы, да, вось за гэтыя гады знайшлі некую такую хай вонкавую, хай часовую, але раўнавагу, сталі мацней на ногі, але нікуды не зніклі пытанні, хто мы. Гэтыя пытанні ключавыя ў любой размове, ў любым сумоўі, ў любым знаёмстве. І, відаць, з'явілася вось разам з гэтым пэўным такім першым супакоем з'явілася месца і прастора для рэфлексіі ў кожнага. Да, мы пачалі дазваляць сабе больш думаць. Я бачу нават, што вось гэтыя групы, которые мы стварылі як бы з думкай хутчэй пра падлеткаў, у іх прыходзяць дарослыя. То бок у дарослых з'явілася пэўная прастора, каб запаўняць вось гэтыя свае хібы, свае нават не хібы, а хутчэй дзіркі такія, которых ім магчыма нават і беларуская культура і беларуская школа ў свой час не надта давала. Яны прыходзяць проста, каб падлатаць вось гэтыя веды, каб прасцей было тут будаваць сябе, ведаючы, хто ты ад асноваў, ад пачатку. Вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, да, якасная змена адбылася.

0: 29 хвілін застаецца да 4 гадзіны ў Польшчы, да 5 у Беларусі. Сёння вечарам і ноччу, так як і днём, пагода ў беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер захаду і паўднёвага захаду 3-4 метры на секунду, будуць і мацнейшыя парывы. Тэрмометры ноччу будуць паказваць 11-12 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перыяд зніжэння цэн на прадукты харчавання завяршаецца. У бліжэйшыя месяцы на сусветных рынках чакаецца рост цэн на прадукты харчавання. Змены надвор'я, выкліканыя з'явай Эль-Ніньё, рэзка зніжаюць ураджайнасць. Так, цэны на каву ў найгоршым сцэнарыі могуць вырасці нават на 300%. Пад пагрозай падаражання апынуліся цукар, какава, рыс, алей, гарбата. Акрамя таго, ваенныя сутыкненні Расіі да Украіны на Чорным моры, атакі на партовую інфраструктуру парушылі экспарт збожжа. На канец жніўня пшаніца ўжо падаражэла прыкладна на 20% у параўнанні з мінулым годам. Засуха і спёка ў ЗША і скарачэння пасяўных плошчаў выклікаюць рост цэн на кукурузу. Паколькі яна з'яўляецца важным кормам, гэта прывядзе да падаражання птушкі, свініны, яек і малака. У Еўропе замаразкі і спёка знізілі ўраджай джайнасць многіх пладовых дрэў, што адаб'ецца на кошце садавіны. Беларускія агуркі знікаюць з паліц, і імпарт наступае. У міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю вырашылі разабрацца, чаму беларускіх агароднінных кансерваў на паліцах не хапае. У буйных крамах айчынных прадуктаў 179 відаў, імпартных амаль утрая больш. Асабліва дасталося агуркам. За першае паўгоддзе ў Беларусі вырабілі 2100 тонн кансерваваных агуркоў. Гэта толькі 80% ад леташняга аб'ёму. У міністэрстве плануюць пашыраць айчынны асартымент, паляпшаць яго упакоўку і прасоўваць беларускую прадукцыю ў крамах. Запасы газу ў Еўропе на нізкім узроўні. Запасы прыроднага газу ў еўрапейскіх сховішчах складаюць прыкладна 65%. Пры гэтым сярэдні паказчык за апошнія 5 гадоў – гэта 82%. Найменшыя запасы зафіксаваныя ў Нідэрландах – 48% і Германія – 53%. Значна лепшая сітуацыя ў Польшчы, дзе сховішчы краіны запоўненыя амаль на 94%. Бо што кажа галоўны аналітык S Global Risk Management Арне Ламан Расмусен. Еўропа становіцца ўсё больш залежнай ад сусветных паставак газу, а пастаўкі газу з краін Персідскага заліва па-ранейшаму сур'ёзна парушаныя. Адначасова запасы газу ў Еўропе, асабліва ў Германіі, для гэтага перыяду застаюцца нізкімі. Гэта азначае, што да зімы неабходна істотна папоўніць запасы, адзначыў эксперт. Швейцарскія гадзіннікі маюць праблемы. Швейцарскім вытворцам люксавых гадзіннікаў даводзіцца мяняць звычайную стратэгію з прычыны змены спажывецкіх пераваг маладога пакалення, піша Bloomberg. Справа ў тым, што зумары і маладыя міленіялы менш арыентуюцца на статус і вядомасць брэнда. Для іх важней яркія ўражанні, эмоцыі ды адкрыцці. Гэта патрабуе ад галіны новых ідэй, каб прыцягнуць маладых пакупнікоў. Да таго ж, моладзь ахвотна купляе патрыманыя і вінтажныя гадзіннікі онлайн. Яшчэ адна праблема ў швейцарскіх гадзіннікаў – канкурэнцыя з боку японскіх і кітайскіх брэндаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 57 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 28 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Толькі 8% беларускіх школьнікаў навучаюцца па-беларуску. Адукацыя народнай мовы яшчэ трымаецца дзякуючы вёскам, але як доўга. І пра гэта ў сённяшнім каментары Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: У новым навучальным годзе ў Гародні зноў адкрыліся класы з беларускай мовай навучання. Адзін з іх пачаў працу ў сярэдняй школе нумар 34, дзе бацькі могуць яшчэ запісаць сваё дзіця ў першы клас, паведаміла на мінулым тыдні Гродзенская праўда. На момант публікацыі ў класе было 5 дзяцей. Яшчэ 11 першакласнікаў пайшлі ў першы беларускі клас у сярэдняй школе нумар 32. Такім чынам разам 16 дзяцей на ўсю Гародню. Але ніякай сенсацыі ў гэтай інфармацыі няма, бо ўсё цалкам прадказальнае. Глянем на лічбы. За апошнія дзесяцігоддзе працэнт школьнікаў, якія навучаюцца поўнасцю на беларускай мове, скараціўся з 14 да прыкладна 8% ад агульнай колькасці вучняў у краіне. Адпаведна, доля расейскамоўнага навучання вырасла да 92%. Асабліва заўважны спад па гарадзеншчыне, дзе за 10 гадоў колькасць беларускамоўных вучняў зменшылася больш як на 43%. Агулам, на сёння у буйных гарадах і абласных цэнтрах цалкам беларускамоўных школ практычна не засталося. Навучанне па-беларуску там адбываецца пераважна ў асобных класах, колькасць якіх вымяраецца адзінкамі. У Менску доля школьнікаў, якія вучацца на беларускай мове, складае ўсяго каля 1,5% ад агульнай колькасці навучэнцаў сталіцы. А на ўзроўні каледжаў і вышэйшых навучальных устаноў працэнт студэнтаў, якія навучаюцца цалкам па-беларуску, імкнецца да нуля. Беларуская мова выкарыстоўваецца там пераважна як асобны прадмет або пры вывучэнні вузкаспецыялізаваных гуманітарных дысцыплін. Пры задэклараванай у Канстытуцыі двухмоўнасці родная мова фактычна выціснутая на абочыну адукацыйнага працэсу. Агульны масіў беларускамоўных школ па-ранейшаму трымаецца на сельскай мясцовасці, аднак вёска імкліва вымірае. Закрыццё невялікіх вясковых школ праз так званую неперспектыўнасць аўтаматычна знішчае і галоўныя асяродкі беларускамоўнага навучання. Эксперты і самі бацькі вылучаюць некалькі ключавых бар'ераў, якія ўплываюць на такую, смела можна сказаць, катастрафічную сітуацыю. На сёння, каб аддаць дзіця ў беларускі клас у горадзе, бацькам даводзіцца праходзіць праз сапраўднае выпрабаванне, змагацца з адміністрацыяй школы, самастойна шукаць іншых ахвотных або вазіць дзіця на іншы канец горада. А наперадзе яшчэ чакае тупік вышэйшай школы. Бацькі проста баяцца, што пасля беларускай школы дзецям будзе складана здаваць экзамены і адаптавацца ва ўніверсітэтах. Усё гэта адбываецца на фоне суцэльнай русіфікацыі адсутнасці матывацыі да навучання народнай мове на ўзроўні дзяржавы. Трэба з жалем канстатаваць, што беларускамоўная адукацыя ў Беларусі паступова замыкаецца ў рэзервацыю без кардынальных змен у моўнай палітыцы, без стварэння ланцужка «Беларускі садок», «Беларуская школа», «Беларускі універсітэт» і, галоўнае, без вяртання мове прэстыжу. На дзяржаўным узроўні лічба ў 8% дзяцей, што вучацца па-беларуску, рызыкуе зменшыцца да нуля. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

Білпол знайшоў яшчэ аднаго беларускага партнёра расійскага войска. Падрабязнасці пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай ўжо праз 4 хвіліны ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя. У гэтым выпуску таксама пачуем пра высылку грамадзян Беларусі з Літвы. За што скажа Анжаліка Лялькоўская пасля песні.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Белпол знайшоў яшчэ аднаго беларускага партнёра расійскага войска. З Літвы выслалі грамадзян Беларусі. У Маладзечніжскім раёне кіроўцу затрымалі са стральбой.
2: У студіі з навінамі Анжеліка Лялькоўская.
3: Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Ліс Беляцкі выступіў у Амстэрдаме на дыскусіі пра свабоду і будучыню Беларусі. Ён распавёў пра сітуацыю ў Беларусі, палітычныя рэпрэсіі і ўласны досвед зняволення. Беляцкі быў вызвалены ў 2025 годзе пасля больш чым 4 гадоў турме. Праваабаронца заявіў, што працягне працаваць на міжнародным узроўні і заклікаў да падтрымкі беларускіх палітвязняў і дэмакратычных сілаў. Асобны Беляцкі гаварыў пра беларусаў, якіх расследуюць за падтрымку краіны. Паводле ягоных слоў, як мінімум 400 чалавек сталі фігурантамі крымінальных справаў за салідарнасць з Украінай. Беляцкі таксама заклікаў падтрымліваць Украіну і свабодну Беларусь. Ён адзначыў, што беларускае грамадства не хоча вайны і не хоча рэжыму Александра Лукашэнкі. З Літвы выслалі 22 грамадзяніна Беларусі, якіх Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі краіны прызнаў пагрозы нацыянальнай бяспецы. Як паведамляецца, все яны працавалі ў кампаніі, якая ўдзельнічала ў праекце Еўрапейскага агенцтва па касмічнай праграме і была выкрытая ў махлярстве з еўрапейскімі сродкамі. Паводле літоўскіх спецслужбаў, кампанія махлярскім шляхам атрымала амаль паўмільёна еўра. Падчас расследавання таксама былі выяўлены сувязі фігурантаў з расійскай і беларускай ваеннай прамысловасцю. У выніку Дэпартамент міграцыі Літвы ануляваў часовыя віды на жыхарства 22 беларусаў. Іх выслалі з краіны і забаранілі ўезд у шэнгенскую зону на 5 гадоў. Белпол заявіў, што выявіў яшчэ адно беларускае прадпрыемства, якое супрацоўнічае з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Гаворка ідзе пра менскае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Яно вырабляе рознае электроннае абсталяванне, панэлі і пульты кіравання, маніторы, дысплеі, вылічальнікі і аўтаматызаваныя працоўныя месцы. Паводле былых сілавікоў, прадпрыемства паўстаўляе сваю прадукцыю расійскім прадпрыемствам абароны прамысловасці, сярод іх заводы ў Пензе, Маскве, Омску і ў Владивостоку. Як сцвярджае арганізацыя Белпол, супрацоўніцтва з расійскай абаронкай працягваецца ўжо некалькі гадоў. У 2019 годзе «Кантакт-модуль» распрацоўваў сістэмы кіравання зенітна-ракетных брыгад. У Белпол лічаць, што прадпрыемства да гэтага часу не трапіла пад адпаведныя санкцыі і называюць яго адным з беларускіх партнёраў расійскага ваенна-прамысловага комплексу. У Маладзечнінскім раёне міліцыя затрымала 39-гадовага мужчыну, які кіраваў аўтамабілем у стане алкагольнага п'янення і спрабаваў уцячы ад супрацоўнікаў ДАІ. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў, кіроўца мікрааўтобуса «Фальксваген» не адрэагаваў на патрабаванні спыніцца. Пачаўся пераслед. Мужчына не выконваў неаднаразовыя патрабаванні інспектараў, пасля чаго міліцыянты выкарысталі табельную зброю і стралялі па колах аўтамабіля. Паводле МУС, мужчыну пагражае пазбаўленне права кіравання на 5 гадоў і штраф у памеры 200 базавых велічынь. У Вільні у творчай прасторы «Кропка» адкрылася выстава плакатаў мастачкі Святланы Баевай, якія натхнілі гурт НРМ на антываенны кліп. Яго знялі на песню, якая называецца «Хочаш міру, рыхтуйся да вайны». Кліп створаны ў тэхніцы анімацыйнага калажа. Паводле Святланы Баевай, у сваіх творах яна ў асноўным выкарыстоўвала чырвоныя, чорныя і белыя колеры, якія, на яе думку, больш трагічныя і пасуюць да ваеннай тэматыкі.
4: Калі была рэвалюцыя, ўсё было чырвона-белае, і мне як мастаку гэта, канешне, вельмі падабаецца, але калі пачынаеш рабіць штосьці чырвона-белае, адразу разумееш, што ты вельмі падобны. І я мыслила, што я ніколі не буду так рабіць бела-чырвона-чорныя колеры. Але калі пачала рабіць гэтыя калажы, каб было зручна, я адразу сабе сказала, што толькі тры колеры, так лягчэй, як графіка. І так і засталося.
3: На вернісажы прысутнічаў таксама і музыка Піт Паўлоў, які распавёў пра сімвалізмы і метафары на плакатах.
5: Каін і Абель – это мітычна метафора такая, першае забойство, калі брат пайшоў на брат, і брат забіў брат. Ну і сама вайна, сама ідея вайны – это забойство. Калі сучасныя войны, то вельмі блізкія людзі забіваюць адну аднаго, вельмі блізкія па ментальнасці. Сам вось гэты сімбаль, калі брат ідзе на брата, вельмі блізкі зараз таму, што зараз адбываецца ў свеце.
3: Экспозиція Світлани Баєвої «Творча простора Кропка» у литовській столиці буде довжитися один тиждень. Навідати її можна щодня з 11 до 20 години. Більш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода в беларуска-польскім памежжы, што днём, што вечарам, што ноччу. Атмасферны ціск увесь час вышэйшы за норму, хаця вечарам і ноччу пачне памаленьку апускацца. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 8-9. Ноччу тэрмометры будуць паказваць у рэгіёне 11-12 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Беларуская трансгранічная радыёрацыя 16:21 на Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Беларускія палітыкі і палітолагі даюць розныя прагнозы наконт будучыні Беларусі. Цяпер у нас размова

0: сапраўды адкрыецца шанец, але можа быць і стане горш, таму што Расія не спыняе і не збіраецца спыняць сваю злачынную вайну. Нам проста беларусам трэба захоўваць сябе, будаваць і ўзмацняць тое, што ў нас ёсць, дапамагаць тым, хто ўнутры краіны, і рыхтавацца да таго, што сітуацыя можа памяняцца.
1: Ну вось сёння Павел Усаў у Тэлеграме такі песімістычны сцэнар спрагназаваў, што да 30-го года не можа быць і размовы пра нейкія там перамогі, а пасля 30-го таксама рэвалюцыі дэмакратычнай не адбудзецца. Калі з Лукашэнкам нешта здарыцца, то тыя лукашэнкаўскія сілы правядуць нейкія перамовы з апазіцыяй, калі яна яшчэ застанецца, і ва ўрад могуць увайсці тыя, хто быў пры ўладзе Лукашэнка. Называецца яго артыкул «Рэвалюцыя ілюстрацыя», і што не будзе ніякай ілюстрацыі.
0: Сітуацыя цяжкая, прагнозы рэч няўдзячная. Ніхто не мог спрагназаваць ні 20-ы год, ні вайну 22-го года. Усе аналітыкі, эксперты памыліліся ва ўсім, і гэта заканамерны збег абставінаў, таму што столькі фактараў, якія могуць паўплываць і на ўкраінскія падзеі, і на беларускія, якія немагчыма пралічыць нават самаму разумнаму, мудраму эксперту. Безумоўна, многае залежыць ад Украіны. Арыентавацца на 2030 год ці 2027 гэта не мае сэнсу, таму што ўсё можа памяняцца вельмі хутка. Можа быць, гэтай восенню закруцяцца такія працэсы, калі і лукашэнкаўская сістэма разбурыцца, а можа быць, наадварот, усё цэментавацца яшчэ больш, і Беларусь ператворыцца рэальна паўночную Карэю. І нам нельга гэта дапусціць. Як мінімум, нельга дапусціць поўнага ўцягвання беларускай арміі і беларускага грамадства ў вайну. Трэба зберагаць ідэнтычнасць тых нашых прыхільнікаў свабоднай еўрапейскай Беларусі, якія ёсць унутры краіны, максімальна ціснуць на Расію, і важна, каб Еўропа заставалася цэльная і пасля выбараў у Францыі, Нямеччыне, да і Вялікабрытаніі, каб стаўленне да Расіі не змянілася на карысць нейкага замірэння ці любові да Пуціна. 30-ы год досыць далёкая перспектыва, каб зараз нешта прагназаваць. Да 30-го года ўсё памяняецца. І тое, дзе стаем мы цяпер, і што будзе ў 29-м, 30-м, гэта будуць абсалютна розныя рэальнасці. Я пэўнены, што будзе нейкі выхад з беларускага крызісу, таму што ёсць запыт на гэта нават сярод наменклатуры. Сярод чыноўнікаў, сярод вайскоўцаў, нікому не выгадны статус-кво, нікому не выгадная татальная ізаляцыя Беларусі. Сярод чыноўнікаў многа людзей, якія адэкватныя, якія б хацелі бачыць Беларусь еўрапейскай незалежнай, іх нельга выкрэсліваць. Многія ціха сабатуюць задачы і загады, якія спускаюць з Москвы і лукашэнкаўскай адміністрацыі. І трэба быць гатовымі з імі таксама дамаўляцца.
1: Так, пра гэта Павел і кажа, што апазіцыя будзе дамаўляцца, узнікне нейкая партыя згода чи яшчэ не. То бок дэмакратычных такіх прынцыповых, як у Польшы, пераменаў не будзе в Беларусі.
0: У Польшы таксама наменклатура пасля 89-го года і пасля першых і другіх выбараў вярнулася ва ўладу і кіравала пэўны час і перамагала на выбарах. Гэта не значыць, што калі адбудзецца перамога, вось прыйдуць толькі тыя дэмакраты, якія цяпер там у Варшаве ці ў Вільні. Не, будуць розныя варыянты, сценары, можа быць, і частка наменклатуры перафарбуецца. Так, нам будзе непрыемна, што вось пакуль мы тут змагаемся, пакутуем, яны потым трапяць сістэму. Але гэта можа быць заканамерным вынікам падзеяў. Нам наша задача, каб краіна, думаць інтарэсамі краіны, каб для Беларусі гэта было карысна, каб абараніцца ад Расіі і захаваць незалежнасць. Гэта прыярытэт.
1: Як вы ставіцеся да слоў пазняка, які асуджае вот это, каб ціснуць санкцыі, ціснуць, таму што сапраўды ён клапоціцца пра незалежнасць Беларусі. Ён асудзіў ось і тая 500 прадпрыемстваў, якія здалі чужой краіне, што разбамбяць, каму ад гэтага будзе лепей. Беларусь абсалютна аслабее.
0: Санкцыі ўводзяцца супраць канкрэтных прадпрыемстваў і людзей, якія дапамагаюць забіваць украінцаў і дапамагаюць забіваць беларусам. І заплюшваць на гэта вочы, ігнараваць гэта бубопікі, КГБшнікі, тыя вайсковыя чыноўнікі, махляры і алігархі, якія зараз працуюць на Пуціна і на злачынцу Лукашэнку, яны павінны несці адказнасць. Санкцыі – эфектыўны інструмент пазбавіць іх чыстага прыбытку. На жаль, пакутуюць людзі, але пакутуюць не пра санкцыі, а пра тое, што гэта праз рэпрэсіўныя практыкі самога рэжыму, пра тое, што краіна ізаляваная, пра тое, што няма прыватнага бізнесу, напрыклад, ён змешчаны і вынішчаны. Я думаю, тут логіка трошкі іншая. Каб людзі дзею беравчы, каб незалежна захаваць, нам трэба максімальна заціснуць Лукашэнку тое, што яго жывіць, Лукашэнку і Пуціна. Але мы не можам заплюшваць вочы, калі на беларускіх прадпрыемствах робяць нарады, якія праз два месяцы ляцяць, забіваюць украінцаў. Калі мы гэта будзем падтрымліваць, то мы будзем такімі самымі злачынцамі, як пуцінскія памагаты.
1: А што будзе з тымі рабочымі, якія страцяць работу, куды яны дзенуцца?
0: Рабочыя працягваюць працаваць. Прадпрыемствы зараз
1: гэта... Не, калі гэтыя 500 разбамбяць, работы не будзе.
0: Ніхто не гаворыць пра разбамбяць.

0: піць прадпрыемстве. Галоўная задача, каб гэтыя прадпрыемствы спынілі вайсковыя контракты, каб гэтыя контракты былі нявыгадныя, неэфектыўныя, і каб я іх не бралі гэтыя прадпрыемствы. Людзі пакутаюць, рабочыя ў тым ліку, з нізкімі заробкамі, з жахлівымі ўмовамі ўжо цяпер. І Лукашэнку мы ў першую чаргу абразаем гэты чысты навар, якія яны кладуцца ў кішэні і якія плоцяць потым губопікам сілавікам. Вось гэтую трэба знішчыць. А рабочых яны нікуды не дзенуць, таму што яны патрэбныя, каб рабіць гэтую работу, якую сам Лукашэнка, яго блізкае кола рабіць не будуць.
1: Дзякую шчыра за размову.
2: Гаварыў старшы дарадца Святлана Ціханаўская і Франак Вячорка. Размаўляла з Маліна Андрэевіч.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы пагода, як і ў дзень, атмасферны ціск высокі, вышэйшы за 1020, а месцамі нават да 1025 гектапаскаляў, паказваюць барометры. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 8-9. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 11-12 градусаў. Заўтра затое больш сонца, чым сёння, і тэмпература паветра прагрэецца да 25 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок диссиденты БАЙ и ВОЛЬНЫЕ запрашаюць на вебінар для былых палітвязняў «Працоўнае права ў Польшчы». Пасля вызвалення і вымушанага пераезду ўсё даводзіцца пачынаць нанова. Іншая краіна, іншая мова, іншыя законы. І адразу трэба шукаць працу ў сістэме, пра якую амаль нічога не ведаеш. Гэта нармальна, што на пачатку ўсё можа падавацца цяжкім і незразумелым. Таму з эксперткай Таццянай Міндак разбяруцца, як працуе польскае права. У аўторак Цэнтр новых ідэй прэзентуе онлайн-вынікі даследавання мэпінг беларускай прапаганды, аналіз тэлеграм-каналаў. Яно фокусуецца на вывучэнні таго, як змянілася праўладная экасістэма Тэлеграм са студзеня 2025 па май 26. Пасля 2020 рэжым выцесніў незалежныя медыя з нацыянальнай інфармацыйнай прасторы і пабудаваў уласную сетку тэлеграм-каналаў. Але як уладкаваная гэтая сістэма знутры? Хто стварае асноўны контент, а хто яго проста рэтранслюе? І ці ёсць рэальная разнастайнасць меркаванню за дзесяткамі розных моваў? Прадставіць вынікі трэцяй хвалі даследавання, якое ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч пастоў з 33 праўладных каналаў. Пакажуць, як працуе цэнтралізавана інфраструктура прапаганды, якія наратывы дамінуюць і чаму 2/3 усіх рэпостаў вядуць да адной крыніцы. У аўторак у Беластоку адкрыццё беларускай кнігарні «Камунікат Шоп». Падзея будзе суправаджацца прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анеты Прымакі Онішк «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляша». У перакладзе Наталі Русецкай. Пра кнігу, працу над яе беларускім перакладам і памяць пра няпростую гісторыю Беласточчыны пагаворыць з аўтаркай і перакладчыцай. Сустрэчу правядзе Яраслаў Іванюк. У сераду ў Варшаве сустрэча з журналісткай і тэатральнай крытыкесай аўтаркай кнігі «Не выкраслены. Беларускі тэатр 2015-2025». Кніга выйшла сёлета ў выдавецтве «Скарына прэс». Чаму яна з'явілася? Каб сказаць сабе і часу, што мы ёсць? У зборнік увайшлі тэксты пра творцаў, якія яшчэ нядаўна вызначалі развіццё айчыннага тэатра, але іх імёны сёння сістэмна выдаляюцца з гісторыі Беларусі. З дапамогай гэтай кнігі Настасія Панкратова імкнулася нагадаць пра значныя культурныя падзеі, якія мелі месца ў Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі. Узгадаць пра праблемы, аднавіць тыя думкі і надзеі, якія веравалі ў тэатральнай супольнасці. Таксама распавесці пра сучасныя працэсы, што пануюць у беларускім тэатральным асяроддзі па абодва бакі мяжы, аб'ядноўваючы, наколькі гэта магчыма, розныя фрагменты адной культурнай плыні. Падчас сустрэчы можна будзе пагутарыць пра гэты і наступны дзень беларускага тэатра. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: А наш адрес в интернете racja.com. Запрошаю теперь на выставу плаката у мастачки Светланы Баева, якая отчинилась в Вильне, а ее плакаты натхнили мишеньшим гурт НРМ на антивоенный клип, снятый на песню «Хочешь миру, рыхтуйся до войны». Светлана Баева кажа, что в своих творах у основным выкарыстовывает три колеры.
2: Гэта выставка плакатаў, калажэй з відэакліпа «Парабеллум» для НРМ. І яшчэ некалькі прадстаўлена прац сапраўдных, напісаных акрылам, мазаіка і такая інсталяцыя раптоўна зрабілася.
3: Колькі ўваходзіць плакатаў, колькі вось вы прадставілі тут у Вільні, і як вы казалі, што вы не абіралі самі гэтыя колеры, яны неяк прыходзяць вам самім. Тут у асноўным такія чырвона-чорныя.
2: Можна так, чырвона. Чырвона-бела-чорная. Адразу, калі была рэвалюцыя, я памятаю, што ўсё было чырвона-белае. І мне як мастаку, ну, гэта, канешне, вельмі падабаецца, але калі пачынаеш рабіць штосьці чырвона-белае, адразу разумееш, што ты вельмі падобны. І я мысліла, што я ніколі не буду так рабіць бела-чырвона-чорныя колеры. Але калі пачала рабіць гэтыя калажы, каб было зручна, я адразу сабе сказала, што толькі тры колеры, так лягчэй. Як графіка. Ну і так і засталося. Белы, чырвоны і чорны. Ну і гэта такія колеры больш трагічныя і пасуюць да такой тэмы ваеннай, ну, кроў, ну і таксама падобна на тое, што адбываецца з намі в Украіне. Таму для мяне гэта адлюстроўвае то, што адбываецца зараз.
3: Вы яшчэ казалі, што як бы паралельна ўсё гэта ўзнікала. І музыка, і вашы плакаты, штосьці раней, штосьці пазней.
2: Увогуле увесь кліп і працы працягваю іх рабіць, не супыняюся, таму што калі я штосьці раблю, потым з'яўляецца штосьці, ну, другая ідэя, якую я ўжо хачу рабіць і, ну, як бы папаўняю экспазіцыю. І спачатку гэта былі калажы, зроблены ў фотошопе, потым яны пачалі рухацца, з'явілася відэо, потым з'явіліся карціны, дарабілася відэамантаж і цяпер з'яўляецца мазаіка.
3: А мазаіка будзе далі з'яўляцца, таму што тут як бы частку вы показали
2: так.
3: Только. Но я зрозуміла, что будет еще протяг, так?
2: Так, я бы хотела зробить целую гору черепов.
3: И будет особная выставка, может, и мозаики, и
2: так.
3: Все это разом. Бы...
2: Мозаики и живопису, и видео.
3: И эта выстава, насколько мне известно, промеркованная до 6 года допомоги в межах
2: так.
3: Святкования.
2: Да, меня запросили от допомоги. У іх было дзень народзінаў, таму гэты праект звязаны з цэнтрам дапамога. Тут 6 плакатаў, 3 маленькія карціны з акрыла і адна мазаіка і яшчэ 4 вельмі маленькіх працы, такія мініяцюры. То бок 7 карцін, мазаіка адна і 6 плакатаў.
3: Вы яшчэ паказалі свой другі праект, які называецца «Мерыдыян». Вось вы над ім працуеце. Увогуле, над чым вы зараз працуеце і якія планы надалей у вас?
2: Зараз я як рэзідэнт у музеі сучаснага мастацтва і планую зрабіць там працягнуць працу з мерыдыянам, калі гэта атрымаецца.
1: А плакаты Светланы Баевай можна глядзець у творчай прасторы «Кропка» ў Вільні на працягу бліжэйшага тыдня. Месца працуе з 11 до 20 гадзіны штодня.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 18 гадзін, у Польшчы 17.
3: У Киеве 5 раз пройдзе украинско-беларускі форум астрожскіх. Литва праверыць паходжанне збожжа, якое возіцца ў краіну. Беларусь заняла 31 месца ў свеце па колькасці прыродных азёраў.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Китайская дзяржаўная кампанія магла таемна паставляць у Расію сыравіну для вытворчасці ударных дронаў. Пра гэта паведамляюць The Telegraph і Politico са спасылкай на ўласнае расследаванне. Паводле журналістаў, китайская кампанія паставіла ў Расію 46 тонн сыравіны для вытворчасці вугляроднага валакна. Яго выкарыстоўваюць для вытворчасці дронаў «Герань», створаных на аснове іранскіх шахедаў. Паводле ацэнак экспертаў, гэтай колькасці сыравіны магло хапець для вытворчасці прыкладна для 1500 дронаў. Пастаўку, як сцвярджаецца, аформілі пад кодам для грамадзянскіх сінтэтычных матэрыялаў, хоць тавар мог мець падвойнае прызначэнне. У Киеве 18 и 19 вересня пройдзе 5-й форум астрожскіх беларуска-украинская пляцоўка для абмеркавання бяспекі і супрацоўніцтва. У форуме возьмуць удзел беларускія і украинскія эксперты, палітыкі, даследчыкі, журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Яны абмяркуюць беларуска-украинскія адносіны, становішча беларусаў ва Украіне, ролю беларускіх добраахвотнікаў і месца дэмакратычнай Беларусі ў будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Асобная ўвага будзе надавацца таму, як ператварыць падтрымку Украіны з боку беларускіх дэмакратычных сілаў і супольнасцяў у практычнае партнёрства дзвюх краін. Падчас форуму таксама прадставяць вынікі новых даследаванняў беларуска-украінскіх адносінаў. Ваюючы на баку Украіны, беларускія добраахвотнікі ёсць ядром будучага войска вольнай Беларусі, лічыць дэпутат Верховнай Рады Украіны, сябр міжфракцыйнай групы за дэмакратычную Беларусь Алексей Ганчаренко.
4: Вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводле депутата Алексея Гончаренки, ідею стварення вольного белорусского войска зараз реалізують менавіта белорусские доброохотники, якія служать во Збройних силах України. Міністр сельскай гаспадаркі Літвы Кестутіс Мажэйка даручыў правяраць паходжанне ўсяго збожжа, якое транзітам увозіцца з Расіі і Беларусі. Праверкі будуць датычыцца як фуражнага, так і харчовага збожжа. Мэта не дапусціць транзіту праз Літву збожжа, якое магло быць незаконна вывезенае з акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны. Паводле літоўскага міністэрства кантроль неабходна ўзмацніць, бо частка грузаў можа перавозіцца па спрошчаных транзітных працэдурах альбо афармляцца як харчовае збожжа, каб пазбегнуць дадатковых праверак. На мінулым тыдні літоўская служба ўжо ўзяла пробы адной партыі збожжа ў порце Клайпеды. Ёсць падазрэнне, што яе сапраўднай краіны паходжання можа быць Украіна, а не Расія, як указана ў дакументах. Пробы адправілі ў лабараторыю Францыі. Вынікі праверкі чакаюць праз 2-3 тыдні. Беларусь увайшла ў сусветную тройку дзясяткаў краінаў з найбольшай колькасцю прыродных азёраў паводле міжнароднай базы Гідролейкс. У Беларусі налічваецца 1420 азёраў. Гэта дазволіла нашай краіне заняць 31 месца ў сусветным рэйтынгу. Сярод суседзяў Беларусь апераджвае Літву і Латвію, але саступае Украіне, Польшчы і Расіі. Лідарам рэйтынгу стала Канада. Там налічваецца амаль 880 тысяч прыродных азёраў. Больш навінаў на сайте в социальных сетках беларускага Радио Рация. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сёння беларуска-польскім памежжы днём, вечарам і ноччу таксама. Сіноптыкі ападкаў ніякіх не прагназуюць. Атмасферны ціск высокі 1023-1025 гектапаскаляў. Вецер усё слабее, яшчэ ў дзень у парывах мог быць і да 9 метраў на секунду з захаду ці паўднёвага захаду. Цяпер хутчэй за ўсё 1-2 метры на секунду, зрэд часу толькі ў парывах да 6 метраў. Заўтра больш сонца, чым сёння, і будзе цяплей. Паветра прагрэецца нават да 25 градусаў. У Берасці і Беластоку на 1-2 градусы менш будзе ў Гародні.
0: Радыё Рацыя. Першае транс Безгранічне радіо.

0: a na Radio Racja cepier prachlado z nadworia na wieczór, noczy, zautraszny dzień, z wieczorami noczu i tak samo zautra, pachoda, jak i сегодня, увесь день была в целом регионе. Завтра больше солнца обещают синоптики, будет теплее ночью. Термометры будут показывать 11-12 градусов. Зато и завтра поветра прогреется навет до 25 градусов. Столько покажут термометры у Бересте, Белостоку, Городни. 22-23 градусы максимальная температура завтрашнего дня. Атмосферный тиск весь час вышейший за нормы. Ветер заходу и полднёвого заходу сегодня вечером и ночью довольно слабый. 2-3 метра на секунду.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 8 вересня, авторок. У центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Бєлостоку відкрилася вистава «Не цацкі» Петра Рогалінського. Мастак використовує потенціал, схований у народних цацках, каб почати діалог з сучасністю і дослідувати теми, які резонансують з дорослою аудиторією. Вистава складається з більше 50 скульптур, інсталяцій і артефактів, зроблених з таких матеріалів, як дравляний бельки, галінки, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прылад ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Выстава «Не цац» Петра Рогалінського у центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Бєлостоку буде працювати по 29 листопада. Бишки, кози і павуки або народна культура праз об'єкти у Марти Анкерштейн. Сім'ятицький центр культури запрошує відвідати виставу фотографії і мистецтва лауреата у премії ім'я Оскара Кольберга за заслуги перед народною культурою. На виставі представлені портрети народних майстров, створеныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, вялікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечаная людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах, паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальнай вопратцы. Выстава працуе па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карціна Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыклаў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаму магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на межы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваючы вопыт сучаснасці, міграцыі і яго асабісты творчы шлях. Выстава Антона Радзівонава «На хвалях жыцця» з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшя.

0: Беларуская радыёрацыя найлепшы твой сябар.
1: Праваабаронцы апублікавалі справаздачу за жнівень. Што ў гэтай справаздачы ведае ўжо Анжаліка Лялькоўская і падзеліцца гэтымі ведамі з намі ў бліжэйшых навінах. Ужо праз 4 хвіліны столькі застаецца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 гадзіны ў Беларусі. Навіны ў нас, як звычайна, а поўнай гадзіне.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я.
3: Дональд Трамп зарабляе на жыццё крыптавалютай. Праваабаронцы публікавалі справаздачу за жнівень. У Івівскім раёне сёлета ў першы клас пайшоў усяго адзін вучань.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Миллиардер Трамп заявил, что зарабляет на инвестициях для США, а не для уласной кишени. Я раблю это для нашей краины, а не для себе. Я зарабью сотни миллиардов долларов на акциях и инших активах для США. А в отказ отрымливает только критику сбоку радикальных левых демократов. Вельми несправедливо, але что зробишь, написал Дональд Трамп. При этом поводле Рейтерс, после вертания Трампа у Белый дом, ягоная семья зарабила не меньше за 2 миллиарда. Мільярди доларів на криптопроектах. Сам Трамп за 2025 год задекларував більш каля 1,5 мільярда доларів доходу ад криптовалютаў. Паралельна сімейны бізнес Трампа пашырыўся на майнінг біткоінаў, штучны інтэлект, рынкі прагнозаў, абаронныя тэхналогіі і іншыя сферы. Праваабарончы цэнтр «Весна» публікаваў агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за жнівень. Праваабаронцы адзначаюць, што рэпрэсіі застаюцца сістэмнымі, а сітуацыя з правамі чалавека крытычнай. На канец жніўня ў беларускіх месцах зняволення знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, сярод іх 124 жанчыны. За месяц «Весна» прызнала палітвязнямі яшчэ 16 чалавек. Больш за 180 палітвязняў паводле праваабаронцаў знаходзяцца ў асабліва уразлівым становішчы праз стан здароўя, узрост альбо умовы зняволення. Праваабаронцы таксама фіксуюць працяг палітычнага пераследу, ціску на былых палітвязняў і іх сем'і, трансгранічныя рэпрэсіі, а таксама пераслед за выказванні ў інтэрнэце і дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Паводле праваабарончага цэнтра «Весна» з 2020 года больш за 10 тысяч чалавек сутыкнуліся з палітычна матываванымі крымінальнымі пераследамі. Праваабаронцы таксама працягваюць дакументаваць выпадкі катаванняў і жорсткага абыходжання у местах зняволення. Хацелася б бачыць больш канкрэтных і дзеясных крокаў з боку беларускіх дэмакратычных сіл для вызвалення Беларусі, кажа дэпутат Верховнай Рады Украіны, сябар міжфракцыйнай групы «За дэмакратычную Беларусь» Алексей Ганчаренко. Хоць, зразумела, гэта задача непростая, адзначае ён.
4: Але завдання звільнення Беларусі ніхто іншы за беларусів выконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина беларускіх демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
3: Але гэта питання треба, каб ставілі самі білоруси, каже Алексей Гончаренко. У вёсцы Бакшты Івівскага района сёлета першы клас пайшоў усяго адзін вучань. Пяцігадовы Даня стаў адзіным першакласнікам у школе. Нягледзячы на гэта, клас вырашылі захаваць, а заняткі будуць праходзіць па поўнай школьнай праграме. Усяго ў школе цяпер 26 дзяцей. Даня – пяты дзіця ў сям'і. Хлопчык кажа, што больш за ўсё яму падабаецца матэматыка – урок, дзе ёсць лічбы. Усяго сёлета ў беларускія школы пайшлі больш за мільён дзяцей. Іх будуць навучаць каля 100 тысяч настаўнікаў. У сярэднім на аднаго настаўніка прыпадае 11 вучняў. У сельскай мясцовасці гэта паказчык амаль удвая меншы – каля 6 вучняў. Беларуская сям'я знайшла старую заначку з 9 мільёнамі рублёў. Грошы каля 10 гадоў лежалі ў печцы. Відэа з пералікам банкнот з'явілася ў TikTok. Аўтары распавядаюць, што схаваную суму знайшлі толькі цяпер. Аднак гэтыя грошы ўжо не маюць каштоўнасці. Яны былі выпушчаны да дэнамінацыі 2016 года. Абмяняць старыя банкноты можна было толькі да 1 студзеня 2025 года. У 2016 годзе 9 мільёнаў старых рублёў, гэта было каля 450 долараў, паўтары сярэднемесячныя зарплаты. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Вечером і ноччу білорусько-польським поміжжі погода. Атмосферний тиск вищайший за норму. Вітер заходній і повднево-заходній слабий 1-2 метри на секунду. Термометри будуть показувати 11-12 градусів ноччу. Завтра більш сонця, чим сьогодні, і крихву теплей. 25 градусів у Бірості і Білостоку, 22-23 у Городні. Така максимальна температура завтрашнього дня у регіоні. І погода увесь день, от раніці до вечора, по цілим регіоні.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 5 хвилин на 7 годину в Польщі, на 8 у Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу. У нас тепер час на Європейське радіо для Білорусі.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвилях Радіо Рація.
6: Євразум. Виніки дня без цензури.
7: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 7 верасня.
7: Што будзе з Беларусю, калі ў ёй застануцца адныя пенсіянеры?
9: Я буду тем пенсіянерам, который будет там хадзіць і галасаваць, давайте с маладзёжы стрыч 70% іх доходов, чтобы мне жылося как-то получше.
8: Ці будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
10: Місце для Лукашенки завжди є, тому комусь вже треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
7: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
11: Я сьогодні прочитав новину, що у Гродні аеропорт відчиняється. Тобто буде куди льоти з Білавія.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік Беларускай федэрацыі гандбола Владзімір Канаплёў заявіў пра пэўнае пацяпленне ў пытаннях вяртання беларускіх зборных на міжнародную арэну. Паводле яго слоў, больш пазітыўна да гэтага ставіцца міжнародная федэрацыя гандбола. Яна ўжо дала згоду на вяртанне беларускіх каманд. Еўрапейская федэрацыя пакуль захоўвае асцярожную пазіцыю. Канаплёў паведаміў, што Беларусь вядзе індывідуальную працу з рознымі краінамі і нацыянальнымі федэрацыямі. Ім накіроўваюць лісты з просьбай падтрымаць вяртанне беларускіх зборных. Чэшскія фігурысты прыбралі сцяг Чэхіі для агульнага фота з прызёрамі турніру кінашыта груп кап у Токіо. На здымку яны стаяць разам з расіянамі, якія выступалі ў нейтральным статусе. Чэхі Ташлер занялі трэцяе месца. Перамаглі прадстаўнікі Грузіі, а расіяне сталі другімі. Прадстаўнікі Грузіі таксама прыбралі свае нацыянальныя сцягі для агульнага фота. 30 чэрвеня міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Перамогу ў 13-м этапе сезона Формулы-1 Гран-пры Італіі атрымаў пілот Мерседеса Андрэа Кім Антанелі. 20-гадовы італьянец у хатняй гонцы стартаваў 19-м і стаў другім у гісторыі гоншчыкам, якому ўдалося выйграць гонку, пачаўшы яе з гэтай пазіцыі або ніжэй. Рэкорд належыць Джону Уотсону. У 83-м ён перамог у амерыканскім Лонг-Біч, стартаваўшы 22-м. Антанелі таксама стаў першым італьянцам 66-га, які выйграў хатні Гран-пры. У асабістым заліку пілотаў Андрэя працягвае лідзіраваць, у яго 267 ачкоў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка ненадоўга перапыніла гульню на Юніус Оўпэн праз моцны пах канабісу. Падчас матчу з Камілай Рахімавай пры ліку 3-0 беларуска звярнулася да суддзі на вышцы. Сабаленка сказала, што нехта побач паліць марыхуану і пах вельмі моцны. Пасля матчу тэнісістка з усмешкай папрасіла гледачоў не паліць побач з кортамі. Паводле Сабаленкі, такі пах перашкаджае спартсменам канцэнтравацца. Беларуска таксама адзначыла, што за гады выступаў у Нью-Йорку яшчэ не сутыкалася з настолькі моцным пахам канабісу і выказала спадзяванне, што арганізатары звернуць на гэта ўвагу. У чвэрцьфінале Сабаленка сустрэнецца з пераможцай пары Марта Касцюк-Лінда Носкава. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. 45-гадовая актрыса Наталі Портман стала маці ў трэці раз. Пра гэта паведамляе People са спасылкай на крыніцы. Імя і пол дзіцяці не раскрываюцца. Паводле даных выдання, актрыса нарадзіла ў мінулым месяцы ў Парыжы. Каханы Портман, 46-гадовы французскі музыкант Танги Дэстабль. Пра тое, што яна чакае дзіця ад свайго абранніка, актрыса распавядала яшчэ ў красавіку. Яна таксама дзялілася ў соцсетках фотаздымкамі, на якіх зафіксаваная цяжарнай. Наталі Портман ужо выхоўвае дваіх дзяцей, 15-гадовага сына Аліфа і 9-гадовую дачку Амалію, якія нарадзіліся ў шлюбе з харэографам Бенджамінам Меліп'е. З ім актрыса развялася ў 24-м годзе пасля 11 гадоў супольнага жыцця. Лілі Вачоўскі не плануе здымаць пятую матрыцу і агулам больш не хоча працаваць над франшызай. Пра гэта яна распавяла ў праграме «The Business» радыёстанцыі KCRW, піша Deadline. «Асабіста я больш не хачу гуляць у гэтай пясочніцы, з мяне бадай хопіць», сказала рэжысёрка. Яна дадала, што Warner Brothers ўсё адно будзе ствараць новыя праекты па матрыцы. Над сцэнарыем і рэжысурай наступнага фільма серыі працуе Дрю Годдард. Паводле слоў Вачоўскі, ён не хоча працягваць працу без ухвалення сясцёр. Таму Лілі і Лана могуць вывучыць ягоную задуму і вырашыць, ці гатовыя даць праекту сваё благаслаўленне. Пра працу над пятай матрыцай стала вядома ў 24-м годзе. Лана Вачоўскі мусіць стаць выканаўчай прадзюсаркай карціны. Яе прэм'ера чакаецца не раней за 28-й год. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў 2 мільярды і 400 мільёнаў долараў у сусветным пракаце па выніках шостага уікэнду. Карціна працягвае лідзіраваць у пракатных чартах, апярэджваючы «Адысею» і «Хітрага кайота». «Новы дзень» стаў трэцім фільмам у гісторыі, якому ўдалося пераадолець адзнаку ў 2 мільярды і 400 мільёнаў. Вышэй за яго цяпер знаходзяцца толькі «Аватар» і «Мсціўцы. Фінал». Калі тэмпы пракату захаваюць, новы «Чалавек-павук» можа ў выніку стаць самым касавым фільмам Марвел. Блокбастер стаў чацвёртым сольным фільмам пра Пітера Паркера з Холандам у галоўнай ролі. Рэжысёрам карціны выступіў Дэстін Дэніел Крэтон, які зняў «Шы-Чы» і «Легенду 10 кольцаў». Ён замяніў Джона Уотса, які паставіў папярэднія тры часткі серыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Евросвязь отмовился от створения новой группы по питаниях европейской обороны. Стив Уиткоф заявил про істотный прогресс после перемог в Москве и Киеве. У Польши праз белорусских птушек подымали у поветра войсковый вертолет.
2: У студии с новинами Анжелика Лельковская.
3: Евросоюз отмовился от створения новой группы по питаниях европейской обороны с уделом Украины и Великобритании. Инициативу отменила керовница внешней политики ЕС Кая Калас. По будле Еврокомиссии некоторые краины ЕС полечили, что на гэты момент такий формат працы не подыходит. Як поведомляя немецкая хваля, причины стала не Украина и яе удел, а незадоволенность краин сябров тым, что перед створением группы з ими недостатково проконсультовались. При гэтым у Брюсселе по-ранейшему лічаць, што Украіна і Вялікабрытанія павінны ўдзельнічаць у далейшай працы над умацаваннем еўрапейскай абароны. Спецпасланнік прэзідэнта США Стыў Уіткаф у соцсетцы X заявіў пра істотны прагрэс пасля перамоваў у Маскве і Киеве. Паводле яго слоў, амерыканскім перамоўшчыкам удалося прасунуцца ў планаванні новых трохбаковых перамоваў паміж США, Расіяй і Украінай. Уіткаф адзначыў, што Дональд Трамп прыкладае ўсе намаганні, каб спыніць баявыя дзеянні, дамагчыся трывалага міру. Польскія вайскоўцы зафіксавалі невядомы аб'ект, які рухаўся з боку Беларусі. Для праверкі ў раён накіравалі вертолёт. Пасля праверкі польскае камандаванне заявіла, што парушэння паветранай прасторы краіны не было. Высветлілася, што радыёлакацыйны сігнал быў выкліканы вялікай колькасцю птушак. Польскія вайскоўцы працягваюць сачыць за сітуацыяй на мяжы з Беларусю і застаюцца ў стане гатоўнасці. Беларуская журналістка Інна Кардаш, якую Киеве абвінавачваюць у шпіянажы, застанецца пад вартай як мінімум да 11 кастрычніка. Першае паседжанне па яе справе прызначана на 21 верасня, яго правядзе суддзя Пячэрскага раённага суда Киева Олег Салавёў. Кардаш затрымалі ў студзені. Яе абвінавачваюць у зборы і перадачы замежнай дзяржаве звестак, якія складаюць дзяржаўную таямніцу. Ёй пагражае 10 да 15 гадоў зняволення з магчымай канфіскацыяй маёмасці. Сама Кардаш і яе адвакатка не прызнаюць абвінавачвання і заявляюць пра адсутнасць рызыку ўцёкаў ад следства. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр». Яе стварае мастачка з Беларусі Таццяна Савіч. Школа будзе мець 3 ступені, і ў ёй будуць навучацца дзеці ад 6 до 9 гадоў. Праграма школы падрыхтаваная, і заняткі пачнуцца ўже 7 верасня, кажа Таццяна Савіч.
4: Усё пачалося вельмі даўно, 13 год таму. Я стварыла прыватную мастацкую школу ў Берасці, і яна па сей дзень там працуе. І вось я тут ужо ў Беластоку 4 гады, і, канешне, я вельмі сумую па сваім вучням. Але ў мяне тут з'явіліся вучні, і а чаму б тут не адчыніць такую ж мастацкую школу? Мы пачынаем 7 верасня, ўжо пайдуць заняткі, і ў гэтым годзе дакладна будзе зарубка. Прыйдуць дзеці 4-5 год.
3: Школа будзе працаваць на тэрыторыі прасторы «Новая зямля». Пад Барысавам паляўніча паранілі ўжо другога мядзведзя. Жыхароў просяць не хадзіць у лес. Паранены мядзведзь схаваўся ў лесе, і цяпер яго шукаюць спецыялісты Барысаўскай міжраённай арганізацыі беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Паводле мясцовых уладаў, параненая жывёла можа паводзіць сябе непрадказальна і быць небяспечнай для людзей. Таму жыхароў просяць часова ўстрымацца ад наведвання лесу ў гэтым раёне. Калі сустрэча з мядзведзем усё ж адбудзецца, трэба як мага хутчэй пакінуць небяспечнае месца і паведаміць пра гэта Міністэрству па надзвычайных сітуацыях. Гэта ўжо другі такі выпадак у раёне. Першага мядзведзя паранілі паляўнічая 8 жніўня. Ён таксама схаваўся ў лесе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла. Заўтра раніца і зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 11 до 13, вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 22-25 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Сансей на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак, пакуль яшчэ 7 верасня. Добрага вечара, добрага настрою, плённай працы, калі працуеце, якаснага адпачынку, калі адпачываеце, зычыць вам беларускае радыё Рацыя, ды я Алесь Дубавец. Добра, што ўсё гэта робіце вось акурат у нашай кампаніі. Цягам гадзіны нас з вамі чакаюць Анджэй Пясок, Сэчны, а таксама Сілз энд Крофт, Юрий Нестеренко, Джо Кокер ды і іншыя. На 15-й хвіліне разважанне Якуба Сушынскага, глянь машырэй. Ну а на 30-й тут Юлія Сівец з фельетонам рацыі.

0: Вібрація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушынскага.
3: У канцы кастрычніка гэтага году пройдзе трэці саміт «Расія-Афрыка». Ён мае прайсці ў Маскве, дзе заяўлены ў разглядзе надзённыя тэмы: харчовай бяспекі, лічбавай эканомікі, разрахункі ў нацыянальных валютах ды штучны інтэлект. Але што насамрэч азначае гэты напрамак у геапалітыцы для Расіі, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Першы саміт з такой назваю адбыўся ў 2019 годзе ў Сочах, другі ў 2023 годзе ў Санкт-Петербурзе. Імаверна, гэтым разам саміт пройдзе на вышэйшым роўні, бо ўжо існуе дамоўленасць. У некаторых медыях падобны тып супрацы Расіі з краінамі Афрыкі называюць пачаткам утварэння сеткі бяспекі аналігу блоку НАТО на Захадзе. І сапраўды, Расія падпісала была абаронныя пагадненні з урадамі 5 краінаў, склаўшы іх у адзіны вайсковы калідор – краінамі Магрыбу, Альжырам, Лівіі ды краінамі Сахеля, а гэта Нігера, Малі ды Буркіна-Фасо. Геапалітычны стрыжань ідзе ад Лівіі. Там Масква ўмацавалася ля ўсходніх авіабазаў, якія кантралююцца сіламі халіфа Хафтара. І гэтыя базы ёсць вельмі важнымі вузламі расійскай логістычнай сеткі ў Афрыцы. І Лівія дае апору там Расіі для замацавання ў міжземным моры. І гэтая апора злучаецца з Альжырам, які валодуе вялізманным паркам вайсковай тэхнікі, набытай у Расіі, улучна са знішчальнікамі СУ, да і сістэмамі проціпаветранай абароны. Таму Расія разлічвае на Альжыр з пункту гледжання стрымлівання на паўднёвым флянгу НАТО. Калі стасункі між Альжырам і Малі летась абгастраліся, то Расія выступіла пасярэднікам і залагодзіла канфлікт, а краіны аднавілі дыпламатычныя стасункі ды адкрылі паветра, што стварыла агульную прастору для логістыкі перш за ўсё. Цяпер краіны Сахеля, якія не маюць выйсця да мора, складаюць аператыўнае ядро гэнага калідора. Пасля разрыву стасункаў з Францыі ды выхаду з ЭКОВАС, Малі, Буркіна-Фасо ды Нігер стварылі альянс гаспадарстваў Сахеля, паставіўшы Расію ў цэнтр сваёй абароннай архітэктуры. Зараз створаны сумесныя сілы Сахеля колькасцю ў 5000 чалавек. Чым перамагае Расія Захад у гэтым? А тым, што яна прапануе бяспеку і сяброўства без выстаўлення палітычных варункаў, якія тыя ўспрымаюць як умяшанне Захаду. У гэтым сахельскім трохкутніку Расія выступае як найважнейшы геапалітычны вузел, які звязвае межы Альжыру, лівійскія паветраныя калідоры ды бяспеку Сахеля. У Расіі там ёсць афрыканскі корпус, які працуе на авіабазе 101 у міжнародным лётнішчы Дыёры-Гамані у Ньямеі. Ужо цяпер ёсць прыклады, калі сістэма бяспекі тамака працуе рэальна. Каля месяца таму мяцежныя вайскоўцы ў Нігеры хацелі зрынуць прэзідэнта Абдурахмана Тчыяні. А гэта нігерскі ваенны і дзяржаўны дзеяч, армейскі генерал, які з'яўляецца дзеючым прэзідэнтам Нігера. То расійскі афрыканскі корпус ужыў дроны камікадзе разам з прапрэзідэнцкімі леалістамі і прыкрыццём альжырскай авіацыі, каб падавіць паўстанне. І гэта лепшы прыклад рэакцыі на пагрозу бяспекі. Свайго роду ілюстрацыя ў нашым разборы. У Малі, калі зышла прыватная вайсковая кампанія «Вагдар», яе замяніў афрыканскі корпус. І гэта там асноўны вайсковы інструмент Масквы. Корпус ацэньваюць прыкладна да 2500 чалавек. У місію ўваходзіць шкаленне малійскіх вайсковых ды падтрымку іх – а таксама прадастаўлення паветранай падтрымкі. Расійскі афрыканскі корпус ужо двойчы вызначаўся сёлета. Гэта было ў красавіку, калі звязаныя з Аль-Каідай тэрарысты з JAIM ды паўстанцы Туарэгі рабілі скаардынаваную атаку, каб дэстабілізаваць гаспадарства. Тады афрыканскі корпус іх паспяхова неўтралізаваў. Была і другая спроба тых самых групаў, але і тамака ім не ўдалося. Што да Буркіна-Фасо, то гэтая краіна стала транзітна-логістычным вузлом у расійскай сетцы. Дык што, Расія атрымоўвае наўзаем ад такога патранажу ды ўтрымання бяспекі на ўсім гэтым абшары заходняй Афрыкі. Бо Масква выбудавала не толькі вайсковыя, але і эканамічныя стасункі ў гэных краінах поўдня. Вядома, што для Нігера прыходзіцца 6% святовых покладаў урану. Расійская дзяжкарпарацыя «Росатам» плануе здабываць там па 1000 тонн урану і транспартаваць іх праз Тога. Што да Малі, то тая прадаставіла Расіі канцэсіі для здабычы золата. А ў месце Бамака збудаваны золатаплавільны завод магутнасцю 200 тонн. І «Росатам» атрымаў дазвол на выведку літыю. У Буркіна-Фасо падобная сітуацыя. Краіна прадаставіла расійскай кампаніі Nordgold ліцэнзію на здабычу золата, а таксама адкрыла для Расіі правы на адкрыццё і працу па здабычы золата ў шахтах. Такім чынам, неапрацаванае золата ды правы на здабычу карысных выкапняў пакрываюць аперацыйныя выдаткі афрыканскага корпусу на месцы, даючы Маскве вагары ціску на крытычна важныя глобальныя ланцужкі паставак. Але ёсць праблема. Краіны Сахеля не маюць выхаду да мора. Менавіта таму дыпламатычны фокус Масквы перасоўваецца да ўзбярэжжа. Расія абвесціла пра адкрыццё новых дыпламатычных місіяў у Гамбіі, Ліберыі ды Тога. Гэта не ўцягвае ў сферу ўплыву Расіі, але ўсё ж пашырае дыпламатычную прысутнасць Масквы ў гэтым рэгіёне. І ў краіне Тога асабліва важна. Яна злучае Сахель з Гвінейскай затокай Атлантыкі. Стратэгічнае пашырэнне ўплыву Расіі прывяло да істотнага скарачэння заходніх уплываў. Францыя дык страціла ўсю сваю постімперскую каланіяльную прысутнасць у Малі, Буркіна-Фасо і Нігеры. А США вымушаны былі пакінуць сваю авіабазу 201 у Багадэсі, цэнтра кіравання дронамі, коштам у 100 мільёнаў даляраў. У той час, як заходнія краіны адступаюць, Масква тым часам убівае кліну паўночную заходнюю Афрыку. Што да НАТО, то Расія ў Афрыцы яе не стварае. У НАТО ёсць фармальная дамова, інтэграваная камандная структура і артыкул 5

0: Фельетон рацыі.
1: Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй. Але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэнне ў краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фота, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прадчувалі. Калі б сапраўдны старажытны жыхар юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмнівыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю, бо можна было паказаць сапраўднае жыццё палеаліту, як апрацоўвалі крэмень і косць, здабывалі агонь, будавалі жытло. Але гэта цяжка. Трэба запрасіць спецыялістаў, навукоўцаў, прачытаць кнігі, разабрацца, чым краманьёнец адрозніваецца ад персанажа ранішніка ў сельскім доме культуры. Значна прасцей ахутацца футрам і ўзяць бутафорскую дубіну ў рукі з дзікімі крыкамі.

Юрий Нестеренко да Вольга Акуліч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я традыцыйна нагадаю пра надвор'е. Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 11 до 14 са знакам плюс. Вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 22-25. Ну амаль што лета. Про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта неўзабаве дачакайцеся.

Без назвы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў пра надвор'е. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 8 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час месцамі слабы туман. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, месцамі ад 2 да 4 цяпла. Ну а максимальная температура паветра днём 20-26 со знаком плюс. Атмосферный тиск будет падать. У сераду 9 верасня захаваецца ўплыў в области повышенного атмосферного тиску. Днём по паўднёвым на паўднёвы заход краіны чакаецца поступление теплых паветраных мас с заходней Европы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. У ночи и раніцай месцами слабы туман. Ветер паўднёвай чвэрці умераны. Днём месцами парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу от 5 до 12. Месцами 13-15 тепла, ну а максимальная температура поветра днем от 22 по паўночному сходе до 31 по паўднёвым заходе краины. У четвер 10 верасня ночью на дворе у Беларуси у основным протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Раницей днем одобьется уплыв фронтальных поделов, якія идут с территории Польши. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями. У ночи у особных районах по полночи, раницей днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницей у особных районах слабый туман. Ветер паўднёвый, днем с переходом на заходний умеренный, днем порывистый, местами моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 10 до 17, максимальная днем от 19 по заходе до 29 тепла по паўднёвому.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі знаходзяцца расійскія вайскоўцы, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Сышла з жыцця дачка пісьменніка Алеся Адамовіча. У Беластоку заўтра адкрыцца беларуская кнігарня. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 у Польшчы.
1: У Беларусі знаходзіцца расійскі вайскоўцы, які абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Сышла з жыцця дачка пісьменніка Алеся Дамовіча. У Беластоку заўтра адкрыецца беларуская кнігарня.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Выведка Украіны заявіла, што ў Беларусі знаходзіцца падраздзяленне 101-й расійскай ракетнай брыгады, на ўзбраенні якой ёсць комплекс «Арэшнік». Пра гэта паведаміў кіраўнік галоўнага ўправлення разведкі Мінабароны Украіны Алег Івашчанка. Паводле яго, Украіну таксама непакоіць размяшчэнне ў Беларусі расійскіх рэтранслятараў, якія дапамагаюць наводзіць ударныя беспілотнікі на ўкраінскія аб'екты. Івашчанка заявіў, што Расія спрабуе выкарыстаць беларускую тэрыторыю і вайсковыя рэсурсы для пашырэння баявых дзеянняў супраць Украіны. Пры гэтым, паводле украінскай выведкі, прыкметаў падрыхтоўкі Беларусі да непасрэднага ўступлення ў вайну пакуль няма. Хацелася б бачыць больш канкрэтных і дзейсных крокаў з боку беларускіх дэмакратычных сіл для вызвалення Беларусі, кажа дэпутат Верховнай Рады Украіны, сябр міжфракцыйнай групы «За дэмакратычную Беларусь» Алексей Ганчаренка. Хоць зразумела, гэта задача непростая, адзначае ён.
2: Але завдання звільнення Беларусі ніхто інший за Беларусі виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина беларускіх демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
1: Але гэта питання треба, каб ставили самі білоруси, каже Алексей Гончаренко. Померла Наталя Дамович, дачка письменника Алеся Дамовича. Ей було 72 годы. Наталя Дамович була філологом і шмат годов заховувала спадщину своєго батьки, займалася ягонами архівами, виданням кніг і організація виставаў. Разом з маці Верай Дамович у 2007 годзе Наталя уклала зборнік твораў і публікацыю Алеся Дамовича пра Чарнобыльскую катастрофу. Былы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук назваў Наталю Дамович садоўнікам саду памяці вялікай эпохі. Шмат гадоў Наталя Дамович працавала ў дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Нагадаем, сам пісьменнік Алеся Дамович памёр у 1994 годзе. Ягоная жонка Вера Адамович перажыла мужа на 20 гадоў. У Бярозаўскім раёне адновяць гістарычную браму сядзібы Пуслоўскіх у аграгарадку Пескі. Паўночная брама была пабудаваная ў першай палове 19-га стагоддзя ў замкава-гатычным стылі. Яна складаецца з дзвюх круглых вежаў і аркавага праезду. Падчас рамонту плануюць замяніць тынкоўку і фарбу, а таксама аднавіць пашкоджаныя ўчасткі цяглянай муроўкі. Праект рэстаўрацыі распрацоўваць не будуць, работа аформленая, як бягучы рамонт. Фінансаваць іх плануюць з мясцовага бюджэту. У Беластоку заўтра адкрыецца беларуская кнігарня «Камунікат-шоп». Адкрыццё адбудзецца разам з прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анеты «Прымалькі Онішк. Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляшша». На сустрэчу запрашае сама аўтарка.
3: Будзе таксама перакладчыца кніжкі «Камяні мусілі паляцець» Наталія Русецка. Надзеям ся, што прыдуць людзі, каторыя будуць хацелі пагаварыць пра гэтыя кнігі, паглядзець, як гэта кнігарня будзе выглядаць. Бо я маю таксама надзею, што то адкрываем штось, што будзе вельмі жывое і дзе будзе месца, каб не толькі набыць кнігі, але таксама пра іх гаварыць.
1: Крыццё кнігарні адбудзецца 8 верасня а 18 гадзіне ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку па вуліцы Варшаўскай 1А. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі аднак слабы туман, тэмпература паветра ад 9 до 12 тепла. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 11 до 14 са знакам плюс, вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 22-25 тепла.
4: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Ну, вядома ж, палац. Можа, нават і падпявалі. Чаму не? Галоўнае, не разбудзіць, калі хтось ўжо спіць. Вітаю, шановнае спадарства. Панядзелак сёння, пакуль яшчэ 7 верасня. Добрага вечара, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі дыялець Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас Бон Джові, Іра, Наві Бэнд, Лявон Вольскі, ды не толькі. Ну, а на 30-й хвіліне тут у нас публіцыстычная праграма «Мы бачым». Але да гэтага, я маю час усё ж такі, да гэтага даведаецеся, як размовы з катамі да і сабакамі ўплываюць на чалавека. Бо сапраўды, ну, вядома, многія ўладальнікі штодня размаўляюць са сваімі гадаванцамі. Ну, а там гадаванцы некаторыя нават штосьці адказваюць. І за гэтай звычкай хаваецца такая даволі цікавая заканамернасць. Вось пра гэта пагаворым хвілінак праз 10-11.

0: Радио.
1: Рация. Белосток.
2: Свислочь.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

Вядома ж, новы івент на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я пра котак ды пра сабак. Размаўляць з коткай або сабакам, там не ведаю, расказваць гадавансу пра свае планы, абмяркоўваць з ім некія там, ну не ведаю, хатнія справы, можа проста каментаваць тое, што адбываецца вакол. Гэта насамрэч нармальна. Гэта нармальна для уладальнікаў жывёл звычка. Больш за тое, падобныя зносіны могуць выконваць важную эмацыйную функцыю і дапамагаць чалавеку справляцца з самотай. Это важна. Даследчыкі з Брыстольскага універсітэта высветлілі, што ўладальнікі хатніх жывёлаў могуць адрасаваць сваім гадаванцам каля 10% усіх слоў, якія прамаўляюць цягам дня. Такім чынам, для шматлікіх людзей котка ці сабака фактычна становіцца сталым суразмоўцам, нават нягледзячы на адсутнасць вось звыклага адказу. А некаторыя адказваюць. Я глядзеў відэа, адказваюць. Як інтэрпрэтаваць? Вось гэта, канешне, ўжо пытанне. Пры гэтым гаворка ідзе далёка не толькі аб камандах або некіх там просьбах. Гаспадары расказваюць жывёлам, чым збіраюцца займацца вечарам, абмяркоўваць тое, што адбывалася за дзень, хваляць іх, там робяць заўвагі, каментуюць уласныя дзеянні, прыдумляюць гадаванцам некія там шматлікія ласкавыя мянушкі. Што я расказваю, напэўна, тут таксама гэтым займаліся, шаноўна, а можа і зараз займаецеся. Падобныя размовы часам могуць выглядаць як маналог, аднак узаемадзеянне ўсё роўна адбываецца. Жывёлы не ўспрымаюць, вядома ж, чалавечую гаворку так, як іншы чалавек, але здольныя рэагаваць на цэлы набор сігналаў, якія яе суправаджаюць. У прыватнасці, коткі і сабакі зважаюць на інтанацыю, гучнасць, эмацыйную афарбоўку голасу, выраз твару, паводзіны гаспадара. Дзякуючы гэтаму гадаванец можа разумець агульны эмацыйны пасыл звароту, нават калі сэнс доўгай чалавечай фразы мой, вядома ж, недаступны. Аднак важным аказалася і тое, якое ўздзеянне такія размовы могуць аказваць на самога ўладальніка. Зносіны з жывёлай дазваляюць чалавеку прагаворваць думкі і перажыванні, не асцерагаючыся крытыкі ці негатыўнай рэакцыі з боку суразмоўцы. Адмысловае значэнне гэта можа мець для людзей, якія часта застаюцца адны. Пастаянная прысутнасць гадаванца і магчымасць звяртацца да яго ствараюць адчуванне сацыяльнага і эмацыйнага кантакту. У выніку жывёла становіцца не толькі кампаньёнам, але і своеасаблівай крыніцай падтрымкі. Даследчыкі звязваюць падобнае ўзаемадзеянне з памяншэннем пачуцця самоты і трывожнасці, а таксама палягчэннем прыгнечанага эмацыйнага стану. Нават звычайная гутарка з гадаванцам можа стаць для гаспадара спосабам пераключыцца пасля напружанага дня і выказаць, ну, некія назапашаныя эмоцыі. Пры гэтым для такіх зносін не абавязкова весці жывёлы і паўнавартасныя такія доўгія гутаркі. Падобную функцыю могуць выконваць кароткія звароты, пахвала, ласкавая інтанацыя ці звычка расказваць гадаванцу пра тое, што адбываецца, ці пра тое, што адбудзецца. Там, ну, карацей кажучы, што я вам расказваю, шаноўны, як тым гадаванцам, но...

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Лявон Вольскі толькі-толькі, зараз Юту, а потым публіцыстычная праграма «Мы бачым», не прапусціце.

0: Карпатская, Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: Роўна 35 год таму канец жніўня, пачатак верасня 1991 года стаўся гістарычна вырашальным перыядам для маладой суверэннай тады Беларусі. Імклівыя падзеі, якія зараз многімі, а найперш афіцыйнай уладай у Менску, наўмысна замоўчваюцца і забытыя, сталі тады лёсавызначальнымі для станаўлення на мапе Еўропы маладой краіны пад назвай Рэспубліка Беларусь. Пра падзеі 35-гадовай даўніны узгадваюць і разважаюць тады дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання, зараз кіраўнік руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк і Юры Мелешкевіч, выконваючы абавязкі старшыні партыі «Беларускі народны фронт». У эфіры радыёперадача «Мы бачым» і яе аўтар Юрась Дзяшук.
4: Зянон Станіславович, 25 жнівня для вас асабіста гэта які дзень?
5: Для мяне гэта самы шчаслівы дзень у жыцці, асабіста. А што датычыць нашай гісторыі, то гэта найважнейшая для нас дата, таму што ў гэты дзень была створана рэальная незалежная дзяржава Рэспубліка Беларусь з усімі атрыбутамі незалежнай дзяржавы: і грошы, і валюта, і мяжа, і армія, і амбасады, і ўрад, і парламент, і так далей, і прызнанне ва ўсім свеце, нягледзячы на тое, што там цяпер дыктатура, што там цяпер, кажуць, Расія швэндаецца, тым не менш дзяржава існуе, яна прызнаная, у яе ёсць перспектывы, зменіцца ўлада, і дзяржава расквітнее. І ўсё гэта дзякуючы 25 жніўню. Але каб не было б 25 сакавіка 18 года, то немагчыма было б і Рэспубліка Беларусь, таму што 25 сакавіка 18 года быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Фактычна 25 сакавік засведчыў на ўвесь свет, што з'явілася новая нацыя пад назвай Беларусь. Гэта вялікая перамога беларускай нацыянальнай ідэі. А калі узняты сцяг, то ён робіць дарогу для перспектывы. Вот гэтай дарогай мы ішлі. І фронт пераняў і гімн, пераняў і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня, і прынцыпы Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што гістарычна гэта для нас важнейшы дзень поруч 25 сакавіка. А для мяне, паколькі я ўсё жыццё, паколькі сябе памятаю, марыў пра гэта, і хацелася неяк гэтаму дапамагчы, Бог даў мне такую магчымасць, то для мяне гэта найшчаслівейшы дзень.
6: Мне было насамрэч 8,5 гадоў, трошкі больш, і гэта ўспаміны, ну, мяне звязаны з падзеямі ГКЧП, бо, ну, мой бацька на той час, ён быў адным з некіраку, ну, такой актывістаў быў заважных у Славгородскім раёне, і калі пачаўся вось гэты весь маскоўскі шал, Ерін, я памятаю тых Пуга, яны выступілі пра тое, што няма сувязі з кіраўніком СССР. Ну, я памятаю, як мы глядзелі па тэлевізіі гэтыя выступы. Ну, і спачатку было першы час страшна, таму што ніхто не ведаў, як гэта будзе развівацца, і былі пагрозы, што, ну, калі вось яны дабіруцца да ўлады і Гарбачова яна адстраняць, і будуць тэроры, рэпрэсіі, ну, як у 30-е гады. Мая мама нават, я фразу гэтую запомніў на ўсё жыццё, што нас адправяць у Сібір. І мы там сядзелі на канапе, так ціхонечка прыжаўшыся адзін да аднаго, і там бацькі трошкі такія, ну, былі напружаны. Вось. Ну, а пасля у Славгарадзе, ну, я ведаю проста ўжо са слоў маіх сяброў, старэйшых партыйцаў, што яны зарганізавалі, ну, такую ось як штаб, у якім прымалі ўдзел, ну, кіраўнік гарсавета Фелікс Шкірманкоў. Там был цэлы шэраг іншых значных партыйцаў, которые прадстаўлялі там і СМІ, і там іншыя органы ўлады, на якія б маглі фармаваць з пазіцыі гарвыканкама. І яны, карці, вырашылі, што будуць выходзіць на сувязь з Ельцыным, з дэмакратычным, так скажам, абраным прэзідэнтам РСФСР, каб у яго браць інфармацыю пра дзеянні. Яны нават пісалі афіцыйна тэлеграмы, ім нават адказвалі з Москвы пра тое, што савецкую ўладу, как бы, сачэ кампартыю надо закрыць. І на падставе гэтай інфармацыі, вось ужо калі был пералом пэўны, то партыя БНФ у складзе там пэўнай дэлегацыі, карыстаючыся пячаткай мясцовай царквы, прысутнасці бацюшкі, закрыць закрыли райкомпарты, а все кабинеты были опечатаны печаткой церквы мясцовой. Ну, это такой трошки символичный крок, или церква, якую знищали, гнали, якая там похоронила у Славгородском районе райкомпарты. Тому я вспоминаю, вот это я тримаю. Есть несколько здымков, навод. Они уже з'явилися у семейном архиве поздней, бо коли проигравала ГКЧП, оказалось, что КДБ усталявала контроль и слежку, и были внешняя такая вот фотофиксация цих подеев. И уже, навод, не ведаю по какой линии, но это фотки из архива КДБ неким чином оказались у распоряджении партийцев у Славгороде. Там три фотоздымки. Вот. Ну, для меня это символично, бо навод ось, это то, что тычется уже перемогшей демократы, як у апошній момент, і все равно гэтыя спецслужбы, яны контролявалі гэты працэс, і, в принципі, все было на тоненьку. Не факт, что гэтыя працэсы могли б, так скажем, быць паспяховыя, калі б там у Москве взняли галаву якія-небудь самыя махровыя адбітыя бальшавікі, ну, камуністы. Тому, вось, для мяне гэта ще і вось успамін гэтых вось перэдання нашай незалежнасці, гэта вось барацьба, в якую пагрузілася і партыйная, нават самая низавая структура майго роднога гораду. Ну, а уже далейшая гісторія, которая разгарнулася у Верховном Совете, ну, і, хотя она натурально параллельно, она отбывалася у Гарсовете на найвышэйшым узроўні нашей краіны, где дзейнічалі там Зенон Станіславович Пазняк, где дзейнічалі там сябры апазіцыі БНФ, то я гэта ведаю уже з першых вуснаў ад самих удзельнікаў. І я разумею, наколькі все там выглядала непэўна пасля нават гэтай паразы бальшавіцкага камуністычнага реваншысцкага гэтай ККЧП. Вось то, што камуністы фактычна пагаджаліся пад ціскам апазіцыі, пад ціскам довадаў, пад той логікай і, ну, в нейкім сэнсе крыху і маніпуляцыямі, каторымі Зянон Станіславович сказаў, што вымушана, ну, дасягаць трэба было пэўнай задачаў, і псіхалогія ў палітыцы з'яўляецца часткай неабходнага інструментара. То вось выбудоўваючы пэўныя канструкцыі, Зянон Станіславович і паплечнікі па апазіцыі БНФ, плюс дэмакратычнага клуба, плюс тыя расшатавшыяся камуністы, яны змаглі пераламіць сітуацыю. І нават тыя, которые ў зале былі самыя прарасійскія, масковацэнтрычныя, яны аказаліся мало таго, што паралізаванымі, яны ще аказаліся вымушаны пагадзіцца і падтрымаць пазіцыю БНФ. Тобто мы дасягнулі нашага гістарычнага поспеху, дзякуючы філіграннай працы кіраўніцтва, ну, тогда партыі БНФ, апазіцыі БНФ, дзякуючы масавай падтрымкі вуліцы, бо без людзей, які на нізу патрабавалі прыняцця рашэнняў ад гэтай камуністычнай эліты, то гэтыя працэсы бы не прайшлі так лёгка дакладна. І ці пытанне, ці ў такім выглядзе яны бы адбыліся. Ну і, канешне, важна, што вось, як у Славгарадзе, я памятаю гэтую барацьбу, што яна адбывалася і на нізу, і ў гарсавеце Славгарадскім, і, ну, в цэлым Славгарадскім раёне, і в Менску, ў Менгарсавеце адбываліся працэсы, звязаныя ў тым ліку з паднесцём белшаванага белага сцяга. Ён адбыўся там раней, чым нават у Верховным Савеце яго ўнеслі ў залю для галасавання. Мы насамрэч бачым на гэтых прыкладах масавы рух, які ахапіў грамадства з самага нізу да самага верху. Рух паспяховы, рух па мадэрнізацыі грамадства, жыцця грамадскага. Гэта файная гісторыя поспеху. Я думаю, што ён заслугоўвае адмысловай, можа быць, такой трошкі драматычнай, но жыццесцвярджальнай такой вось кінастужкі, якая паказала вось усю гэтую вось глыбіню падзеяў для нашай краіны ў 91-м годзе ў жніўні месяца.
5: Гэта працэс, гэта быў гістарычны працэс шляху да незалежнасці. А чаму ён быў такі доўгі, цяжкі, складаны? Таму што ўвесь час стагоддзі ішла барацьба з Расіяй. Расія паставіла сабе значэнне, сабе задачу яшчэ ў 17 стагоддзі знішчыць нас фізічна, знішчыць нас як нацыю, як незалежную дзяржаву. І яна гэта ўвесь час гэтым займалася. Таму ўвесь час ішла барацьба. І таму ў гэтай барацьбе былі прылівы і адлівы. Быў геноцид, былі знішчэння. Узноў Беларусь паўставала, ізноў знішчалі. Цэлыя пакаленні знішчаліся. Таму мы маем такія вялікія даты, як 25 сакавік, 27 ліпень, 25 жнівень. От, гэта ўсё шлях барацьбы да незалежнасці. Такой дзяржаве, як, скажам, Чэхія, такого не было. Развалілася, як кажуць, нямецчына імперія. І ўсё, яны аб'явілі незалежнасць, праз нейкі час усё ў іх добра атрымалася. Вярнулі мову сваю, хоць спачатку па-нямецку гаварылі. Вось, а некаторыя там пісалі, што ўжо чэхаў немає, яны ўжо нямецчыны не вернуцца. Вярнуліся. Але ў іх не было Расіі пад бокам. От у чым справа. Таму іхная гісторыя такая. Было адраджэнне, была незалежнасць, атрымалі незалежнасць і пачалі развівацца. А ў нас гэта барацьба. Вот 100 гадоў, ўсё 20 20-е стагоддзя змагаліся. І мільёны людзей страцілі, рускія знішчылі, бальшавікі расстралялі і згнаілі ў гулагу. Вот такая наша гісторыя.
4: Наконт драматычнасці сітуацыі тых дзён Зінон Станіславіч неаднойчы ўзгадвае, што тады сітуацыя разгортвалася так, што лік ішоў калі не на гадзіны, то на дні. І ён заўсёды сцвярджае, што калі б сесія была не пазачарговая, звычайна, то можна было прапусціць той момант. Як магло прозвортацца падзеі, калі б не было той пазачарговай сесіі?
6: Ну, я веру, што мы бы былі ўсё роўна незалежнымі. Таму што воля людзей, которая фармавалася на той час, яна адназначна гаварыла, што трэба ісці сваім шляхам. Я думаю, што гэты шлях быў значна лягчэйшы, дзякуючы ў тым ліку актыўнасці і такой працавітасці тых людзей, палітычных лідараў, якія працавалі ў Верховным Савеце, ў апазіцыі, ў БНФ, ў апазіцыі дэмакратычнага клуба. Нават тыя, которые былі, ну, як Кавалёнак, той же самый камуністамі па паходжанню, але ўжо адчувалі новыя вятры і хацелі менавіта ўдзельнічаць у далейшым лёсе рэспублікі, краіны. Таму я думаю, што працэсы гэтыя просто пайшлі менш напружана, менш драматычна. Яны не былі лёгкімі, але не было крыві, не было гвалту, але была магутная палітычная мадэрнізацыя. Таму шансы на тое, што Савецкі Саюз утрымаўся б і захаваў у нейкім элементе сваім Беларусь, ну, для мяне на сённяшні дзень хутчэй выглядае як гістарычная фантастыка. Вось фантастыка, у якой ёсць альтэрнатыўная вось гісторыя, і там Беларусь паралельна з атрыманай незалежнасцю Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, там Казахстана, Казахстана раптам чамусьці застаецца разам з Расіяй. Гэта было б для мяне хіба гістарычным нонсэнсам. Немажліва ўтрымаць у такіх абставінах тыя сілы, якія ўжо выйшлі на гістарычную сцэну. Вось, а это воля людзей. Это тое, што і вызначае, у прынцыпе, напрамак іх ходу працэса. Вот зараз, як у Украіне. Калі народ гаворыць не, што яны хочуць жыць у сваёй краіне, хочуць кіраваць сваёй краінай, то нават самая магутная імперія, яна адступае перад гэтай волей. Это вельмі сур'ёзная рэч, сіла, якой валодае вось гэты супольнасць, людская супольнасць, народ. Я думаю, што гэта сур'ёзная, непреадольная сіла. Нават пад пагрозай знішчэння, калі ёсць такое рашэнне, Ізраіль таксама добры прыклад. Гэта незломная сіла.
4: Звертаючыся да асобаў, вы ўзгадалі, што нават самыя зацятыя камуністы галасавалі за незалежнасць тады яшчэ БССР, той Кавалёнак. Але былі такія людзі, которые просто сышлі з залі, не галасавалі, сярод іх депутат Лукашэнка.
6: Так, это той прыклад, калі палітычнае чуццё Лукашэнку не просто падвело, яно прадэманстравала ягоную сапраўдную сутнасць. Явно, што ён просто баяўся. Ён разумеў, што калі ён не самозахаваецца ў гэтай сітуацыі, напрыклад, калі ён прагаласуе за незалежнасць, а заўтра прыйдуць бальшавікі, слоўныя гкачапысты, то ён будзе разам з усімі, хто падтрымаў такое рашэнне, рэпрэсаваны. Я лічу, што ён просто баяўся. Ён быў нерушучым, ён займаўся самавыжываннем, яму было прасцей прапусціць гэта галасаванне, чым пагаджацца на тое, што ў Беларусі ёсць сваё ўласнае палітычнае будучыня. Мажліва, што, ну, я бы сказаў, што, ну, ёсць верагоднасць, што ён сапраўды неяк, у яго была нейкая свая візія далейшага уладкавання Савецкага Саюза па Гарбачоўскаму сцэнару, абноўлены вось гэты СССР, там дзе ёсць новая канстытуцыя гэтай краіны. Но мне падаецца, што Лукашэнка не быў настолькі далёка палітычна абазнаным суб'ектам, это можна прасачыць па ягоных выступах, што ён наўрад ці гэта рабіў з нейкіх ідэалагічных, ідэальных канструкцый. Хутчэй за ўсё, это было банальнае страх узяць на сябе адказнасць і жаданне выжыць, калі раптам штосьці пойдзе не так. Таму я тут лічу, што в этом плане камуністы савецкія, яны праявілі сябе больш адназначна і рашуча, чым гэтая палітычная істота.
5: 25 жнівень. Калі б мы спазніліся тады, то, ну, магло б яе і не быць, бо сітуацыя была вельмі цяжкая. Камуністычны Верховны Савет, яны ўсе былі супраць. Іх 345, нас 27. Это абсалютна, людзі думаюць, што это суд, но это не суд. Это вельмі правільная тактыка разумення, як сябе паводзіць у адпаведнай абстановцы. Таму мы іхнымі рукамі, іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партыю і прымусілі іх прагаласаваць за незалежнасць. Яны ўсе былі супраць. Калі б мы, скажам, на дні 2-3 пазней сабралі б сесію, вот тады магло б не быць. Яны пачомаліся ўжо ад страху, ад жаху. Вот. А пакуль яны яшчэ не ачомаліся, тады ім можна было, як кажуць, ну, даваць указанне, што трэба рабіць, каб ацалець. Мы іх не заганялі ў кут, каб яны, як кажуць, не кідаліся. Мы ім давалі выратавальнае кола. что знаете что, коли вам такие страшные Ельцины и все, то давайте проголосуем за незалежность. И все, и Москва остается сбоку. И они зразумели, что ну так это и нам выгодно. Это всем выгодно белорусам. Нема значения зараз. Коммунисты вы, не коммунисты, нам треба иметь незалежную державу. Зразумели? И они зразумели. Тому это относилось до того, что коли б мы позднее, и коли б уже ситуация неяк выглядала по-другому, там и Ельцин поднял голос, значит, вельми хутка очумались в России. И тут контакты наладили с этими, потому что они, как были империалисты, там остались, какие там Ельцина демократы, ніякі. Треба владу забрать у Горбачева. Ну, забрали. Вот. И потом почалось. Что почалось? Чеченская война и так далее. Тому мы это все цудовно разумели. И тому задача была вельми хутка провести эту сессию, покуль есть мочимость. Коли б мы спозднились не на 2-3, могло бы не быть.
4: Те подеи 35-годовой давнины можно так выставить у шерах. Это провал ГКЧП в Москве 19 жнивня, потом обвешение незалежности Украины 24-25, обвешение незалежности тогда еще бы СССР. Сегодня мы разговариваем 3 вересня, нагадывая календарь, что сегодня 35 годов тому Менгерсовет пропоновал назву, проголосовал за назву Минск, вертание исторической назвы. Так само сегодня, оказывается, 35 годов тому польский Сойм принял резолюцию про то, что он признает незалежность Республики Беларусь, одна из первых краин.
6: Так, и хіба, еще.
4: Так, и хіба Украина была первая.
6: И могу сказать, что сярод тих краин, которые нас признали, это наши ближайшие соседи, самые важные для нас, Польша и Украина. И, как ни дивно, Турция, которая завжди глядела, видать, с неким симпатией до скончания в любой форме Российской империи. Тому я как бы для себя это означаю. Безумовно, это важные подеи, но они стались, это как плотина, которая была сметена подеями ГКЧП, и далее уже исторично все процессы и все решения, все подеи отбывались как логичный протяг. Вот натурально, что, наверное, одним из таких еще отдаленных и трошки сумных финалов это было принятие той конституции, которая была в 1994 году, якую партия БНФ воспринимала как погрозу для нашей суверенитету, нашего развития, нашей молодой демократии, бо она предугледжувала политическую посаду президента, что являлось самим собе вот этим схованной погрозой формирования авторитарной влады. Что отбылося вот праз год уже в Беларуси по всю денчевый авторитарный режим, який изменил неконституционным шляхом державную символику, подманувши выборцев и удельников референдума, сформулявавши их не так. Я лечу, что эту хронологию дальнейшую с 91 года, там, с 25 жнивня, треба разглядать как один вельми щильно увязанный процесс. И его треба разглядать, я думаю, что в этом повинны быть монографии написаны, где будут обогульнены многие факты, связанные с тем, как денчала позиция БНФ, як дзейнічала большасць камуністычная, што адбывалася ў той час на міжнародным узроўні, там як США дзейнічала, як краіны найбольш важныя еўразвяза дзейнічалі, як дзейнічала Вялікабрытанія, што адбывалася па лініі стасункаў прэзідэнта Ельцына і прэзідэнта Гарбачова. Вось каб гэтыя ўсе кантэксты сабраць у адзін нейкі вялікую візію. Вось, это, канешне, было б цікавая такая вось праца, якую мы, беларусы, таксама са свайго боку, са сваёй пазіцыі павінны былі б напісаць. Я думаю, што ў нас еще это напереди. Есть живые удельники тих подеев, есть светлые головы доследчики, которые этим периодом истории занимаются. То я спадзяюся, мы это еще почитаем.
4: Як я спадзяюся, что 19 вересня будет так само соправдным святом белорусского стяга герба, який был 35 год тому приняты, и який назва змененная с БССР на Республику Беларусь.
5: Протяг войны, война ж протягивается. Это той процесс, який шел все 20-е стагодзе. Удалося нам, я кажу, скористать момент, подрихтовать силу, бо каб не было нашей силы, не было б нашей фракции, не было б фронта, то, конечно, ничего не было. Подрихтовали силу, отповедный момент эту силу скористали. Але на Усходе была сила еще больше. А кроме того, влада оставалась у коммунистов. И през 3-4 годы они поставили своего ставленника и фактично през его зробили внутреннюю оккупацию Беларуси. Та политика, якая проводит Москва през Лукашенко, это политика внутренней оккупации. Знищение культуры, знищение эдукации, знищение школы, затягивание в свою залежность от своей там энергоресурсов и так далее. Это элементарная такая политика, якую Россия сейчас проводила. Вот теперь они ну, в 94-м году, когда поставили своего ставленника, и они тримают его всеми силами. Когда в 96-м году критичная была ситуация, он висел на волоску, и они кинули все, все керавництво России, Селезнёв, Строев, Черномырдин, премьер-министр, на самолеты приперлись в Беларусь ратовать этого сукиного сына. Еще и Ельцин прилетел, валя пьяный был. Разумеется, что. Тому вот такая ситуация. Таму гэта працяг барацьбы за наше існаванне і за незалежнасць. Але ўжо маючы дзяржаву, ўжо мы змагаемся за нашу дзяржаву, якую мы маем, якая пад іхнай зараз фактычна ўладай, бо не маюць свайго стаўленніка, праводзіцца. Ідзе нероўная барацьба, але ў ідэйным плане, у плане ідэалогіі, у плане справядлівасці, у плане магчымасцяў духовных, у нас перспектывы ёсць, а ў іх нема. Ні ў Пуціна, ні ў Лукашэнкі. У Лукашэнкі ніякай ідэалогіі нема, толькі сваю ўладу захоўваць, як кажуць, і ўсё. Ну, і яго фобія ще ёсць, ненавість до беларушчыны. Это унікальны випадок у нашай гісторії, калі Москва поставила свайго ставленіка у Беларусі ставленіка мамелюка. Бо былі всякія там Машэрэвы, там таксама хорошыя, як кажуць, ставленікі расійскія. Але гэта мамелюк, ён ненавідзіць все беларускае. При беларускай мове яго крывіць просто, просто перакошваецца твар. І Москва это убачыла, ой, хороший парень, вот такой нам надо, давай вот так вот. А если так не будешь, знаешь, мало ли что. Просто нічого не казалі, але ж, я кажу, тень прихожана вітає над імі. Таму гэта такая, это працяг войны, працяг боротьбы за наше існавання, маючи вже державу. Ми змагаємося за існавання нашої нації, культури, будучині. Ми змагаємося у стані гібридної війни з Росією. А Україна змагається у стані гарячої війни. Тое самае на Украіне, толькі там яны паперлі ўжо з танкамі, з самалётамі і з ракетамі.
4: Вы згадваючы гэтага мамелюка, вы ў адным з інтэрв'ю апошніх узгадвалі, што падчас галасавання гэтага гістарычнага ён проста выйшаў з залы, каб не ўдзельнічаць у гэтай гістарычнай падзеі.
5: Ну так, таму што яму гэта ўсё было ненавісна. І ён проста не хацеў перад Масквой, каб ніяк сябе засведчыць. Яго яшчэ, можа, скажам, ён не вельмі ўяўляў, што з гэтага будзе. Але лепш за ўсё, каб ён тут быў ні пры чым. Бо яго стаўка была, ён увесь час, ён жа ж ездзіў туды ўсё, ён увесь час спадзяваўся, што яго Масква патрымае, ён тут стане нейкім начальнікам. Таму ён абсалютна рацыянальна гэта зрабіў. Ён не рэгістраваўся, як быццам яго не было. І такіх было 9 чалавек. Акрамя яго яшчэ былі дэпутаты, ярыя камуністы, бетонныя, якія проста рашылі, ну, засведчыць, што не ўдзельнічаць. Яны не ўстрымаліся, не былі супраць, проста не галасавалі, выйшлі.
4: Спадразано, у будучай Беларусі вольнай у нас ёсць 25 сакавіка, 27 ліпеня, 25 жніўня, дзень 25 жніўня, які мае быць статус сярод дзяржаўных святаў?
5: Гэта найвышэйшае свята, это дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, бо ўжо ёсць дзяржава створаная, а самы таксама вельмі высокі статус у незалежнасці БНР. Это перамога нацыянальнай ідэі, это падняцце сцяга, вольнага сцяга незалежнасці. І таму неяк от само сабой атрымалася, што як у варыўся фронт, і першыню мы это святкавалі, то назвалі дзень волі. І гэта вот ніякі слова, дзень волі, 25 сакавік, калі вот дзень волі. Яно так от атрымалася. Таму гэта два найважнейшыя святы. Дэкларацыя – это пераходны этап, вот, але ён таксама вельмі важны быў этап. Таму мы маем тры такія вот важныя этапы ў 20-м стагоддзі. З іх вельмі важная 25 сакавік і завершэння гэтага працэса. Гэта 25 жнівень. Все, што астатняе, это ўжо барацьба нацыі за выжыванне, маючы сваю дзяржаву, сваю эміграцыю, сваё ўсё.
4: На вашу думку, 25 жнівня гэта ў новай Беларусі, на якую ўсе мы верым і хочам вярнуцца. Якім павінна быць святам?
6: Хутчэй за ўсё, правільная назва гэтага дня, гэта дзень незалежнасці. Ну так, бо незалежнасць гэта для мяне наступны этап пасля таго, як народ вызначае сваю шлях да волі. Таму ёсць дзень волі, 25 сакавіка. Ён трошкі так нават сімвалічна праз паўгады 25 жніўня, ён, ну, праўда, і стагоддзе ўжо практычна прайшло там паміж гэтымі падзеямі, там 73 гады. Але тым не менш ён перацікае ў дзень, які фіналізуе гэтую волю да свабоды ў якасці незалежнай дзяржавы. Таму я лічу, што гэта вось файная такая вось, можа быць, трошкі складаная канструкцыя гістарычна, но яна абумоўлена нашай складанай гісторыяй у 20 стагоддзі. Ну, натуральна, што 19 верасня яны павінны быць днём вось гэтых сімвалаў нашай дзяржаўнасці і бел-чорна-белага сцяга, і герба пагоні, і назвы краіны як такой, якія в адзін шэраг становяцца як атрыбуты нашага суверэнітэту. Ну, безумоўна, не забываем 17 верасня, дзень трагедыі, калі Беларусь у выніку змовы двух таталітарных дзяржаў адначасова атрымала свабоду, не свабоду, прашу прабачэння, свабоды гэта назваць нельга, гэта не свабода, але в адным баракі. І вось мы ў гэты дзень кантраверсійнага адзінства, калі наш адзін народ аказаўся ў адным савецкім баракі, таксама павінны нейкім чынам пісаць у гэту гістарычную памяць. Што гэта будзе за дзень, як ён будзе, скажам так, напаўняцца? Я лічу, што таксама тут павінны паработаць гісторыкі, таму што на сённяшні дзень лукашэнскаўскія ўлады не спекулююць гэтай датай, яны лічаць, што памяць пра 17 верасня ў кантэксце святкавання гэта належная з'ява. Ну, я так не магу сказаць. Гэта з'ява, которая прывяла, ну, для маёй сям'і да трагедыі масавых рэпрэсій тэрора 39-40 год для соцень тысяч беларусаў, да вынішчэння практычна ўсёй этнічнай групы палякаў, которых практычна ўсё гэтыя паўтары гады змаглі, спачатку іх рэпрэсавалі, вывезлі ў вагонах. Вось, тут трэба падумаць пра то, як менавіта вось верасень месяц, ён выглядае і ў календары гэтых сімвалічных датаў. Гэта сур'ёзная тэма.
3: Вашай увазе была перадача «Мы бачым» аўтарства Юрася Дзешука, прысвечаная падзеям жніўня-верасня 1991 года і станаўлення Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Мы пачулі галасы дэпутата Верховнага Савета 12-га склікання, а зараз кіраўніка руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка і Юрыя Мелешкевіча, выконваючага абавязкі кіраўніка партыі «Беларускі народны фронт».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: У Курской области сутыкнулись два российские знищальники. Правоборонцы публиковали справоздачу за жнивень. Белорусскую Википедию почали цензуровать.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Курской области России сутыкнулись два знищальника Су-35. Про здарение вечера 7 вересня поведомил российский авиационный блогер Илья Туманов. По водле его два российские боевые самолеты сутыкнулись под час полету. Причины здарения теперь высветляются. Про дробязность инциденту покуль неведомая. Не поведомляется, что сталося с самолетами после сутыкнения, а так само и келес пилотов. Су-35 – российский шматметовый знищальник. Самолеты этого типа Россия выкористовывает у войне супроть Украины. У тем лику для паветранага патрулявання і нанесення ракетных удараў. Расія за апошні 100 дзён нанесла па Кіеве і ягоных вакуліцах не менш за 255 удараў. Такія дадзены прыводзіць французскі аналітык Клемен Молен, які стварыў анімаваную карту расійскіх атак. Паводле яго, у чэрвені і ліпені Расія пераважна выкарыстоўвала балістычныя ракеты, а ў жніўні асноўным сродкам атак сталі дроны і герань. Тым часам украінскія маніторынгавыя каналы папярэджваюць пра магчымасць новага масіраванага абстрэлу. Пасля гэтых паведамленняў, пасля заканчэння так званага перамір'я, Расія можа адначасова выкарыстаць балістычныя і крылатыя ракеты. Афіцыйныя украінскія службы пакуль не пацвердзілі гэтыя прагнозы. Правоборонча центр «Весна» опубликовал огляд ситуации с правами человека в Беларуси за жнивень. Правоборонцы означают, что репрессии остаются системными, а ситуация с правами человека критичной. Наконец, жнивня в белорусских местах зняволения находилось 889 политичных вязнев. Сирот их 124 женщины. За месяц «Весна» признала политвязнями еще 16 человек. Больше за 180 политвязнев по воде правоборонцев находится особливо уразливым становище про стан здоровья, узрост альбом. Бо умовы зняволення. Правоборонцы так само фіксують працяг політичного переследу і тиску на былих політв'язнів і їх сім'ї, трансгранічні репресії, а так само переслід за виказування у інтернеті і діяльність громадянської супольності. Поводле весни з 2020 года більш за 10 тисяч чоловік сутикнулися з політично мотивованим кримінальним переслідом. Правоборонці так само працягують документувати випадки катуванняў і жорсткого обходження у місцях зняволення. Беларускую Википедию на официальном правописи спробовали цензуровать про фальшивые аккаунты. Про это поведомила Радио Свобода. Белорусский википедист Владислав Чахович зауважил, что уликовый запись под назвой «Мини-фарм Беларуси» почав ховать целые артикулы, показываючи замест их поведомления про обмежевание доступу. У списе пынулися материалы про ЛГБТ-протесты в Беларуси, уворвание России в Украину, а так само про зниклых оппонентов Александра Лукашенки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского. Пасля блакавання гэтага аккаунта падобны дзеянні працягнуў іншы аккаунт. Ён стварыў новае абмежаванне для артыкулаў пра Владзіміра Зеленскага, Пуціна, дыктатуру, аўтарытарызм і іншыя тэмы. Все правкі гэтых аккаунтаў ўжо скасаваныя, аднак вікіпедысты не выключаюць новых спробаў умяшання ў працу беларускай вікіпедыі. У Беластоку пачынае працаваць школа выяўленчага мастацтва «Ружовы бабёр». Яе стварае мастачка з Беларусі Таццяна Савіч. Школа будзе мець 3 ступені, і ў ёй будзе навучацца дзеці ад 6 до 9 гадоў. Праграма школы падрыхтаваная, і заняткі пачынліся ўжо 7 верасня, кажа Таццяна Савіч.
4: Усё пачалося вельмі даўно, 13 год таму. Я стварыла прыватную мастацкую школу ў Берасці, і яна па сей дзень там працуе. І вось я тут уже в Белостоку 4 годы, и, конечно, я вельми сумую по своим вучням, але у меня тут з'явились вучни, и а чому б тут не отчинить такую же мастацкую школу? Мы починаем 7 вересня, уже пойдут занятки, и у гэтым годе докладно будет зарубка, прийдут дети 4-5 год.
3: Школа будзе працаваць на тэрыторыі прасторы «Новая зямля». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 11 до 14 са знакам плюс, вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў 22-25 цяпла. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 7 верасня. Добрага вечара, добрага настрою, да і вядома ж добрага здароўя зычыць усім беларускай радыё рацыі. Да, я Алесь Дубавец запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут друга река, да Pretty Reckless, Джем, Дзіцюкі, Джей Морс ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а недзе на 30-й хвіліне тут у нас уздоўж падзеленай Беларусі ці краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 18 мая 1975 года. Аўчары з ягаднікаў. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Гэты дом выдзяляецца ўжо здалёк. Жалезная агароджа на цэментнай падмуроўцы вабіць вока зялёнай фарбай. Яго сцены зіхацяць свежымі колерамі. Заходзім у сярэдзіну. Вітае нас рыгор Назарук і просіць разгасціцца ў мяккіх крэслах. Мода і гарадская манера заўважаецца тут ад першага позірку. Поўны гарнітур навейшай фабрычнай мэблі з гайнаўкі займае дзве сценкі, а побач традыцыйнага вялікага, але таксама бліскучага лакіроўкай стала стаіць маленькі чайны столік з выгоднымі глыбокімі крэсламі. Марія Назарук пачаставала нас кавай, сапраўднай, чорнай, добра перамолатай у прыгожых карычневых кубачках. «А можа, вы хочаце рукі памыць?» – запрапанаваў гаспадар. Я па прывычцы накіраваўся ў кухню, дзе заўсёды знаходзіцца вядро з вадою. «Ванная комната ў нас вось тут», – паказвае Назарук суседнія дзверы. Вось як можна жыць у вёсцы. Святло, газ, цэнтральнае ацяпленне, каналізацыя – гэтыя дасягненні сучаснай цывілізацыі ўжо поўнасцю засвоілі Марія і Рыгор Назарукі з ягаднікаў у гайнаўскім павеце. Яны яшчэ маладыя, яму 38 гадоў, яна яшчэ малодшая, дачакаліся ўжо трох дзяцей. Як толькі на нашым панадворку пасяліўся бусел, жартуе Рыгор, дык адразу дзеці пасыпаліся. У іх 12-гектаровая гаспадарка, 6 гектараў поля і 6 гектараў сенажаці. Гэта стварае спрыяльныя ўмовы для жывёлагадоўлі. Рыгор Назарук пачаў ад адкорму быдла, асабліва разводзіў мясных кароў. «Нядрэнна мне гэта аплочвалася», – сцвярджае Назарук. «Я яшчэ ў гэтым годзе прадаў 6 маладых валоў, больш-менш па 12 тысяч злотых кожны. Цяпер, аднак, рашыў разводзіць выключна авечак. Маю зараз 57 старых і 50 ягнят. Падлічыў я сабе, што на маёй гаспадарцы магу выкарміць 100 штук матак з прыбыткам і ў бліжэйшы час хачу размножыць сваё стада да гэтага стану». А пачалося ўсё 5 год таму назад ад таго, што Назаруку амаль сілай прадалі 5 пародзістых авечак, і тады ён пераканаўся, што гэта яго залатая жыла. Авечку стрыгуць кожныя 10 месяцаў. Дарослая авечка дае 5 кілаграмаў воўны. За 1 кілаграм плацяць цяпер у сярэднім больш за 250 злотых у залежнасці ад якасці. «У мінулым годзе, інфармуе гаспадыня, даставілі мы 440 кілаграмаў воўны, а прача гэтага гадуем і прадаем, дадае гаспадар пародзістыя маткі, вось нядаўна 20 сакавіка. Якраз у той дзень, паясняе яго жонка, калі ў Беластоку адбывалася гэтая сустрача перадавых сялян. Мы тады здавалі авечак, і таму я не змагла прыехаць на гэтую сустрэчу, чаго вельмі шкадую, бо кажуць, што праходзіла яна вельмі ўрачыста. Здалі мы тады 10 пародзістых бараноў па 7 тысяч злотых кожны».
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя крутка.

Джем на хвалях беларускага радыё рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо мы яшчэ сёння пагартаем старонкі музычнага календара, да ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Little Milton, Buddy Holly, Gloria Gaynor, Morris Albert, Cher, а таксама гурты The Pretenders, Tom Petty and the Heartbreakers, Dave Matthews Band, The 12 Stones. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 23.05 гэта час беларускі, 22.05 акурат пасля навінаў гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

Песок поміж пальцем, вспоминай, як снить.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць падаваенныя беларуска-польскай мяжы.
2: Прывітанне із Клецка. Клецк, Клецак, як яго называюць мясцовыя, вядзе сваю гісторыю з 12 стагоддзя. А ў 16 стагоддзі тут жыў і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вайшоў у склад

0: міжваеннай Польшы. З Клескам вельмі цесна звязаны Радзівілы і Вайніловічы.
1: Клецк гэта горад, які стагоддзямі знаходзіўся ў цені свайго суседа Нясвіжа, хоць і мае не менш цікавую гісторыю.
2: Нам крышачку крыўдна за таго, што ў Нясвіж едуць, таму што там замак захаваўся, а ў Клецку няма. Хаця не горшы замак ёсць пад Клецкам у 10 кіламетрах. Радзівілы, калі будавалі ці рамантавалі замак у Нясвіжыны, пабудавалі каля Клецка, яны жылі тут. І камень Марыі захаваўся, Марыі Дысы Кастылян, яна залажыла там парк. У нас, у Клецку, каля 10 кіламетраў ад Клецка, залажыла там парк, і па сённяшні дзень там і камень Марыі ды Кастылян ляжыць яшчэ. Парк ужо заросшы, векавыя дрэвы ёсць, некаторыя з іх захаваліся. Ну, а замак не захаваўся так, як у Нясвіжы, таму што ў Нясвіжскім замкі быў санаторый калісьці, да? А у нас быў кансервны завод. Вы ведаеце, што завод і санаторый – это па захаванасці розныя. А горад у 16 стагоддзі пераходзіць Мікалаю Радзівілу Чорнаму. Бона Сфорца яго падаравала наш князь Мікалай Радзівіл Чорны, князь Клецка. Ён сюды Буднага запрасіў. Не ў Нясвіж, а ў Клецку Сымон Будны працаваў. І кніжку сваю катэхізіс напісаў у Клецку пры касцёле Святой Троіцы. А тыпаграфію пастроіў, пабудаваў у Нясвіжы. І тады Сымон Будны пашоў пешком да Клецка. Ну, тут недалёка, 17 кіламетраў. Пашоў у тыпаграфію працаваць у Нясвіжы. А пачыналася ўсё то з Клецку, разумееце? Аднак у нас сёння нічога не захавалася. Вось, поэтому тут Радзівілаўскі горад. Радзівілаўскі горад наш. Касцёл Святой Троіцы, Мікалай Радзівіл Чорны, памянушцы Чорны, ён атабраў католікаў. Ну, не зусім так атабраў, але назначыў на пасаду міністра, або пасада такая была, міністра, ён назначыў Сымона Буднага і пасадзіў яго ў касцёле Святой Троіцы, каб ён працаваў, пісаў кнігі свае. Ну, ось ён першую катэхізіс захавалася, і апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, другая кніжка, але шкада, што толькі тытульны ліст захаваўся, сама кніжка не захавалася. Зараз тое месца, дзе быў касцёл, яно захавалася, але разбуранае. Разбурана ў 44-м годзе, калі немцы адступалі, ўжо вызваленне Беларусі было ад немцаў, і яны яго разбамбілі, знішчылі. Там стаіць частка сцяны і, ну, руіны і фундамент ад гэтага касцёлу Святой Троіцы. Толькі ў Клецку, толькі ў Клецку, а ўжо надрукаваны былі, яны ў Нясвіжы у тыпаграфіі. А пісаў ён менавіта тут пры касцёле Святой Троіцы.
0: І от у тых восточных макранах там быў будынак Эдварда Ваніловіча маёнтак. Там касцёл пабудаваны і церкаў праваслаўна выбудаваная. То яшчэ з канюшлі асталіся столбікі стаяць, больш нічога. Церкаўка развальваецца. Касцёл у 53-м году разбіў прэцэдаціль сельсавета. І там той замак яго, так першы раз мы ездзілі, то, ну, палавіна частично не накрыты, там накрыты, там дзеревцы раслі, мы іх высеклі ў срэдзіні. А ўжо другі язык прыехалі, то ўжо парызаў хто-то бэлькі, вот гэтыя, каторыя перакрыцця робяцца. І яны такія смалістыя, што тут столькі апілачка ўляжала, смала пахне, як зайшлі, ўжо балькі павыразалі сабе.
3: Это панское здание, тое, гэта вялікай там хвост канюшні, што не дагарыла, то панское, это чырвоне ўсё, да даўнейшае. Яно не должно раскидацца, пакуль яно само не рассыплецца. Яго не разрашаюць. Ну, так ўжо ж там туды алейку былі зрабілі, я сягоня ще помню. Паяздок бігав, і спірт вазіў, і ту сторону было завернуто. Уже... От у чым, кажу, вазілі ты спірт адсюль? Ой, то хто мужыкі былі такі, як от у сягоня, як ми кажам, я алкашыда. Да хадзі, да та чэрпалі ў канавчык, разальецца ўжо. Ну, лужы не чэрпалі той спірт. Ой, было інтересно. А туда, ка ўже, як от дарожка йде, от сюды завернуто. Святами засаджено. А цвяці былі такі. Вот это гано белые бубки, я говорю, я не знаю, как называется, только я клуба шатов есть, всякие, всякие. Ну, красотища было от души. Вот тут было весело и хорошо. То я что-то тут 30 год живу, я жила в том макранах, але все равно за мамой ходила на работу, ходила, примали. Это, конечно, уже прибудована, наша Польша прибудовали, эту старую сгорела. А то я червоное высокое здание, это все панское стоит. Вот там, где высокое спирт гнали, а тут сюда его уже рассыпано, сам же пан с паней. І пані была худзенька, за мяне худзейша была, і ніжша была ще такая, але была яна гостра вельмі. О, была яна такая. О, а далі ж паехала, на паехала. Уже пан думаў, што паехала яна, паехала. Узяла, вярнулася, чаго она вярнулася. І от туды едучы палі ў старане. Забілі яе і знасілували. І гола, як мама разілася, ляжала. Ну, от падабралі ж людзі, зрабілі, скурцілі, на коніка завезлі. Туды пад дубнікі, як пад астраве, што там пахаранілі. І там стаіць памятнічак. Мы ездзілі з Нінай да кухарчыка, глядзелі. Напісана, пані Ванілович.
4: Уздоўж падзеленай Беларусі. Нашыя карэспандэнткі вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.

Дзецюкіна, хвалік беларускага радыё рэцэ, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ўночы тут на беларуска-польскім і сёння і заўтра. Тут на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра 9-12 цяпла. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра 11-14 са знакам плюс, вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 22-25 са знакам плюс.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі знаходзяцца расійскія вайскоўцы, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Пайшла з жыцця дачка пісьменніка Алеся Адамовіча. У Беластоку заўтра адкрыецца беларуская кнігарня. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я гадзіна ў Беларусі, 22-я ў Польшчы.
3: У Беларусі знаходзяцца расійскія вайскоўцы, якія абслугоўваюць ракетны комплекс «Арэшнік». Сышла з жыцця дачка пісьменніка Алеся Дамовіча. У Беластоку заўтра адкрыецца беларуская кнігарня.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Выведка Украіны заявіла, што ў Беларусі знаходзіцца падраздзяленне 101-й расійскай ракетнай брыгады, на ўзбраенні якой ёсць комплекс «Арэшнік». Пра гэта паведаміў кіраўнік галоўнага ўправлення разведкі Мінабароны Украіны Алег Івашчанка. Паводле яго, Украіну таксама непакоіць размяшчэнне ў Беларусі расійскіх рэтранслятараў, якія дапамагаюць наводзіць ударныя беспілотнікі на ўкраінскія аб'екты. Івашчанка заявіў, што Расія спрабуе выкарыстаць беларускую тэрыторыю і вайсковыя рэсурсы для пашырэння баявых дзеянняў супраць Украіны. Пры гэтым, паводле украінскай выведкі, прыкметаў падрыхтоўкі Беларусі да непасрэднага ўступлення ў вайну пакуль няма. Хацелася б бачыць больш канкрэтных і дзейсных крокаў з боку беларускіх дэмакратычных сіл для вызвалення Беларусі, кажа дэпутат Верховнай Рады Украіны, сябра міжфракцыйнай групы «За дэмакратычную Беларусь» Алексей Ганчаренка. Хоць зразумела, гэта задача непростая, адзначае ён.
4: Але завдання звільнення Беларусі ніхто інший за Беларусі виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина беларускіх демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
3: Але гэта питання треба, каб ставили самі білоруси, каже Алексей Гончаренко. Померла Наталя Дамович, дочка письменника Олеся Дамовича. Ей було 72 гады. Наталя Дамович була філологом і шмат гадов заховувала спадщину свого батьки, займалася ягонными архівами, виданням книг і організація виставав. Разом з маці Вірою Дамович у 2007 годі Наталя уклала зборник твору і публікацію Олеся Дамовича про Чорнобильську катастрофу. Былий директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук назвав Наталю Дамович садовником саду пам'яті великої епохи. Шмат гадов Наталя Дамович працювала у Державному літературно-меморіальному музеї Якуба Колоса. Нагадаем, сам письменник Олеся Дамович помер у 1994 годі. Ягоная жонка Вера Адамович пережила мужа на 20 гадоў. У Бярозаўскім раёне адновяць гістарычную браму садзібы Пуслоўскіх у аграгарадку Пескі. Паўночная брама была пабудаваная ў першай палове 19-га стагоддзя ў замкава-гатычным стылі. Яна складаецца з дзвюх круглых вежаў і аркавага праезду. Падчас рамонту плануюць замяніць тынкоўку і фарбу, а таксама аднавіць пашкоджаныя ўчасткі цяглянай муроўкі. Праект рэстаўрацыі распрацоўваць не будуць, работа аформленая, як бягучы рамонт. Фінансаваць іх плануюць з мясцовага бюджэту. У Беластоку заўтра адкрыецца беларуская кнігарня «Комунікат-шоп». Адкрыццё адбудзецца разам з прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анеты «Прымалькі Онішк. Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляшша». На сустрэчу запрашае сама аўтарка.
5: Будзе таксама перакладчыца кніжкі «Камяні мусілі паляцець» Наталія Русецка. Надзеямся, што прыдуць людзі, каторыя будуць хацелі пагаварыць пра гэтыя кнігі, паглядзець, як гэта кнігарня будзе выглядаць. Бо я маю таксама надзею, што адкрываем штось, што будзе вельмі жывое і дзе будзе месца, каб не толькі только набыць кнігі, але таксама пра іх гаварыць.
3: Крыццё кнігарні адбудзецца 8 верасня а 18 гадзіне ў цэнтры беларускай культуры ў Беластоку па вуліцы Варшаўскай 1А. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра 9-12 цяпла, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 11 да 14 са знакам плюс, вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 22-25 цяпла. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 7 верасня. Добрага вечара, добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. Маю на увазі, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой». Будзе цікава, ды музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: барадой.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Літл Мілтон, Бадзі Холі, Глорія Гейнар, Морыс Альберт, Шэр, а таксама гурты The Pretenders, Том Петти and the Heartbreakers, Дэйв Мэтьюз Бэнд, The 12 Stones. Далучайцеся. 7 верасня 1934-го нарадзіўся Джеймс Мілтон Кэмпбелл малодшы, больш вядомы як Літл Мілтон, амерыканскі блюзавы спявак і гітарыст. У 88-м годзе быў уведзены ў залу славы блюзу. Бадай найбольш вядомымі творамі Літл Мілтона з'яўляюцца Greets Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, The We're Gonna Make It.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 верасня. У такі ж дзень 1936-го нарадзіўся Чарльз Хардзін Холі, вядомы як Бадзі Холі, амерыканскі спявак і аўтар песень, адзін з першапраходцаў рок-н-ролу. Нягледзячы на тое, што ягоны поспех працягваўся ўсяго паўтары гады, бо ў 22-гадовым узросце ён загінуў у авіякатастрофе, некаторыя крытыкі апісваюць асобу Бадзі Холі як самую уплывовую стваральную сілу ў раннім рок-н-роле. Ягоныя інавацыі ў творчасці наймацнейшым чынам паўплывалі ў роўнай ступені як на сучаснікаў, так і на наступнае пакаленне музыкаў, уключаючы Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Боба Дылана ды іншых, і ключавым чынам адбіліся на далейшым развіцці поп-музыкі. Бадзі Холі быў у ліку першых уключаных у залу славы рок-н-ролу ў 86-м годзе. У 2004-м, па версіі часопіса Rolling Stone, Бадзі Холі атрымаў 13-е месца ў спісе 50 найвялікшых артыстаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 верасня 1949 нарадзілася Глорыя Гейнар, сапраўднае прозвішча Фоулс, амерыканская спявачка ў стылі дыска, вядомая сваімі хітамі «I will survive» ды «Never can say goodbye». У 60-е Глорыя пачала выступаць з гуртом «Soul Satisfiers», а ў 65-м выйшаў яе першы сольны сінгл. Першы поспех прыйшоў да спявачкі ў 75-м годзе з выхадам альбома «Never can say goodbye», але ўсё ж такі самы вялікі поспех чакаў яе ў 78-м, калі быў выпушчаны альбом Love Tracks з сінглам I Will Survive. Песня, якая стала ў некаторай ступені гімнам жаночай эмансіпацыі, адразу ж заняла першае месца ў Billboard Hot 100, а ў 80-м атрымала прэмію Грэмі як лепшая дыска-кампазіцыя.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 7 верасня 1951-го нарадзілася Крысі Хайнд, американская спявачка, композитор, аўтар песень і гітарыстка, якая атрымала найбольшую вядомасць як вакалістка рок-гурта The Pretenders. З'яўляецца адзіным пастаянным членам гэтага ансамбля на працягу ўсёй ягонай гісторыі. Музыказнаўцы характарызуюць Крысі Хайнд як рэдкага ў гісторыі музыкі паспяховага жаночага лідара музычнага калектыву. На думку некаторых крытыкаў, яна вызначыла новы стыль у панк-року і музыцы новай хвалі 80-х гадоў, аказаўшы значны ўплыў на музычную сцэну.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Крысі Хайнт, 7 верасня 51-га нарадзіўся Морыс Альберт, бразільскі спявак і аўтар песень. У Еўропе ён вядомы як чалавек аднаго хіта. У 75-м годзе песня «Feelings» трапіла ў топ-10 і ў Злучаных Штатах, і ў Вялікабрытаніі. Было прададзена больш мільёна асобнікаў гэтага сінгла, які, зразумела, пасля гэтага атрымаў статус «Залатога».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Бенджамін Монтморэнсі Трэнч III, а калі прасцей, дык Бентмонт Трэнч, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці клавішніка і аднаго з заснавальнікаў гурта Tom Petty and the Heartbreakers. У 76-м годзе калектыў выпусціў аднайменны альбом і дамогся вельмі нядрэннага поспеху ў Вялікабрытаніі, што даволі нечакана для амерыканскага гурта. Тады з'явіліся першыя хіты «Breakdown» ды «American Girl».

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 7 верасня 1956-го нарадзілася Дайан Уоррен, амерыканская кампазітарка і паэтка, якая спецыялізуецца на павольных поп-кампазіцыях на рамантычныя тэмы. Пачынаючы з 83-го года, напісаныя Уоррен песні неаднаразова ўзначальвалі амерыканскія чарты. Сярод выканаўцаў песень Уоррен Эрик Клэптон, Род Стюарт, Элтон Джон, Тони Брэкстон, Дасти Спрынгфілд, Уитні Х'юстон, Мэрайя Кэры, Селін Дыён ды іншыя. Хоць Дайан Уоррен часта крытыкуюць за прыхільнасць аднойчы абранай формуле, яна не раз намінавалася на прэміі «Оскар» і «Грэмі» за свае песні, якія прагучалі больш, чым у 80 фільмах. У 2011-м Дайан Уоррен стала ўладальніцай «Золотога глобуса» за песню «You haven't seen the last of me», якую выканала Шэр у мюзікле «Бурлеск». Слухаем.

Агульная хваля беларускага радыё «Рацыя», з вамі Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Лерой Мур, вядомы амерыканскі музыка, адораны саксафаніст. Лерой Мур праславіўся ў гурце Dave Matthews Band. Акрамя ігры на інструменце, у гэтым калектыве Мур выконваў асаблівую ролю. Музыка з'яўляўся суаўтарам многіх песень гурта. У свой час Лерой Мур быў ганараваны самых высокіх хвал і ўзнагарод. Што тычыцца Dave Matthews Band, дык 7 іх альбомаў дасягнулі платінавага статусу ў США. У Штатах дадзена больш за 30 мільёнаў дыскаў, што робіць гэты гурт адным з сотні найбольш паспяховых у музычнай гісторыі.

Напрыканцы праграмы і зноў дзень народзіна, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 верасня 76-га пачаўся першы штогадовы тыдзень памяці Бадзі Холі, арганізаваны Полам Маккартні, і ў той самы дзень Джордж Харрысон быў прызнаны вінаватым у ненаўмысным плагіяце. Суд вырашыў, што ягоны хіт «My Sweet Lord» не з'яўляецца арыгінальным творам, а аўтарства належыць Рональду Мэку, які напісаў песню «Here's so fine» для жаночага вакальнага гурта «The Chiffons» у 63-м годзе. Харрысона аштрафавалі на 587 тысячаў даляраў. 7 верасня 1981-га нарадзіўся Пол Маккой, амерыканскі музыка, вакаліст, гітарыст і аўтар песень гурта 12 Stones, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтага калектыву. Паўдзельнічаў у запісе песні Bring Me to Life гурта Evanescence. Калі шматлікія гледачы ўбачылі кліп на гэтую песню, многіх адразу ж зацікавіла, хто ж такі Пол Маккой і што гэта за 12 Stones, а пасля таго, як за Bring Me to Life, Evanescence і Полу Маккою далі Грэмі, 12 Stones сталі яшчэ больш вядомымі. Трымайцеся.

0: ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны ліцвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. У Курскай вобласці сутыкнуліся два расійскія знішчальнікі. Вёскі Падляшша атрымаюць сродкі на праекты па бяспецы. Беларускую вікіпедыю пачалі цэнзураваць. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Курскай вобласці Расіі сутыкнуліся два знішчальнікі. Пра здарэнне ўвечары 7 верасня паведаміў расійскі авіяцыйны блогер Ілля Туманаў. Паводле яго, два расійскія баявыя самалёты сутыкнуліся падчас палёту. Прычыны здарэння цяпер высвятляюцца. Не паведамляецца, што стала самалётамі пасля сутыкнення, а таксама які лёс пілётаў. Су-35С – расійскі шматметавы знішчальнік. Самалёты гэтага тыпу Расія выкарыстоўвае ў вайне супраць Украіны. Расія за апошнія 100 дзён нанесла па Кіеве і ягоных ваколіцах не менш за 250 удараў. Такія дадзены прыводзіць французскі аналітык Клеман Молен, які стварыў анімаваную карту расійскіх атак. Паводле яго, у чэрвені і ліпені Расія пераважна выкарыстоўвала балістычныя ракеты, а ў жніўні асноўнымі сродкамі атак сталі дроны і герань. Тым часам украінскія маніторынгавыя каналы папярэджваюць пра магчымасць новага масіраванага абстрэлу. Паводле гэтых паведамленняў, пасля заканчэння так званага перамір'я Расія можа адначасова выкарыстаць балістычныя і крылатыя ракеты. Афіцыйныя украінскія службы пакуль не пацвердзілі гэтыя прагнозы. Праваабарончы цэнтр «Весна» апублікаваў агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за жнівень. Праваабаронцы адзначаюць, што рэпрэсіі застаюцца сістэмнымі, а сітуацыя з правамі чалавека крытычнай. На канец жніўня ў беларускіх месцах зняволення знаходзіліся 889 палітычных зняволеных, сярод іх 124 жанчыны. За месяц праваабарончая арганізацыя «Весна» прызнала палітвязнямі яшчэ 16 чалавек. Больш за 180 палітвязняў паводле праваабаронцаў знаходзяцца ў асабліва уразлівым становішчы праз стан здароўя, узрост альбо умовы зняволення. Праваабаронцы таксама фіксуюць працяг палітычнага пераследу, ціску на былых палітвязняў і іх сем'і, трансгранічныя рэпрэсіі, а таксама пераслед за выказванне ў інтэрнэце і дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Паводле праваабаронцаў, з 2020 года больш за 10 тысяч чалавек сутыкнуліся з палітычна матываванымі крымінальнымі пераследамі. Праваабаронцы таксама працягваюць дакументаваць выпадкі катаванняў і жорсткага абыходжання ў месцах зняволення. Беларускую вікіпедыю на афіцыйным правапісе спрабавалі цэнзураваць праз фальшывыя акаўнты. Пра гэта паведаміла Радыё Свабода. Беларускі вікіпедыст Уладзіслаў Чаховіч заўважыў, што уліковы запіс пад назвай «Мініфарм Беларусі» пачаў хаваць цэлыя артыкулы, паказваючы замест іх паведамленні пра абмежаванне доступу. У спісе апынуліся матэрыялы пра ЛГБТ, пратэсты ў Беларусі, уварванне Расіі ва Ўкраіну, а таксама пра зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Дмітра Завадскага. Пасля блакавання гэтага акаўнту падобны дзеянне працягнуў іншы. Ён стварыў новае абмежаванне для артыкулаў пра Уладзіміра Зяленскага, Пуціна, дыктатуру, аўтарытарызм і іншыя тэмы. Усе праўкі гэтых акаўнтаў ўжо скасаваныя, аднак вікіпедысты не выключаюць новыя спробы ўмяшання ў працу беларускай вікіпедыі. Да 17 верасня ў Падляшшы працягваецца набор заявак на конкурс «Сіла мясцовых супольнасцяў Падляшша-2026». Праграма ў першую чаргу разлічаная на невялікія населеныя пункты і вясковыя тэрыторыі, дзе мясцовым супольнасцям часта не хапае рэсурсаў для ўласных ініцыятыў. Як адзначае арганізатар конкурсу, віцэ-прэзідэнт праўлення фундацыі «Акно на ўсход» Лукаш Пагарэльскі, праекты могуць прадугледжваць доступ людзей да інфармацыі, у тым ліку на беларускай мове.
3: Чуємо те напінчі, ктуре маме на граніці. Мовлі не тільки о граніці білоруській мові, о граніці російській мові, о цілій агресії російській, реалізованій або безпосередньо, або посередньо. Але він хіба такий момент, коли ще застановіліśmy, як сполученство, на іле ми так направ jesteśmy sobie w stanie, jako ludzie, jako zwykli ludzie, tak lokalnie radzić z różnymi zagrożeniami, które mają miejsce, bo nie mówimy tylko o wojnie.
2: Для патэнцыйных удзельнікаў арганізатар праводзіць інфармацыйныя сустрэчы. У Беластоку такая сустрэча адбудзецца 10 верасня о 15 гадзіне. Набор заявак працягнецца да 17 верасня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман. Тэмпература паветра плюс 9, плюс 12. Заўтра раніца зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 11, плюс 13. Вецер паўднёвы, слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём плюс 22, плюс 25 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Новым біскупам на курсах фармацыі ў Ватыкане нагадалі пра межы інкультурацыі ў літургіі. У Рыме праходзіць семінар для журналістаў, якія асвятляюць дзейнасць касцёла ў эпоху Льва 14. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 7 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння ў санктуарыі маці добрай рады ў італьянскім Джэна Цана Леў 14 цэлебраваў вячэрнюю святую імшу з нагоды свята нараджэння найсвяцейшай панны Марыі. У гамілі ён прызнаўся, што жаданне наведаць гэты санктуарый адчуў яшчэ ў першыя дні пантыфікату, бо на працягу ўсяго жыцця той заставаўся для яго месцам матчынай прысутнасці і мудрасці. Ён заклікаў вернікаў прасіць у маці добрай рады дапамогі прымаць Божае слова і ўвасабляць яго ў адважных і мудрых рашэннях, якія вядуць да сапраўднага навяртання. Разважаючы над евангельскімі тэкстамі з дапамогай святога Тамаша з Віланова, папа звярнуў увагу на простую і маўклівую прысутнасць Марыі. Аднак менавіта гэтая прысутнасць змяняе ход гісторыі Юзафа і ўсяго яго дома. У Марыі збаўленне знаходзіць дом, Бог з намі. Леў 14 падкрэсліў, што Божы шлях заўсёды праяўляецца ў самых простых і пакорных умовах, і менавіта такой была умова нараджэння дзяўчынкі, якая павінна была стаць маці свайго стварыцеля. Звяртаючы да вобразу міру, папа нагадаў пра прарока Міхея, які ў маленькім Батлееме ўбачыў нараджэнне валадара міру. Сузіральная малітва паводле Льва 14 дапамагае ўбачыць тое, чаго свет яшчэ не паказвае, але што ўжо існуе. Не фантазію, а прароцтва. Няхай мір расце ў нас і прарастае ў свеце, а маці добрай рады няхай суправаджае нас у гэтай місіі, звярнуўся папа. У межах курсаў фармацыі для новых біскупаў, арганізаваных дыкастэрыяй па евангелізацыі, біскуп Аўрэлія Гарсія Масіас выступіў з дакладам пра літургію ў біскупскім служэнні. У сустрэчы ўдзельнічалі 49 нядаўна прызначаных іерархаў. Намеснік сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў падкрэсліў, што літургія належыць Хрысту і касцёлу, а не асобнаму святару групе або канкрэтнай супольнасці. Асаблівую увагу ён звярнуў на інкультурацыю, якая не зводзіцца да дадання мясцовай песні, танца або музычнага інструмента, а адбываецца тады, калі Евангелле сустракаецца з культурай, прымаючы ў ёй тое, што аўтэнтычна чалавечае. Ён перасцярог ад трох небяспечных тэндэнцый – непатрэбных новаўвядзенняў, сінкрэтызму і ператварэння літургіі ў фалклорную праяву. Культурны элемент, паводле яго, павінен служыць цэлебраванай таямніцы – а не выглядаць маляўніча. Ён таксама нагадаў, што інкультурацыя не можа быць імправізаванай і патрабуе разважання, малітвы, досведу, ацэнкі і сталення ў веры. У Рыме праходзіць семінар «Касцёл зблізку», арганізаваны факультэтам камунікацыі Папскага універсітэта Святога Крыжа. Сёлетні форум мае назву «Асвятленне каталіцтва ў эпоху Льва 14-го». У праграме сустрэчы, прысвечаныя папу, дыпламаты святога пасада Рымскай курыі, ватыканскім сферам камунікацыі і эканомікі. Сярод удзельнікаў журналісты, выкладчыкі, дыпламаты і супрацоўнікі ватыканскіх устаноў з розных краін. Асобныя сустрэчы, прысвечаныя хрысціянам на Блізкім Усходзе, касцёлу у Азіі і Афрыцы, міграцыі і супрацьдзеянню гандлю людзьмі. Удзельнікі таксама абмяркуюць сацыяльнае вучэнне касцёла, беднасць, штучны інтэлект, сувязь журналістыкі, даверу і праблемы злоўжывання ў касцёле.
0: У эфіры Ватыканскае радыё.
4: Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У мінулую пятніцу ў Ватыкане было абвешчана аб прызначэнні манаха капуцына Сергія Кіпы дапаможным біскупам Кіеўска-Жытомірскай дыяцэзіі. Да гэтага ён узначальваў кустодыю ордэна братоў меншых капуцынаў ва ўкраіне. У інтэрв'ю новапрызначаны біскуп назваў паведамленне пра волю папы Льва 14-га сапраўдным унутраным землятрусам, спалучэннем трывогі і глыбокай радасці ад пераканання, што ў гэтым дзейнічае Бог. Галоўным словам для будучага служэння біскуп намінант называе мір, біблейскі шалом, які азначае не толькі адсутнасць вайны, але паўнату і адзінства. Гаворачы пра вайну, ён адзначыў, што яна вучыць жыць паводле прынцыпу сёння і не губляць здольнасці неадкладна адказваць на патрэбы іншых. Асобным выклікам ён назваў небяспеку склеракардыі ці зацвярдзення сэрца і ў гэтым кантэксце распавёў пра служэнне капуцынаў дарыць маме надзею для маці, якія страцілі дзяцей на фронце. Сваё стаўленне да новага служэння біскуп намінант звязвае з францішканскай убогасцю, здольнасцю адмовіцца ад уласнай карціны жыцця і дазволіць Богу весці сябе далей. У новым служэнні ён хоча заставацца адкрытым да духавенства, манаскіх супольнасцей і свецкіх вернікаў. Ён просіць у Бога здольнасці прымаць кожнага чалавека з адкрытай душой. Апостальскі адміністратар архідыяцэзіі Вадуца біскуп Бене Эльпс выступіў з заявай пасля таго, як 2 верасня парламент Ліхтэнштейна ухваліў прапанову дазволіць перарыванне цяжарнасці да 12-го тыдня. Ён падкрэсліў, што ненароджанае дзіця мае ўласную і неад'емную годнасць ад самага пачатку і заслугоўвае такой жа абароны, як і кожнае чалавечае жыццё. Паводле біскупа, адказам павінна стаць грамадства, ў якім жанчыны і пары не застаюцца сам-насам, і ў якім сказаць так жыццю становіцца магчымым. Асаблівую занепакоенасцю Эльпса выклікае тое, што Ліхтэнштейн ужо некалькі гадоў не мае ўласнага радзільнага аддзялення, таму жанчыны вымушаныя ехаць нараджаць у суседнія краіны. Цяпер законапраект можа быць адхілены наследным князем Алоізам, які мае права накласці на яго вета. Прапанову вынеслі на разгляд парламента пасля збору подпісаў, які падтрымалі каля чвэрці выбарцаў з правам голасу. Ініцыятыва прадугледжвае, што аборт да 12-го тыдня не будзе карацца, а выдаткі на працэдуру пакрые медыцынская страхоўка. Такую ініцыятыву ў Ліхтэнштейне ўжо адхілялі ў 2011 годзе народным галасаваннем. Сёння лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піцабала даў пачатак ініцыятыве «У тваіх брамах» форум пра універсальнае пакліканне Іерусаліма, якая нарадзілася ў супрацоўніцтве з акадэмічным цэнтрам Універсітэта Нотр-Дам у Іерусаліме. Удзельнікі імкнуцца разглядаць універсальную місію горада для ўсяго чалавецтва. На фоне трагічных падзей на Блізкім Усходзе кардынал бачыць у форуме магчымасць разам шукаць лепшую будучыню для ўсіх жыхароў. Місія зямнога Іерусаліма – стаць вобразам, люстэркам Іерусаліма нябеснага, прароцтвам і абяцанням тых універсальных згоды і міру, якіх Бог жадае для ўсёй чалавечай сям'і, сказаў кардынал Піцабала, які ўзначаліць раду ініцыятараў форуму.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валудзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў цэнтры Лондона прайшоў штогадовы марш «За жыццё». У ім удзельнічалі сем'і, моладзь і прадстаўнікі розных хрысціянскіх супольнасцей, а таксама 15 каталіцкіх біскупаў, якія перад маршам прынялі ўдзел у святой імшы ў Вестмінстэрскім саборы. Набажэнства ўзначаліў старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса Рычард Мот. Марш прайшоў на фоне нядаўніх змен брытанскага заканадаўства, якія фактычна дэкрыміналізуюць аборты. Арганізатары марша «За жыццё» падкрэслілі, што аборт з'яўляецца трагедыяй не толькі для ненароджанага дзіцяці, але і для яго сям'і і ўсяго грамадства. Каталіцкія біскупы Вялікабрытаніі выступаюць таксама супраць законапраекта аб легалізацыі асіставанага самагубства, які праходзіць разгляд у парламенце. Паводле арганізатараў марша, сёлетняя дэманстрацыя магла перасягнуць рэкорд мінулага года, калі ў ім удзельнічалі больш за 10 тысяч чалавек. Падчас святой імшы і маршу праабортныя актывісты правялі свае акцыі пратэсту, а група пратэстоўцаў уварвалася у Вестмінстэрскі сабор падчас цэлебрацыі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Еўрапейскага саюза апублікавала 2 верасня дакумент, які тычыцца пытання выдалення архіўных запісаў аб хросце. Еўрапейскія біскупы заявілі, што метрычныя кнігі не з'яўляюцца спісам членаў касцёла, а служаць гістарычным сведчаннем і важным дакументам для ўнутранага жыцця касцёла. Запісы неабходныя для пацвярджэння фактаў хросту, канфірмацыі, заключэння шлюбу і прыняцця манаскіх абяцанняў. Біскупы лічаць, што патрабаванне выдаляць запісы перашкодзіла б касцёлу належным чынам весці дакументацыю і парушыла б яго ўнутраныя справы і аўтаномію. Яны таксама папярэдзілі, што выдаленне запісаў закранула б тэалагічнае разуменне сакраменту хросту, бо магло б стварыць памылковае ўражанне, нібыта хрост можна паўтарыць, або што яго прыняцце мае факультатыўны характар. Спрэчка ўзнікла ў 23 годзе, калі жыхар Бельгіі запатрабаваў цалкам выдаліць свой запіс з касцёльнага рэестра, але дыяцэзія Гента адмовілася гэта зрабіць. Справа цяпер разглядаецца судом Еўрапейскага саюза. Рашэнне чакаецца ў канцы гэтага года або ў 27 годзе. Трое маладых ліванцаў за год ператварылі невялікую парафіяльную групу па вывучэнні Біблії у найбуйнейшую на Блізкім Усходзе ініцыятыву. У сустрэчах удзельнічаюць больш за 3 тысячы чалавек, паведамляе EWTN. Ініцыятыва ўзнікла ў горадзе Антэліас пры падтрымцы мясцовай мараніцкай архідыяцэзіі. Арганізатары плануюць перанесці гэты вопыт у іншыя рэгіёны Лівана і за яго межы, і ўжо навучаюць людзей праводзіць падобныя біблійныя сустрэчы. Кожная сустрэча ўключае каля 40 хвілін тлумачэння і вывучэння біблійнага урыўка, 15 хвілін духоўнай рэфлексіі, а таксама інтэрактыўную частку з гульнямі і пытаннямі пра Біблію і хрысціянскую веру. Матэрыялы рыхтуюцца з улікам арыгінальнага грэчаскага тэксту Святого Пісання, твораў айцоў касцёла, яўрэйскіх крыніц і гамілей пап. Іх зацвярджаюць каталіцкія святары. Сустрэчы адкрытыя для ўсіх. У іх удзельнічаюць не толькі католікі, але і праваслаўныя, пратэстанты і прадстаўнікі іншых рэлігій, у тым ліку мусульмане. Некаторыя ўдзельнікі рыхтуюцца прыняць сакрамент хросту. Кіраўніца Caritas Непала, сястра Цецілія Дурга Шрэста, заклікала міжнародную супольнасць да канкрэтных дзеянняў пасля разбуральных паводак у яе краіне. Сястра Цецілія адзначыла, што Непал стварае менш за 0,1% сусветных выкідаў парніковых газаў, а пры гэтым яго насельніцтва непрапарцыйна моцна церпіць ад наступстваў змены клімату, паведамляе Ао Сандэй Візіта. Паводле кіраўніцы Caritas, тысячы сем'яў страцілі дамы, зямлю, маёмасць, сродкі да існавання і блізкіх. Caritas аказвае пацярпелым харчовую дапамогу, забяспечвае вадой, санітарнымі гігіенічнымі сродкамі, а таксама рыхтуецца да аднаўлення і рэканструкцыі. Сястра Цецілія назвала катастрофу ў Непале балючым напамінам пра тое, што змена клімату ўжо сёння уплывае на жыцці людзей. Першага верасня у сталіцу ўсходняга Тымора Дылі былі дастаўлены парэшткі трох іерархаў касцёла гэтай краіны, біскупаў Жайме Гарсіі Гуларта, Жазе Жакіма Рейбейру і Мартінію да Кошты Лопеша. Яны будуць пахаваныя ў сталічнай катедры, што стане сімвалічным вяртаннем духоўных лідараў да народа, якому яны служылі. Урны з парэшткамі прыбылі з інданезійскага вострава Балі і былі сустрэтыя з поўнымі вайсковымі ушанаваннямі. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб аддаць даніну павагі пастарам, якія суправаджалі народ усходняга Тымора у гады вайны, інданезійскай акупацыі і барацьбы за самавызначэнне. У цырымоніі ўдзельнічалі прэзідэнт краіны, прадстаўнікі ўрада і вайскоўцы, а таксама прадстаўнікі касцёла. Кардынал Вірджылію Дукарма да Сільва заявіў, што вяртанне парэшткаў пацвярджае рэлігійную і нацыянальную ідэнтычнасць краіны. Ён назваў трох духоўных лідараў голасам тых, хто не меў голасу. У часы вайны яны абаранялі чалавечую годнасць і права народа ўсходняга Тымора на самавызначэнне. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Беларускага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
1: Клён стары у двары,

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Пришла невемская.

глубине, якога поўніцца спакоем адлюстроўвае адбітак месяца на хвалях возера. Не верыцца, што закранула за жывое тое, што тут дзеецца, пасуе, я тут свой. На золку стелецца шырваць, раса непрыкметна шапоча. Водку кішэрых вясёлых гуляння ўрэхам самыя ночы, а над палямі кружляе пусел. Прамені слепіць мне вочы, дагарэлыя трэскі раскінуў і далей пакрой.